Lepo zdrav z prvega programa, z vami Svanja Rupel in Liam Samsa. 24. aprila je 84. rojstni dan praznovala ameriška igralka, režiserka in pevka Barbara Streisand. Z glasbo se bomo sprehodili čez njeno bogato kariero in slišali nekaj skladb, ki so pomembno zaznamovale njeno glasbeno pot. Skladba, ki smo jo slišali za uvod, People, je z njenega 4. istoimenskega studijskega albuma iz leta 1964. Naslovna skladba je iz muzikala Funny Girl, v katerem je Barbara tudi igrala in pela. Leta 1968 je zaigrala tudi v filmu, posnetem po tem muzikalu. Album People je Barbri prinesel prvo mesto na Billboardovi lestvici, pa tudi nagrado Grammy za najboljšo vokalno izvedbo. Še ena skladba iz muzikala in filma Funny Girl, Smešno dekle, je prišla na lestvice in postala njena uspešnica. To je skladba Don't Rain on My Parade, ki jo je Barbara prepevala na skoraj vseh svojih turnejah.

0: know.
1: Second Hand Rose je skladba iz leta 1921, ki sta jo za igralko in pevko Fanny Brice napisala Grant Clark in James F. Hanley. Ker je bila zgodba igralke in pevke Fanny Brice osnova za muzikal Funny Girl, je Barbara Streisand leta 1965 posnela skladbo Second Hand Rose za posebno televizijsko oddajo in jo nato izdala na mali plošči. Njena izvedba je postala internacionalna uspešnica in celo prišla na prvo mesto avstralske lestvice.

Leta 1973 je Barbara Streisand skupaj z Robertom Redfordom zaigrala v filmu The Way We Were. Romantični film, ki ga je režiral Sidney Pollack, je bil izjemno uspešen in ga še vedno uvrščal med najboljše romantično-ljubezenske filme vseh časov. 1. aprila leta 1974 je bil film na podelitvi nagrad Oscar nominiran za 4 nagrade, dobil pa je 2, za najboljšo glasbo in najboljšo skladbo. Čeprav je bila Barbara razočarana, ker ni dobila igralske nagrade, pa jo je vsaj malo razveselilo dejstvo, da je prav ona odpela zmagovalno skladbo The Way We Were. Skladbo so napisali avtor glasbe Marvin Hamlisch ter avtorja besedila Alan and Marilyn Bergman. Pesem, ki jo je doživeto zapela Barbara, je avtorjem prinesla še vrsto drugih nagrad in postala največkrat predvajana skladba leta 1974 in prva skladba v izvedbi Barbare Streisand, ki je prišla na vrh ameriške lestvice in se je prodala v nakladi preko 1 milijona izvodov. Letos jo je Barbara delček odpela na podelitvi Oskarjev kot spomin na pokojnega Roberta Redforda. Leta 1976 je Barbara Streisand zaigrala v še enem uspešnem filmu Zvezda je rojena. Iz filma je skladba Evergreen.

filma Zvezda je rojena, ki jo je napisala in odpela Barbara Streisand. Besedilo pa je prispeval Paul Williams. Skladba je Barbari prinesla Oscarja za originalno skladbo napisano za film in postala je prva ženska, ki je to uspelo. Poleg Oscarja sta avtorja prejela še Zlati globus in Grammy nagrado za skladbo leta. Skladba Evergreen še vedno spada med najboljše vseh časov in za najboljšo pesem v karieri Barbare Streisand. Leta 1978 je Barbara skupaj z Neilom Diamondom posnela še eno uspešnico, You Don't Bring Me Flowers. Skladba je istega leta prišla na vrh Billboardove lestvice.

Še eno uspešno sodelovanje je nastalo konec 70-ih leta. 1979 je Barbara z disko divo Donna Summer posnela skladbo No More Tears, Enough is Enough, ki sta jo producirala Giorgio Moroder in Gary Klein. Skladba je šla tako na albumu Barbara Streisand Wet, pa tudi na albumu Donna Summer. Prišla je na prvo mesto Billboardove lestvice in postala prvi ženski duet, ki mu je to uspelo. Postala je tudi velika mednarodna uspešnica.

Barbara je v tem obdobju zelo uspešno iz pevke popevk prešla v bolj moderne plesne vode. Leta 1980 je s pomočjo Berija in Robina Giba iz zasedbe Bee Gees posnela in izdala album Guilty, ki je postal njen najbolje prodajeni album. Prodal se je v nakladi preko 15 milijonov. Vodilna skladba za albuma je bila Woman in Love, ki je prišla na prvo mesto ameriške lestvice. Mi pa bomo zdaj poslušali naslovno duet Guilty in pa seveda Woman in Love.

Leta 1981 je Barbara izdala album Memory s kompilacijo svojih uspešnic in pa dveh novih posnetkov in album se je ponovno odlično prodajal. Med drugim je posnela skladbo Andrewa Loja Webra iz muzikala Cats, mačke, in to skladbo z naslovom Memory. Memory je Barbara izdala tudi na mali plošči in skladba je prišla na različne lestvice.

Barbra Streisand je ikona, katere vpliv na glasbo, film in popularno kulturo je neizbrisen. V času, ko so ženske redko zasedale režiserske in produkcijske položaje, je prevzemala popoln nadzor nad svojimi filmi. Njena vztrajnost in perfekcionizem sta vplivala na generacije filmskih ustvarjalk in pevk. S prodajo preko 200 milijonov albumov je tudi ena najbolje prodajenih glasbenic in ena redkih, ki ima v svoji zbirki nagrad med drugim 10 Grammyjev, 9 zlatih globusov, 5 Emmy nagrad, 2 Oscarja, pa tudi predsedniško medaljo za svobodo. V Godbah zgodbo smo slišali nekaj njenih skladb, ki so zaznamovale njeno kariero. Anja in Liam se poslavljava skladbo iz leta 1996, ki jo je Barbara napisala za film Ogledalo ima dva obraza, zapela pa skupaj z Brianom Adamsom. I finally found someone.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Novi madžarski premier Peter Madžar je v prvem nagovoru poslancem po včerajšnji prisegi dejal, da bo Madžarski služil, ne pa ji vladal. Zaupanje, ki ga je prejela njegova stranka na volitvah, je označil za čast in veliko moralno obveznost. Ob tem je opozoril, da je nemogoče začeti znova brez sprave. Poslanci so izvolili tudi novo predsednico parlamenta. Na to mesto je Tisa predlagala Agnes Forsthofer, ki je postala prva ženska na tem položaju po 17 letih. Na mednarodnem letališču v Denverju v Združenih državah Amerike je letalo na letališki stezi do smrti povozilo pešca. Njegove identitete še niso ugotovili, naj pa ne bi šlo za zaposlenega. Ob trčenju je na motorju letala izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili, 224 potnikov na krovu pa so preventivno evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov. 12 potnikov je bilo lažje poškodovanih, 5 so jih pripeljali v bolnišnico. V Kopru letos pričakujejo 80 potniških ladij s približno 130 tisoč potniki in 60 tisoč člani posadke. Turistični in pristaniški delavci so ob pričakovani izenačitvi lanskega rekorda napovedali uspešno sezono z ugodnim vplivom na lokalno gospodarstvo. Ladje sicer najpogosteje priplujejo iz hrvaških in italijanskih pristanišč. Slovenska kolesarka Urška Žigart je zadnjo etapo na dirki po Španiji končala na 7. mestu, skupno pa dirko končala kot 6. To je njena najvišja uvrstitev, obenem pa je to tudi najboljši slovenski rezultat na trojici največjih etapnih dirk na svetu. Še vremenska napoved, prva bo sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala. Možne bodo kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V torek bo sprva še oblačno s padavinami, popoldne se bo postopno zjasnilo. V sredo bo delno jasno in hladneje.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pot do mirovnega sporazuma med Rusijo in Ukrajino je še zelo dolga, je dejal medijski predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Med državama sicer velja 3-dnevno premirje, ki bo trajalo do vključno jutri, a ruska stran poroča o ukrajinskih kršitvah prekinitve ognja, ki jo je razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Aktivista humanitarne flotile za Gazo, ki so jo izraelske oblasti prejšnji mesec pridržale in prepeljale v Izrael, so po navedbah njunega odvetnika izpustili in jo bodo v prihodnjih dneh deportirali. Po navedbah izraelskih oblasti sta osumljena povezanosti s teroristično organizacijo, tako Brazilija kot Španija pa sta priprtje označili za nezakonito. Flotilja Sumut je sicer konec aprila poskušala s prebitjem izraelske blokade v Gazo dostaviti humanitarno pomoč. V Bahrajnu so aretirali 41 ljudi osumljenih povezav z iransko revolucionarno gardo. Tamkajšnje notranje ministrstvo dodaja, da so preiskave vključevale tudi primere povezane s podporo iranskim napadom v državi. Iran je kot odgovor na ameriško-izraelsko agresijo obstreljeval cilje v Bahrajnu in drugih arabskih državah zaliva, kjer imajo Združene države vojaške baze. V Novogoriškem športnem parku je potekala dobrodelna prireditev Tečem, da pomagam, s katero so zbirali sredstva za slepe in slabovidne otroke ter njihove družine. Za vsak prehojen ali pretečeni krog so donatorji prispevali dodatnih 50 centov. Denar bodo porabili za strokovno podporo programom rehabilitacije. Še vremenska napoved. Sprva bo sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala. Možne bodo kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V torek bo sprva še oblačno s padavinami, popoldne se bo postopno zjasnilo. V sredo bo delno jasno in hladneje.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Ruski predsednik Vladimir Putin je sprejel slovaškega premijeja Roberta Fica, edinega voditelja držav Evropske unije, ki se je udeležil včerajšnje vojaške parade v Moskvi ob dnevu zmage. Zagotovil mu je, da bodo storili vse za zadovoljitev slovaških energetskih potreb. Ficov obisk Moskve je naletel na kritike tako doma kot v 27-erici. Velika Britanija je svojo vojaško ladjo HMS Dragon napotila na Bližnji vzhod, kjer bi se lahko pridružila mednarodni misiji za varovanje ladijskega prometa v Hormuški ožini. Britanski premier Keir Starmer, ki skupaj s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom podpira misijo, je dejal, da bo ta izvedena šele, ko se bodo boji v regiji končali. V Zagrebu je potekal tako imenovani pohod za življenje, na katerem so pozivali k zakonski zaščiti človeka od spočetja do naravne smrti. Organizatorji se zavzemajo za spremembo veljavnega zakona o prekinitvi nosečnosti iz leta 1978, ki dovoljuje splav do 10. tedna nosečnosti. Shoda se je udeležil tudi hrvaški minister za demografijo in migracije Ivan Šipić. V Ljubljani so na osrednjem delu prireditve Pot ob žici našteli okoli 23 tisoč pohodnikov, ki so se podali na 33 kilometrov dolgo traso. V teku trojk pa so našteli več kot 4 tisoč tekačev. Skupno je od četrtka na prireditvi sodelovalo več kot 52 tisoč ljudi. Z včerajšnjimi dogodki so obeležili obletnico osvoboditve slovenskega glavnega mesta ob koncu druge svetovne vojne, pa tudi Dan Evrope. Slovenska hokejska reprezentanca je v Celovcu odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom in morala priznati premoč izbrani vrsti Avstrije 4-1. Edini gol za Slovenijo je dosegel Filip Sitar. Slovenci so bili tako na peti pripravljalni tekmi tretjič poraženi. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, možne bodo kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V torek bo sprva še oblačno s padavinami, popoldne pa se bo postopno zjasnilo. V sredo bo delno jasno in hladneje. Prometne informacije. Zaradi del promet na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Prav tako zaradi del so oziroma bodo na Primorski avtocesti zaprt priključek Divača iz vseh smeri, predvidoma še danes do 22. Bo na Dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani danes do 23. promet potekal po enem prometnem pasu. Je Vipavska hitra cesta zaprta do jutri zjutraj do 4. med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti bo do jutri zjutraj predvidoma do 4 zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti, kjer bo promet med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani do jutri do 23 potekal po enem prometnem pasu. 5:04 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja.

Dobro jutro želim, pred nami je že druga majska nedelja, jutreno ekipo na prvem pa sestavljata še tonski mojster Matjaž Polak in napovedovalec Dejan Kaloper. Lahko bi tudi rekli, da smo na vrhuncu pomladi in da počasi že prehajamo tudi v najtoplejši letni čas poletje, ki bo marsikje zagotovo spet prineslo kakšne nove temperaturne rekorde in z njimi povezano potrebo po osvežitvi in ohladitvi. Mnogi so v takšnih primerih zatečejo do najbližje vode, a kot bomo izvedeli v jutranji vremenski fronti, ni vsaka voda, v kateri se kupamo, tudi kopalna voda. Klara Eva Kukovičič se je pogovarjala z Matejo Poje z Agencije Republike Slovenije za okolje, več o kopalnih vodah, naravnih kopališčih in kopalnih območjih pa po pol osmi, še v tej uri, torej med peto in pol šesto, pa slišimo tudi ponovitev sredine oddaje Pod pokrovko, v kateri smo govorili o tem, da v prihajajočih mesecih, ko se temperature včasih počasi, včasih hitro dvigujejo, da bo vedno bolj prijala tudi osvežilna pijača, ki jo dodatno ohladimo z ledom, tudi hitro nas lahko zmoti hitro taljenje ledu, tako pa tudi razvodenelost pijače. Tisti, ki so v tem poslu, vedo povedati, da je treba več pozornosti nameniti tudi ledu, predvsem njegovi velikosti. O tej zamrzneni vodi, ki jo prevzame različne oblike, kocke, kvadra ali krogle, pa v oddaji Pod pokrovko, ki jo je pripravila Tina Lamovšek. Še predvsem tem pa nekaj glasbe, najprej tukaj Alpski kvintet.

0: Še eno nedeljsko jutranjo vsebino moramo seveda omeniti. Danes pred sedmo začnemo z novo že 24. sezono oddaje Napotki. V prejšnji sezoni smo z jutranjimi radijskimi reportažami odkrivali zanimivosti slovenskih term in zdravilišč, v naslednjih tednih pa bomo obiskovali tržnice po slovenskih krajih, tako večjih kot tudi manjših. Tržnice so namreč prostori lokalnih okusov, srečevanj in zgodb ljudi, ki ohranjajo stik med mestom in podeželjem. V prvi epizodi vas vabimo v Trebnje, kjer mestni park že več kot 20 let vsako sobotno jutro oživi s kmečko in rokodelsko tržnico. Nekateri prodajalci na trebanski tržnici sodelujejo občasno, nekaj pa jih prihaja vsako soboto. Med njimi je tudi Nada Zorec, predsednica Društva podeželskih žena Tavžan Troža Trebnje, ki skrbi kar za dve stojnici hkrati.
1: Ja, zame je to recimo kar obveznost, čeprav to rada delam. Jaz sem bila celo življenje z ljudmi, ker sem delala na terenu kot terenska poštarica. In men delo z ljudmi, pa matematika ne dela na menih problemov. Včasih pride sobota, ker ne morem, ker imam kakšno obveznost ali karkoli. Mi to manjka. Ljudje so se me navadili, jaz sem se navadila ljudi, tako da že za mnoge vem, že kar vnaprej več ali manj, kaj bo kdo kupil in to je to.
2: Vidim, ja. Da imate že stranke, ne bom vas motila. Kar izvolite.
0: Ja, Nataša Rašel Šoster se je odpeljala na trebansko tržnico in tam ujela tudi nekaj obiskovalcev, med njimi tudi redne kupce. To je bil del prve epizode nove sezone oddaje Na potki, ki jo boste lahko v celoti slišali dobrih 15 minut pred sedmo. Zdaj pa je skoraj 11 minut čez peto, tako da sledi še nekaj glasbe, potem pa preverimo aktualno vremensko napoved.

0: 19 minut čez peto preverjamo, kaj pravi aktualna vremenska napoved Agencije za okolje. Danes dopoldne bo večinoma sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer pa bodo vmes tudi še sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami, popoldne pa se bo od severa zjasnilo, prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem burja. Takšna je torej vremenska napoved tja do torka, kakšne pa so bile temperature po državi ob petih, preverimo zdaj.
1: Bile so take, Ljubljana jasno in 11 stopin Celzija, letališče Jožeta Pučnika na Brniku pretežno jasno 8, Slovenj Gradec oblačno tudi 8. Potem letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru, pa Murska Sobota, Novo mesto in tudi letališče Cerklje ob Krki, vsi našteti kraji, imajo meglo in 10 stopin Celzija. Postojna jasno 7, letališče Portorož jasno 11, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Bil je pri Novi Gorici jasno 10, Kredarica pretežno jasno 2 stopinji, piha jugozahodnik 13 km na uro. Drugi podatki, Rateče 4 stopinje, Rudno polje in Jezersko 3, Krvavec 5, Ravne na Koroškem, Celje, Maribor in Črnomelj 9. Velenje 10 stopinj, Kočevje 6, Koper 14 in Park Škocjanske jame 8 stopinj Celzija.

0: Prisrčnica.
1: V tokratni Prisrčnici bomo prisluhnili valčku Majsko cvetje v izvedbi ansambla Franca Miheliča. Omenjeni valček je napisal vodja ansambla in harmonikar Franc Mihelič.

0: Zasedbo Prizma smo slišali, dobrodošli v bife, pravi refren, kar je kar dober uvod v našo naslednjo vsebino v prihajajočih mesecih, ko se temperature včasih počasi, včasih hitro dvigujejo, bo vedno bolj prijela tudi osvežilna pijača, ki jo dodatno ohladimo z ledom. Toda hitro nas lahko zmoti hitro topljenje oziroma taljenje ledu, lahko pa tudi razvodenelost pijače. Tisti, ki so v tem poslu, vedo povedati, da je treba več pozornosti nameniti tudi ledu, predvsem njegovi velikosti, o tej zamrzneni vodi, ki prevzame različne oblike, bodi si kocke, kvadra ali krogle, pa je v sredini oddaje Pod pokrovko več povedala Tina Lamovšek.
1: Pokrovko. Kaj se zgodi, ko gradbenik, strojnik in elektrotehnik združijo glave pri snovanju novih poslovnih idej? Ne, ne gre za začetek kakšne šale, temveč za resničen primer, ko je plod takšnega razmišljanja led. Da, prav ste slišali.
2: Mi se ukvarjamo z izdelavo kristalno čistih ledenih kock,
1: ki jih, kot pojasni Jure Volčanžek, solasnik Arctic Luxury Ice, ustvarijo iz izvirske vode vulkanskega izvora iz osrčja Kamniško-Savinjskih Alp. Želja ob tem je dvigniti kulturo pitja alkoholnih in brezalkoholnih pijač na višji nivo. Seveda v dobi družbenih medijev, ko na ogled postavljamo vizualne utrinke in trenutke svojega vsakdana, predstavlja kristalna kocka ledu dekorativni element, sploh ko vanjo zamrzneš tudi sestavine in predmete.
2: Zamrzovali smo na primer zlate lističe, začimbe dajemo noter, zamrzujemo, bučna semena, razno razne cvetlice, vrtnice, potem smo zamrzovali določene avtomobilske dele, dele, ki jih določene firme uporabljajo za laserski razrez. V bistvu praktično lahko zamrznemo vse, kar nekako se tudi obdrži v bistvu na minus temperaturi in da ne spremenijo oblike, v bistvu lahko praktično zamrznemo vse.
1: Kot smo lahko slišali, so želje naročnikov, kaj zamrzniti velike, a je tudi Jure Volčanžek poudaril, da so omejitve in da tudi kaj zavrnejo.
2: So bile želje, da bi zamrznili ribe noter, da bi bila neka promocija, neke tune so hoteli imeti noter in to je tisto je pa kar problematično zaradi tega, ker pušča to vonja, ne, in je kar komplicirana zadeva, pa tak bom rekel, žive stvari so problem zaradi tega, ker ta let je res izredno močen, ne, kaj to začne zamrzovati, to je v bistvu so zelo, zelo, zelo velike sile in je res fajn, da so na primer predmeti, bom rekel, na obtip trdi, ne, da ni neka hrana, jaz bom rekel, takrat enkrat, ko smo sprobali, smo dali v bistvu piksne noter oziroma pločevinke, ne, in jih je v bistvu, ko nismo vedeli, za kaj se gre, v bistvu jih je zmučkalo, ne, in rečemo, to ni bilo v redu, ne, in tako da smo zdaj tudi preštudirali, da je to treba sprazniti, napolniti z drugo snovjo noter, da to dejansko ne stisne, ne.
1: In čeprav uporabljam izraz ledene kocke, pa so na voljo seveda različne oblike. Še kvader in krogle, ki prispevajo k lepemu videzu pijače.
2: Če pa gledava glede topnosti, je pa definitivno krogla se najpočasneje topi zaradi tega, ker ni pravih kotov. Ne. To je pač tudi, že iz fizike ven vemo, da pač tudi se ne topi, ker ni, pač ni robov, ne, in kugla v bistvu najbolj dolgo zdrži. Bom pa tudi tako rekel, ne, tole vodo, ki mi uporabljamo, rečemo tudi kocko 5x5x5 zdrži načeloma 2 ure.
3: Pod pokrovko.
4: Torej sem Gal Aleksej Pilko, solastnik in pa barmen v baru Silk & Fizz.
1: Gal nam predstavi nekaj trendov na področju pijač in ledu.
4: Jaz bi rekel, da en velik trend trenutno je ta minimalizem, kjer je v bistvu sam led in to je to. Gre v trend tudi mogoče, da niso sam

0: pravilne oblike ledu, malo v nekem bolj abstraktnem delu industrije. Pol pa seveda mogoče kakšne manipulacije z ledom, kako ga uporabiti zraven še kot dekoracijo. Ali ta štempilka gor, ali pa kaj naprej. Tako, kaj lahko, da bo funkcioniral zraven še zagarniš.
1: O tem, ali je oblika ledu odvisna od vrste pijače, ki jo pripravljajo, pa?
0: Delno ja, ampak v bistvu primarno, kar mi gledamo ponavadi je, ko pride do uporabe ledu, je, da ga ponucamo čim več, kolikor lahko, ampak to ni iz vidika, kolikor nekateri gosti pol mislijo, da dobijo manj, ampak je sam iz vidika, da ker v Sloveniji je dost neka ideja, da bo kdo naročil kaj iz manj ledu, v smislu, ali da bo dobo več, ali pa da bo manj mrzlo dobo, ampak zares ni to glih res, ker kolikor je manj ledu, se bo hitreje stopil, kar pomeni, da bo v bistvu hitreje ratal mrzel. S tem, ko imaš ti več ledu, v kozarcu recimo sam ohranjaš isto temperaturo dlje časa, počasneje se topi. Zdaj, kako pa mi obliko ledu, za kaj uporabljamo, je, mislim, bolje vezan na kozarc, tako bi rekel, torej te rocks oziroma old fashion kozarci je bolj nizka kocka, ponavadi highball je visoka kocka. Tako da ja, no. Glede na obliko, mi sam gledamo, da ga lahko spravimo čim več noter.
2: Kaj pa strobljen led sploh kam paše?
0: Mislim, definitivno paše polet na plažo un mojito. Ne, mislim, to je pa čisto v bistvu stilsko od bara zdaj, ampak so spet, imaš zdrobljen led, ki v bistvu sam ti drobliš večji led v manjšega, pa imaš pa pebble ice, ki je pa v bistvu ta led, ampak nared properly z mašino. In v bistvu že med tema ful razlike, ker tako en pebble ice se bo počasneje topil.
1: Lepota ledu je bolj prisotna v tujini. Gal Pilko izpostavi azijski trg.
0: Imajo to, rečemo, da temu kulturo ledu ful bolj močno že dolg cajša, ker še danes prideš v bar in ti bojo pred tabo sklesali kocko. Ne? Zdaj v Evropi nijamo, niso gosti toliko potrpežljivi, da bi počakali vsak posebej sklesan led, tako da ga rabimo že naprej imeti pripravljenega.
1: In zdaj končno pridemo do razlage, kako izdelati kristalno čist led. Jure Volčanžek.
3: Preko filtracije in tudi to vodo, ki jo uporabljamo, a ne, tudi preko filtracijskega sistema, ki nam jo žena iz viru sfiltrirajo, mi še pol tudi dodatno to dofiltriramo in preko UV lučke, da se v bistvu vseh nečistoč in vitamine in minerale v bistvu izločimo van. A ne. Da v bistvu čim manj možnosti teh mehurčkov, a ne. Pol pa tudi bom tako rekel, a ne, vi doma, naprimer, se nalijete vodo, date noter in vam v bistvu z osmih strani zmrzuje, a ne. Mi imamo pa tudi pač malo drugačna tehnologija, ko v bistvu pač je enostransko zamrzovanje, da dejansko vse tiši ven, pred kaj se le dela, v bistvu vse tiši ven in nečistoče in bom rekel, mehurčke, vse te stvari, a ne, je pač malo drugačna tehnologija, zato tudi pol dobimo, rečemo, kristalno čist led, a ne.
1: Presenetilo me je, koliko dni poteka zamrzovanje.
3: Naprimer, da je damo mi noter, rečemo, ne vem, bom rekel tudi najem zlate lističe, rože, to, cirka med 4-5 dni, čisto odvisno od temperature, kakaj je temperatura v prostoru, kakaj je temperatura tudi zunaj, kakšna je vlažnost, je to, je treba kar biti pazljiv, oziroma v štartu se treba to, bom rekel, kar malo naučiti.
1: Koliko kock potem razvozijo vsak teden?
3: To se v par tisoč kock pogovarjamo, a ne, tako da rečemo neka mesečna poraba, bom rekel tam med 5-10 tisoč kock.
1: Največja ledena kocka oziroma kvader, ki ga lahko zamrznajo, je velik 1 meter krat 45 cm krat 35 cm.
3: Sam pa imamo opcijo to, da se lahko tudi dejansko to zlaga. Rečemo tole, da rečemo določene stvari, ko se delajo, ja, mi še teh projektov niso imeli, smo imeli že popraševanje pa to, da bi oblekli cel avto za potrebe nega snemanja, da je kot avto, da se prepele iz ledene kocke, ben, take stvari. S opcije, a ne, sem dost strank tudi po, ko jim poveš, koliko to ima teže, se polje vsi kar malo nazaj potegnejo. Prv vsak se misli, ja bom dol koristilih 5 ledenih kock, ta velikih, pa to, pa ko se jaz pa polje, ko se pa polje mi pogovarjamo, da bo to blizu tone, 800 kiltona, pa si, čak, to pa nismo si mislili, da to tako težko, a ne, in doskrat pol, zamisli so vrhunske, sam izvedba je pa pol doskrat kar problematična, ker rabiš določene pod konstrukcije prav posebej narediti in pol na konc tudi stranke same vidi, da finančno se to ne izide, a ne. Sploh ne vem, da je kakšne reklame ali kar koli, ne, je kar lahko velika težava, ker tle pač teža je pa kar problemno.
1: Pa se vam zdi, da bi bolj upoštev prišla potem tujina v takih primerih?
3: Ja, se tudi to dejansko so tudi so bile iz tujine, sam pol, ko smo mi to dejansko malo preračunali, kakšne konstrukcije, kak je to bilo, ne vem, za to dotično stranko je bilo takrat, mi se zdaj okrog 70 ton leda, ne. In ja, to je, ne vem, 6-7 šleperjev in posle videli, da tudi finančno to ne pride, pa to je bilo tako, da bi se to snemalo na Hrvaškem na enem otoku, tako da so Poljci prišli gor, da je praktično neizvedljiva zadeva. Ne.
1: Skratka, let kot statist ali glavni igralec v reklami gotovo pride v poštev, a morda bi bilo dobro, če so želje malo bolj realne.

Tako le dobrih 10 minut je še ostalo do 6 v današnji nedeljski duhovni misli, pa frančiškan dr. Andraž Arko razmišlja o pomenu zapovedi, ki jih ne bi smeli jemati le po črki, ampak po duhu. Vabimo vas tudi, da na programu Ars ob 10 do poldne prisluhnete prenosu svete maše iz Grosuplja.

Mojzes in izraelsko ljudstvo so na gori Sinaj prejeli 10 božjih zapovedi in celotno postavo. Vse to predstavlja enega najstarejših pravnih zakonikov v zgodovini, ki je oblikoval tedanjo izraelsko družbo in posledično kasneje tudi krščansko. V odlomku iz Janezovega evangelija, ki ga beremo pri današnjem bogoslužju, Jezus kar dvakrat izpostavi pomembno zapovedi, ko pravi: "Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi." In še: "Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi." Na prvi pogled se seveda zdi, kakor da je bistveno za vsakega kristjana to, da izpolnjuje zapovedi oziroma da živi po 10 božjih zapovedih in da se na ta način kaže njegova ljubezen do Jezusa. Toda to zveni zelo legalistično. Ljubezen do Jezusa se kaže tako, da izpolnjujem 10 božjih zapovedi oziroma se jih držim. S tem lahko hitro zreduciramo odnos z Bogom na izpolnjevanje predpisov in pravil, kar pa dejansko ni nujno odnos, ampak zgolj pridno izpolnjevanje, lahko tudi čisto brez srca. Prav to v evangelijih Jezus neprestano izpostavlja v odnosu do farizejev, da namreč oni živijo svojo vero na način tako, da striktno izpolnjujejo zapovedi, pogosto pa ne živijo pristnega odnosa z Bogom. Ko Jezus pravi: "Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi," s tem dejansko ne misli na 10 božjih zapovedi, ampak na največjo zapoved, ki jo je sam postavil. Ljubi Gospoda, svojega Boga iz vsega srca, vso dušo, vso močjo in vsem mišljenjem in svojega bližnjega, kakor samega sebe. Živeti svojo vero, biti vernik, pomeni, da ljubim, da sem v odnosu z Bogom, z bližnjim in samim sabo. Ne torej, da zreduciram vero na izpolnjevanje zapovedi in verskih predpisov, ampak da to zaživim v vseh teh treh razsežnostih odnosov. Še več. Jezus je svojim učencem na zadnji večeri izročil kot oporoko sledeče: "Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen." Jezus tudi pravi: "Ker sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi." Če upoštevamo vse to, je jasno, da življenje po veri ni zreducirano na izpolnjevanje nekih predpisov in pravil. Ta nam lahko zgolj pomagajo, nas usmerjajo, vodijo in nam omogočajo, da lahko zaživimo naše odnose. Bistveno pa je, da zaživimo na ravni odnosov. S tem se ustvarja živa skupnost, živo krščansko občestvo, ki je povezano v Jezusovem naročilu zapovedi ljubezni in tako postaja kraj in prostor, kjer se razodeva Bog. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.

0: Pozdravljeni. Tukaj je prvi jutranji program.
1: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ruski predsednik Vladimir Putin je ob dnevu zmage nakazal možnost, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Izrazil je tudi pripravljenost na pogovore z voditelji evropskih držav, pri čemer je kot najprimernejšega sogovornika izpostavil nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja. Izključil ni niti srečanja z ukrajinskim vodstvom, a šele po sklenitvi mirovnega sporazuma. Novoizvoljeni madžarski premier Peter Madžar je obljubil prenovo države, visoko podporo svoji stranki na volitvah, pa je označil za čast in veliko moralno obveznost. V prvem nagovoru poslancem je izpostavil potrebo po spravi, pravici in spoprijetju s preteklostjo. Aktivista humanitarne flotilje za Gazo, ki so jo izraelske oblasti pridržale in prepeljale v Izrael, so po navedbah njunega odvetnika izpustili in jo bodo v prihodnjih dneh deportirali. Po navedbah izraelskih oblasti sta osumljena povezanosti s teroristično organizacijo. Domovini osumljencev Brazilija kot Španija sta priprtje označili za nezakonito. Flotilja Sumut je konec aprila poskušala s prebitjem izraelske blokade v Gazo dostaviti humanitarno pomoč. Brazilski vrhovni sodniki so ustavili zakon, po katerem bi nekdanjemu predsedniku Jairju Bolsonaru znatno znižali 27-letno zaporno kazen, na katero je bil obsojen zaradi načrtovanja državnega udara. Po zakonu, ki ga je sprejel kongres, bi lahko Bolsonaro na prostost odkorakal že čez 2 leti, nižje kazni pa bi prejeli tudi številni drugi, ki so bili obsojeni zaradi nemirov po volitvah leta 2023. Slovenska kolesarka Urška Žigart je zadnjo etapo na dirki po Španiji končala na 7. mestu, skupno pa Vuelto končala kot 6. To je najboljši slovenski rezultat na trojici največjih etapnih dirk na svetu v ženski konkurenci. Dirko po Španiji je sicer osvojila domačinka Paula Blasi. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva sončno, čez dan pa bo od zahoda oblačnost naraščala. Možne bodo kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V torek bo sprva še oblačno s padavinami, pa poldne pa se bo postopno zjasnilo. V sredo bo delno jasno in hladneje. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na severni ljubljanski obvoznici pri priključku Ljubljana-Leskovškova proti Zadobrovi. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Kranju. Zaradi del promet na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Prav tako zaradi del bo na primorski avtocesti zaprt priključek Divača iz vseh smeri, predvidoma še danes do 22. Na dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Šparjem Sap proti Ljubljani danes do 23. promet poteka po enem pasu. Vipavska hitra cesta bo zaprta do jutri zjutraj do 4. med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na gorenjski avtocesti bo do jutri zjutraj, predvidoma tudi do 4, zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Do 20. maja je predvidena tudi popolna zapora ceste z Bilje Vodice pri Zapogah. Danes pa bo od 8 do 22 veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 6:04.

0: 8 minut je čez 6, 10. maj je danes in to je 130. dan v letošnjem letu. Med drugim se je na današnji dan leta 1940 začela velika nemška ofenziva na zahodu, napad na Belgijo, Luksemburg in Nizozemsko. Na isti dan so prve nemške bombe padle tudi na Anglijo, Winston Churchill pa je postal predsednik britanske vlade. Vse to se je torej zgodilo v enem samem dnevu, mi pa v jutranjem koledarju preglejmo še nekaj drugih pomembnih, tudi prelomnih dogodkov.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Pregled začenjamo z dvomljivim dogodkom. Na današnji dan leta 1497 naj bi se italijanski pomorščak Amerigo Vespucci iz Španije odpravil na svojo prvo pot proti novi celini. Zakaj pravimo dvomljivo? Ker je edini dokaz, da se je ta odprava zares zgodila, pismo voditelju Firenc Pieru Soderiniju iz leta 1504, v katerem je Vespucci opisal to domnevno popotovanje.
0: Ja, in po prepričanju številnih zgodovinarjev naj bi Vespucci v to pismo vključil dogodke iz svojih poznejših ekspedicij in na ta način skušal postati prvi Evropejec, ki je dosegel novo celino. Za razliko od Krištofa Kolumba, ki je na svoji prvi odpravi raziskal Karibsko otočje. Je pa bilo omenjeno pismo dovoljšen dokaz za nemškega kartografa in filologa Matijasa Ringmana, ki je leta 1507 kot prvi predlagal, da se novi svet poimenuje po njegovem odkritelju Amerigu, torej Amerika.
2: 10. maj je datum rojstva dveh morda celo najbolj znanih morilcev v zgodovini. Prvi je bil John Wilkes Booth, gledališki igralec in privrženec konfederacijskih sil, ki je aprila leta 1865 v gledališču Ford ustrelil ameriškega predsednika Abrahama Lincolna. Booth je takoj po atentatu ušel, po dveh tednih iskanja pa so ga ubili v policijski akciji.
0: Drugi morilec je prav tako Američan in sicer Mark David Chapman, ki se je rodil na današnji dan leta 1955. Pri svojih 25 letih je decembra leta 1980 v poznih večernih urah pred vhodom v newyorško zgradbo The Decorah štirikrat ustrelil britanskega glasbenega zvezdnika Johna Lennona. Chapman je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen, še vedno je zaprt, doslej pa so 14-krat zavrnili njegovo prošnjo za pogojni izpust.
2: Na današnji dan leta 1876 se je na Vrhniki rodil velikan slovenske književnosti, pesnik, pisatelj in dramatik Ivan Cankar. Po maturi leta 1896 je odšel na Dunaj študirati tehniko, a se kmalu prepisal na slavistiko. Na Dunaju je sodeloval pri literarnem krožku slovenskih študentov, katerega člani so bili tudi Oton Župančič, Fran Govekar in Fran Eler.
0: Cankarja seveda uvrščamo med štiri predstavnike slovenske moderne, poleg njega še Murna, Keteja in Župančiča. Pod vplivom romantike, naturalizma, dekadence in simbolizma je pisal povesti, novele, romane, črtice in dramska besedila. Njegove drame sodijo v vrh slovenske dramatike, tudi Hlapci iz leta 1910. O Cankarjevem zgodnjem življenju pa smo veliko izvedeli v nedeljski reportaži iz lanskega leta, ko se je Aleš Ogrin pogovarjal z vodnikom po Cankarjevi spominski poti Damjanom Debevcem.
3: Tu v izbi so pa razstavljena vsa njegova dela v omari, od prve erotike do zadnjih podob pisanj, pa še tistih pet, ki je išlo po smrti, plus vsi prevodi, ki so išli za njegovega življenja. On ima zelo pestro pravzaprav to pot. Že v srednji šoli piše takšne pesmi, da so se prodajale in nekoč je prodal vse pesmi. Razlog, mama je umrla. Hotel je plačati njen pogreb in ker doma ni bilo prebite pare, je takrat edino stvar, ki je lahko naredil, prodal svoje pesmi in s tistim denarjem plačal njen pogreb in grob. Te pesmi so išle pod čudnim naslovom Erotika. Ljubljana se je tresla takrat, tresel se škofijski dvorc, ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič šel v knjigarno, kupil jih je 700, to je plačal iz svojega žepa, ne škofijskega, ker je bil trmast gorenske, hotel pokazati svoje načela, vseh 700 je pokuril v škofijski peči. Cankar je rekel, nisem si mislil, da je že prva knjiga razprodana.
2: Na današnji dan leta 1979 je v črnogorski Budvi umrla ena prvih slovenskih igralk Ida Kravanja z umetniškim imenom Itarina. Bila je tudi ena naših redkih igralk, ki se ji je uspelo uveljaviti v tujini. Igralski vrhunec je doživela v filmu Erotikon iz leta 1929 pod taktirko češkega režiserja Gustava Mahatija.
0: V 30-ih letih je nastopila v številnih čeških in nemških filmih, ki so ji prinesli celo povabilo na snemanje v Združenih državah. Ponudbo je zavrnila in se po poroki s srbskim inženirjem Miodragom Đorđevićem preselila v Beograd ter spremenila ime v Tamara Đorđević. Filmsko kariero je tako še pred drugo svetovno vojno opustila in se posvetila družini.
2: In še glasbeni proslavljenec. Danes svoj 66. rojstni dan praznuje eden najbolj znanih irskih glasbenikov Paul David Hewson, bolj znan kot Bono. Že kot 13-letnik se je odzval na oglas bobnarja Lawrencea Mullena, ki je iskal glasbenike, s katerimi bi ustanovil svoj bend.
0: Sprva so se imenovali The Hype, od leta 1978 pa jih v svet pozna pod imenom U2. Glede na število prodanih izvodov albumov veljajo za eno najuspešnejših zasedb vseh časov, na prvem pa smo med številnimi uspešnicami izbrali tole, eno njihovih prvih, Pride in the Name of Love iz leta 1984.

0: Ja, slišali smo uspešnico zasedbe U2 v novi preobleki iz leta 2023, ko so na albumu Songs of Surrender vnovič posneli svoje največje uspešnice. Zdajle pa je 18:06, kar pomeni, da že hitimo še enkrat k vremenu, podrobneje tokrat z Anžetom Medvedom z Agencije za okolje. Pozdravljeni, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Kaj nas torej čaka še v tem zadnjem dnevu tega tedna in kako bomo potem vstopili v nov teden?
1: Ja, danes še nekaj sončnega vremena, sicer sprva po nekaterih nižinah je tudi nekaj meglic, ampak to se bo kar hitro razkrojilo, tako da vsaj dopoldne, ker sončno vreme, ampak iznad Italije že prihaja oblačne koprene, tako da počasi se bo začelo oblačiti in jugozahodni bo prinašal tudi vse več toplega vremena in tudi nekaj več vlage, tako da danes temperature od 20 do 24 stopinj. No, jutri pa bo se Alpam že približala hladna fronta, tako da bo nekaj več dinamičnega vremena jutri in pa v torek, predvsem v noči na torek, ko nas bo še ta hladna fronta dosegla in postopno prišla. Tako da že jutri nekaj več oblaku, predvsem na zahodu in delu srednjih krajev, bodo že začele nastajati plohe in nevihte in te se bodo sredi dneva in popovdne začele tudi širiti proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. In tudi jugozahodnik se bo še nekoliko okrepil. No, največ dogajanja pa potem v noči na torek in v torek dopoldne, ko bo kar bolj ko ne oblačno s plohami in nevihtami. Popoldne, ko nas bo pa fronta prešla, pa bo počasi začel pihati tudi severni veter, nekoliko okrepljen severni veter, predvsem v severni polovici Slovenije in pa postopno na primorskem burja, tako da se bo začelo jasniti in od severozahoda bo jutri v torek popoldne se že zjasnilo. In ker bo od se zjasnilo in bo prišel hladen zrak, lahko v sredo zjutraj pričakujemo kar hladno jutro, kakšnih zatišnih nižinah spet nekaj slane, ampak čez dan pa spet nekaj več sončnega vremena, ampak to sončno vreme ne bo dolgo ustrajalo, kajti že v četrtek in petek spet nekaj več nestabilnega vremena.
0: Skratka, zelo razgibani vremensko pestri dnevi so pred nami, lahko rečemo.
1: Tako, kar koledarju primerni, kaj te vemo, kateri godovniki sedaj goduje v tem tednu.
0: Res je, hvala lepa Anže Medved za te podatke in lepo zdrav na agencijo.
1: Vse dobro, lep dan.
0: Enako, mi pa zdaj preverimo še temperature po državi, izmerjene ob šestih.
2: V Ljubljani in v Biljah pri Novi Gorici jasno 10 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika na Brniku pretežno jasno 7, Slovin Gradec oblačno 9, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru, Murska Sobota in letališče Cerklje ob Krki megla 10, Novo mesto megla 9 stopinj, Postojna jasno 6, letališče Portorož jasno 11, piha jugovzhodnik 15 km na uro, Kredarica pretežno jasno in 1 stopinja. Še drugi podatki, Rateče in Rudno polje 3 stopinje, Krvavec 5, Jezersko 2, Ravne na Koroškem in Velenje 10, Celje, Maribor in Črnomelj 9 stopinj, Kočevje 6, Koper 13 in Park Škocjanske jame 8 stopinj Celzija.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Kako bo bodoča vladna koalicija uresničila obljubo o zatiranju korupcije? Ruski predsednik Putin po paradi v Moskvi namignil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Velesile v nasprotju z zavezami še vedno širijo arzenale jedrskega orožja. 50-letnice rušilnega potresa so se spomnili tudi v Breginjskem kotu. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na severni ljubljanski obvoznici pri priključku Ljubljana-Leskoškova proti Zadobrovi. Zaradi živali na cestišču je promet oviran na primorski avtocesti med Duncem in Logatcem proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Kranju. Zaradi del promet na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Prav tako zaradi del bo na primorski avtocesti zaprt priključek Divača iz vseh smeri, predvidoma še danes do 22. Na dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani danes do 23. promet poteka po enem pasu. Vipavska hitra cesta bo zaprta do jutri zjutraj do 4. med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na gorenjski avtocesti bo prav tako še do jutri zjutraj, predvidoma tudi do 4, zaprt priključek Vodice iz smeri Kranja proti Ljubljani. Do 20. maja je predvidena popolna zapora ceste z Bilje Vodice pri Zapogah. Danes pa bo od 8 do 22 veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

0: Na tanko 20 minut še manjka do sedmih, s prvo epizodo 24. sezone oddaje Na potki pa začenjamo zdaj le novo serijo reportaž, v katerih bomo obiskovali slovenske tržnice. Prostore lokalnih okusov, srečevanj in zgodb ljudi, ki ohranjajo stik med mestom in podeželjem. Tokrat vas vabimo v Trebnje, kjer mestni park že več kot 20 let vsako sobotno jutro oživi s kmečko in rokodelsko tržnico. Med domačim kruhom, sezonskimi pridelki, rokodelskimi izdelki in jutranjim klepetom boste slišali zgodbe prodajalcev, organizatorjev in obiskovalcev, ki tržnici dajejo poseben značaj. Kako zahtevno je ostrajati za stojnicami vse leto, zakaj se kupci vračajo iz tedna v teden in kako je tržnica postala pomemben del utripa Trebnjega v reportaži z Dolenjske, ki jo je pripravila Nataša Rašel Šoster.
1: Na potki. Leta 2003 so v Trebnjem pomembni urbani in prometni točki med Ljubljano in Novim mestom ustanovili DROT, Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega. Ena prvih akcij je bila vzpostavitev kmečke in rokodelske tržnice, ki je danes nepogrešljiv del sobotnega utripa v mestnem parku. Bolje rečeno, sobotnih juter. Tako je bilo tudi na eno od preteklih sobot, ko so malo po sedmi uri prvi obiskovalci že čakali pred stojnico, eno izmed osmih odprtih. Ta dan.
2: Ste pa zelo zgodni, gospod. Kako to?
3: Zgodaj grem spat, pa zgodaj vstanem. Pravijo, da se dan zgodaj začne, ne?
2: Sploh na tržnici, ne?
3: Seveda, to je tako.
2: Po kaj ste prišli?
3: Po kruh.
2: Pa je vedno tako, da morate malce še kar počakati?
3: Nač hudga za ta kruh, tudi če jih je 10 v vrsti. En teden počaka.
2: Je razlika? Da,
3: normalno. Čist drugo, kot v trgovinki. Što je. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: No, za nas je že dobar dan, ne?
4: Za mene skoraj.
3: Za mene tudi. Ja. En ta velik hlebec bil.
4: Nikih prav velikih ni. Bo v redu?
3: No, bo.
4: Pa. Si kaj družite lahko ponudim?
3: Ne, hvala. Za enkrat vam tole do.
4: Telefon.
2: Boste vse prodali danes, gospa?
3: Seveda, še premalo.
4: Danes bo še premalo.
3: Ja. A je ta aržen?
4: Najprej
3: žen, ja. Dajte mi še enega
4: tega.
3: Vam dam še
4: 4, 2, 6, 80.
3: V redu je, hvala lepa.
4: Lepa, hvala.
3: Hvala vam. Ne, to ne rabim. Hvala. Ne, bom kar pole.
2: Brez vrečke.
3: Brez vrečke, sparamo. Lepo se imete.
2: Enako, gospa. Lep dan.
1: Nekateri prodajalci na Trebanjski tržnici sodelujejo občasno, nekaj pa jih prihaja vsako soboto. Med njimi je prav Nada Zorec, predsednica Društva podeželskih žena Tavžent Roža Trebnje, ki skrbi kar za dve stojnici hkrati.
4: Ja, zame je to recimo kar obveznost, čeprav to rada delam. Jaz sem bila celo življenje z ljudmi, ker sem delala na terenu kot terenska poštarica. In men delo z ljudmi, pa matematika ne dela na meni problemov. Včasih pride sobota, ker ne morem, ker imam kakšno obveznost ali karkoli. Mi to manjka. Ljudje so se me navadili, jaz sem se navadila ljudi, tako da že za mnoge vem, že kar vnaprej več ali manj, kaj bo kdo kupil in to je to.
2: Vidim, da imate že stranke, ne bom vas motila. Kar izvolite.
1: Vsak nakup je podpora našemu podeželju, pove Špela Smuk, ki je s Trebanjsko tržnico povezana že od samega začetka, torej več kot 20 leti.
5: V tem času pač se trudimo nekako spodbujati naše kmete, ki smo izrazito podeželska občina, k registraciji morda dopolnilnih dejavnosti, da se upogumijo, ne vem, pridelovati, predelovati določene stvari, tako da imamo in med in medene izdelke, torej imamo čebelarje, imamo suhe mesnine, imamo mleko in mlečne izdelke, imamo fermentirano zelenjavo po zimi od kmetov lokalnih, kruh, krušne izdelke, pecivo, pridružujejo se nam tudi rokodelci. Čisto vsako soboto, ne glede na to, ali pade na praznik ali ne, nekako Trebnje zaživi soboto dopoldan. No, to je tudi bistvo, ker se v Trebnjem, v centru ni nič dogajalo, zdaj pa je ta tržnica kar živa. ko so kakšni prazniki, torej običaji, ne, včasih organiziramo v sklopu tržnice tudi prikaze določenih običajev, ne vem, da se pletejo butrce, košare, ne vem kaj takšnega, ne, to se mi zdi tudi zelo pomembno, pa se potem otroci vključujejo ali pa razna društva.
2: Zdaj, tukaj sem približno pol ure, ja, pa ves čas prihajajo, ja, obiskovalci.
5: Ja, ja. Navajeni so, no, to je le 23 let, torej mi smo zdaj sicer v mestnem parku, ampak smo ob glavni cesti, ne, in Trebnje je znano, potem mi smo tukaj vpadnice za celo Temeniško-Mirnsko dolino in poleti se začnejo voziti tukaj mimo v soboto zjutraj vikendaši, da ne govorim o času trgatve, ne. Tu se res ustavljajo, ne? To jim je res, torej ne samo Trebanci, ampak tudi tisti, ki pridejo iz Ljubljane ali pa ki obiščejo naše podeželje ali pa Zidance in tak dalje. Stranke jih spoznajo in se potem naši občani na njih obrnejo ob razno raznih priložnostih direktno na njihovo kmetijo. Ne? In te vezi se mi zdijo zelo, zelo pomembne. Ne?
6: Na potki.
4: Kaj sem že kupila? Ja, tamle sem že kupila rezance, pa kruh, pa bučko bom še vzela, dve, tri, tri mi daj. Pa jih lahko kar dava v košaro, lej, ne rabim nič vrečke.
2: Ste pripravljeni takole?
4: Ja.
2: Opremljeni?
4: Ja, vedno, vedno, sem kar redna.
2: Vsako soboto?
4: Ja. Ne vem, rada imam domačo hrano, ne hodim, ne maram velikih trgovin, kjer se prodaja kvalitetno zelo slaba hrana. Rajš dam mečken več, nakupim za cel teden nekak in to je to.
2: Pozdravljeni, dobro jutro. Vi pa še le postavljate stojnico.
7: Je tako. Kape bojo, kuhinske krpe, trakovi.
2: Ste vsako soboto tukaj?
7: Trudim se.
2: In kakšna je prodaja, ker pravijo, ne, da je včasih težje prodati pri nas, kot pa izdelati?
7: Čisto odvisen. Zaradi tega, ker izdelke prej pač testiram, skušam na domačih. Zaradi tega, ker hočem, da se tiste se potrdi, a ne. Na ta način lahko zboljšam izdelke in imam poseben kontakt. Tako da ni v bistvu ne gre samo za prodajo, ampak mi je cilj na dolgi rok, da pač pridejo stranke nazaj, a ne. In zdaj, če pač povejo, kaj želijo, se da to zboljšati.
1: Po ocenah organizatorjev Trebanjsko tržnico redno obiskuje približno 300 stalnih kupcev. To pa je za manjše dolenjsko okolje visoka številka. Vendar brez izzivov ne gre, pove Vanja Jakupin, predsednica Društva za razvoj in oživitev Trebnjega.
8: Je ni lahko, včasih so tudi izzivi, so težave, zmanjka ponudbe ali pa iščemo ponudbo dejansko med lokalnimi kmeti, kdo ima čas, kdo ima željo, da pride sem, ker kakorkoli že. Vsi vemo, da, ali pa tako rekla, večina njih doma ima tudi svoje kmetije, dela in poleg kmetije še službo in je ravno vikend tist čas, ko imajo čas še dodatno delati in potem biti tukaj, ne. Ampak ja, se dogovorimo, najdejo varianto, tako da si tudi pomagajo potem na tržnici, da en, recimo, dva štanta pokriva, tako da super, res.
2: Dobar dan, gospa, vi ste se pa ravno kar pripeljali.
9: Ja. Ne gre prej, pač tukaj imam predpriprav zjutraj, še za druge stranke in potem, ko jih sprot delam zjutraj, da je vse sveženo, pa pol ne gre, pa še za tržnico pripraviti pa ja.
2: Vaš prtljažnik, vaš avto, vidim, da je poln dobrot.
9: Bo, tudi miza bo zdaj polna, upam, da bodo tudi stranke danes.
2: Kaj prodajate?
9: Sladice, predvsem monoporcijske tortice, kozarčke, popse, zdaj le imam še liofiliziran sadje na novo. Večino imam že prednaročila, no. Drugač pa sprot, potem, da tudi vidijo moje izdelke, da se lažje pol tudi za drugič odločijo, kadar so kakšne take prireditve ali karkoli, kar se zdaj le v bistvu v maju začnejo, ne, se sorte. Uh-huh. Birme obhajila. Pa da se potem lažje mogoče na osnovi videza in vizualno in pa okusa odločijo, no.
2: Zdaj, poslušalci tega ne vidijo, ampak vi med tem, ko se pogovarjava, pripravljate stojnico, ne? To je zelo
9: tako
2: pomembno.
9: Ja, rada imam tako, da se lepo vidi, da je dejansko tudi vizualno zavideti, no. Tudi doma imam razne delavnice teh sladic, tako da potem predstavimo tudi to dekoracijo, tudi to, ta zaključen del, no, da je bolj ena celota.
2: Gospa, kaj pa vi delite med prodajalci? Nekaj toplega?
10: Čaj za poživitev in otoplitev.
2: Aha, da se malo pogrejemo.
10: Tako,
6: z divje nabranih zelišč. Takole, domači čaj, ja.
1: Predanost, ustrajnost in prilagajanje vremenu ter letnim časom. Tudi brez tega ne gre na sobotni trebanski matineji.
10: Zna biti po zimi zelo, zelo pasje. Kakšna vlaga je hujša, ko sam razno. Včasih si oblečen ko robot. Se pa pač moraš ja več slojno oblačiti, da se potem lahko začneš slačiti, ko pride sonček.
11: Zdaj tamle gospod ima na soncu stojnico, ne? Ja. Vej se morate pa posebej greti, ne? To ni ravno.
10: Sej poleti je zelo paše senca.
11: Ja. A ja, poleti je pa prav, da imate.
10: Poleti je super.
11: Se poznate med sabo že, ker vidim, da se prodajalci potem kar med sabo že...
7: Ja, druženje v soboto.
10: Ja, se že kar dolgo poznamo, ja.
11: Zabava v soboto zjutraj.
10: Ja, dopoldne.
7: Ja.
11: Aha, na vaši stojnici, gospa, je pa meso.
10: Masto, cvirki, klobaste, salamce, pač vse, kar se da iz pujska narediti.
11: In prodaja je dobra ali se spreminja iz leta v leto?
10: Mislim, prodaja, ja, se spreminja. Je dobra, se pozna tudi sezonske stvari, pač določeni letni časi gre do ene stvari več enemeno.
11: Vidim, da imate že stranko, ne bom vas motila.
10: Dobro jutro.
12: Dobro jutro. Eko suka mesa.
10: Kakšna rebrca, kračke?
12: Druga.
10: Za narezati?
12: Ja, za narezati.
10: Za narezati imam pa sem šunkico, zdaj trenutno.
12: Pač pa vidite pa pol tjede salam.
10: Salamce. Zdaj tale je jelenova, lahko dam pa klasično svinsko.
12: Ker je jelenova. Uh-huh.
10: 10 evrčkov pride.
11: Pozdravljeni.
13: Oj.
11: Pri vas pa vidim, da kraljuje med, pa razni izdelki, čaj.
13: Ja, čaj, potem zeliščni sirupi, medene lizike, potem mazila. Mi smo Zavod Dobrote Dolenjske, ki se ukvarjamo pretežno z proizvodom lokalnih sestavin.
11: Torej, če pri vas kupimo nek izdelek, zagotovo ste lahko trdimo, da ni prepotoval več in več kilometrov.
13: Tako je, ja, tako je.
1: Tržnica v Trebnjem, torej tudi po več kot 20 letih, pomeni sicer skromen, a vendar pomemben prostor prodaje lokalnih pridelkov in izdelkov, ter to ni zanemarljivo srečevanja v mestnem parku. Za topel kruh bo treba pohiteti, vse drugo pa je vsako soboto na voljo do 11:30.
14: Hvala lepa, lep dan želim.
11: Pa večkrat kupujete takole?
14: Občasno.
11: Kaj ste danes nakupili?
14: Kruh domač, ajdov pa malo slanine. Za ričen bom imela, pa mogoče za pašto fižo, tako da da malo okusa.
11: A torej, tole, kar ste zdaj le kupili, gre takoj v lonec?
14: Ja, verjetno še danes. Še danes, ja. Hvala.
11: Hvala lepa.
15: Ej, kaj če bi kam šla?
16: Če zavideš?
17: Ja, ne, še že, ampak tam bi morala leti.
16: Če zavideš?
18: Nimam ideje.
19: Polkrožno obrnite.
20: Polkrožno obrnite.
21: Jaz pa
22: desno. Polkrožno obrnite.
23: Kaj pa, če se izgubiva?
24: Na potki.
0: To je bila torej prva epizoda 24. sezone Napotkov, v kateri obiskujemo nekatere slovenske tržnice. Oddaja je že na voljo tudi med podcasti in na spletni strani prvi.rtvslo.si. V sredinem jutru pred sedmo, tako kot po vsaki epizodi, pa zastavimo nagradno vprašanje in čez teden dni v nedeljo, ko bo na sporedu nova oddaja te aktualne sezone, se bomo odpeljali v Posočje.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobar dan. Po včerajšnji okrnjeni vojaški paradi ob dnevu zmage v Moskvi je ruski predsednik Vladimir Putin prvič namignil, da bi se vojna v Ukrajini lahko v bližnji prihodnosti končala. Izrazil je tudi omejeno pripravljenost na mehčanje odnosov z Zahodom, ob tem pa ponovil stare očitke glede podpore Ukrajini. Več kmalu v oddaji pa tudi.
2: Je v Sloveniji dovolj politične volje za celovit pregon korupcije? Jedrske velesile se ne držijo obljub o razorožitvi. Slovenski in italijanski oljkarji skupaj iščejo rešitve za številne izzive. Oblačnost bo naraščala, padavine niso izključene.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Od srede teče 14-dnevni rok za predlaganje kandidatov za mandatarja za sestavo vlade v drugem krogu. Pogajanja o sestavi vlade še potekajo daleč od oči javnosti. Stranke SDS, trojček okoli Nove Slovenije in demokrati pa v državnem zboru ob podpori resnice že nastopajo usklajeno. Med dorečenimi koalicijskimi stališči so se stranke med drugim zavezale tudi k ničelnimi toleranci do korupcije in oblikovanju stebra za prednostni pregon in zatiranje korupcije in organiziranega kriminala. Kaj to pomeni? Jolanda Lebar.
3: Koalicija pod vodstvom Janeza Janše naj bi vzpostavila neodvisen in celovit sistem institucij za zatiranje korupcije in organizirane kriminalitete. Ali to pomeni, da bomo po modelu hrvaškega uskoka v Sloveniji dobili skok, za kar se zauzemajo v stranki demokrati? Kaj natančno bo glede tega pisalo v koalicijski pogodbi, še ni znano, kot pravi dr. Matej Avbelj, ki je demokratom pomagal oblikovati program za pravosodje, bi bil skok samo del korenite prenove preiskave in pregona in bi zajemal sodni, tožilski in policijski del, vključno s procesno zakonodajo. Vendar je po njegovem vprašanje, če je za to dovolj resne politične volje. Kot pravi Avbelj, so nekateri pravosodni akteri takšnim spremembam naklonjeni. Vendar na drugi strani slišimo opozorila, da vse institucije, ki bi se morale prednostno ukvarjati s pregonom korupcije, že obstajajo. Nacionalni preiskovalni urad, specializirano tožilstvo in specializirani oddelki sodišč. Poznavalci razmer zato opozarjajo, da problema korupcije ni mogoče rešiti zgolj z novimi institucijami in premetavanjem obstoječega kadra, ampak je treba poskrbeti za še boljšo usposobljenost vseh opletenih in večji nadzor tudi nad delom sodnikov. V preteklosti je prav iz sodstva prišel predlog, da bi pristojnosti specializiranih oddelkov sodišč še skrčili na res najtežje primere organiziranega kriminala, korupcije in terorizma, a je predlog politika povozila. Možnost za razbremenitev specializiranih sodnikov daje tudi veljavna zakonodaja, pa je Vrhovno sodišče ne uporablja.
1: Sedaj pa na tuje. Ruski predsednik Vladimir Putin je ob dnevu zmage nakazal možnost, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Izrazil je tudi pripravljenost na pogovore z voditelji evropskih držav, pri čemer je kot najprimernejšega sogovornika izpostavil nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja. Izključil ni niti srečanja z ukrajinskim vodstvom. Kdorkoli se želi srečati, lahko pride v Moskvo. Prav tako se je mogoče srečati v kaki drugi državi, vendar moramo najprej spogajati dolgoročni pogovor o miru. Takšno srečanje in podpis pogodbe sta lahko le končni korak, je dejal Putin. 5 jedrskih sil, Združene države Amerike, Rusija, Kitajska, Francija in Velika Britanija, v minulih 58 letih ni uresničilo svoje ključne zaveze o jedrski razorožitvi, zapisane v pogodbi o neširjenju jedrskega orožja. Večina nejedrskih držav je na drugi strani držala besedo. V najnovejšem poročilu ugotavljajo v mednarodni kampanji za odpravo jedrskega orožja ICAN. Kampanja je izdala poročilo v obdobju, ko v Generalni skupščini Združenih narodov poteka 11. pregledna konferenca o izvajanju določil omenjene pogodbe s kratico NPT. Rajka Brvanje.
4: Jedrske sile, ki so se v pogodbi o neširjenju jedrskega orožja zavezale, da se bodo v dobri veri pogajale o jedrski razorožitvi, nasprotno širijo in modernizirajo svoje arzenale ter tako dejansko krepijo svojo vojaško jedrsko moč, hkrati pa z opevanjem teorije jedrskega odvračanja uspodbujajo širjenje. Pri tem trdijo, da v zdajšnjih zaostrenih varnostnih razmerah jedrsko razoroževanje ni mogoče, čeprav so same tiste, ki te razmere ustvarjajo. Mednarodna kampanja za odpravo jedrskega orožja, ki je leta 2017 prejela Nobelovo nagrado za mir, njihov argument zavrača, saj je bila pogodba o neširjenju jedrskega orožja sprejetja v času kubanske krize oboroževalne tekme ter prvega kitajskega jedrskega poskusa, ko je postalo jasno, da se jedrski klub širi. Kljub temu, da je pogodba od jedrskih sil terjala zelo ohlapne in časovno nezavezujoče obveze, se je velika večina nejedrskih držav od 191 podpisnic odrekla pridobitvi jedrskega orožja v zameno za miroljubno jedrsko energijo. Poročilo ICAN opozarja tudi na nov zaskrbljujoč trend, ko več nejedrskih članic NPT, namesto da bi se zauzemale za razorožitev, razglašajo jedrsko odvračanje kot legitimno varnostno sredstvo. Evropske članice NATO, ki se zanašajo na ameriški jedrski dežnik, tako niso pristopile k pogodbi o prepovedi jedrskega orožja, ki je v veljavo stopila pred 5 leti in jo je podpisalo že več kot 90 držav. ICAN je tako prepričan, da je pogodba o prepovedi jedrskega orožja ključna alternativa za države, ki resnično želijo uresničiti ključno obljubo pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, jedrsko razorožitev.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Rušilnega potresa, ki je leta 1976 prizadel Furlanijo, Julijsko krajino in severozahodni del Slovenije, so se včeraj spomnili tudi v Podbeli v Breginjskem kotu, ki jo je poleg Breginja potres z magnitudo 6,5 najbolj poškodoval. Ob 50. obletnici so postavili novo informativno tablo in blagoslovili obnovljeno vaško kapelico. Prispevek Mariše Bizjak.
5: Značilni so te liganki, vidite, a ne, to so ti beneški stila, ne? In po tisti liganki se je bila trta. Ne?
6: Tako na razstavi fotografij v vaškem domu, nekdanjo Podbelo, značilno beneško slovensko arhitekturo opisuje domačinka Lenka Brus.
7: Pogoji so bili slabi za bivanje. Ne? Spredaj je bil grojak, bivališče, dejansko je bilo katastrofalno. Ne?
6: Se spominja Mirko Čušin. Majskemu potresu so sledili številni sunki, nato še septembrski potres. Vseh 50 hiš v Podbeli so morali porušiti. Ohranil se je le beneški lev, ki je nekoč krasil vaško korito in nato našel častno mesto sredi novo zgrajene vasi. Kamnite hiše s korci so večinoma zamenjale montažne.
5: Kako so hitro od septembra do novembra zgradili novo Podbelo. Dobili smo ključe pred zimo.
6: Spomin na nekdanjo Podbelo tudi po 50 letih ne sme zbledeti, je prepričana domačinka Danica Hrast, ki je dala pobudo za prireditev.
8: Se je porodila tudi ideja skupaj s Tolminskim muzejem, da postavimo informativno tablo, ker ne naši mladi, ne turisti, ki prihajajo v vas, ne vedo, kakšna je bila Podbela včasih. Ne? Da na to ne pozabimo in da smo ponosni in veseli, da je vas obstala.
6: Pred potresom je imela vas kakšnih 90 prebivalcev. Zadnja leta število ne pada, tu živi okoli 60 ljudi. Reka Nadiža, dva kampa ter pohodniške in kolesarske poti v Podbelo, Robidišče in druge vasi Breginjskega kota privabljajo turiste od vse povsod.
1: Majhni nasadi, starostna struktura pridelovalcev, pomankanje delovne sile, ozek nabor pripravkov za varstvo oljk in visoki stroški pridelave so skupni izzivi tako slovenskih kot italijanskih oljkarjev. To je ena od ugotovitev strokovnega srečanja naših pridelovalcev oljk s kolegi iz italijanskih dežel Furlanija, Julijska krajina in Trentino. Največji izzivi sodobnega oljkarstva se rešujejo s sodelovanjem, trdijo v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, ki je pripravil omenjeno srečanje. Več Walter Pregel.
9: Razmere so presenetljivo podobne, med drugim pestijo naše in italijanske pridelovalce oljk tudi enaki škodljivci in bolezni, ugotavlja stroka. Marko Devetak iz oddelka za varstvo rastlin v novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu.
10: Vsaj glede varstva oljk bistvenih razlik ni. Za vsa tri območja pač velja tisto splošno načelo, preventiva je boljša kot kurativa, ne? Se pravi, velik poudarek je predvsem na spremljanju škodljivih organizmov.
9: Pridobitev čezmejnega partnerstva je izmenjava znanj in informacij o boleznih oljk, poudarja Božidar Slivnjak iz Društva oljkarjev Brda.
11: Ena od teh je, recimo, ko smo hitreje spoznali zaradi Italijanov, je prav ta marmorirana smrdljivka, ki je zadnja leta intenzivna tukaj le zraven. Druga zadeva je zdaj, ki se nam tudi pojavlja v Brdih, je oljkov rak, ki ga pa imajo severne Italije ogromno, skratka in imajo tudi ogromno izkušenj na to temo in je tako sodelovanje seveda za pozdraviti.
9: Ker je tudi zelo plodno, dodaja oljkar Boris Pangerc, sicer znani zamejski literat in kulturnik iz doline pri Trstu.
12: S vsemi temi stiki, poznanstvi, s vsemi temi strokovnimi srečanji pridobivaš na znanju, na izkušnjah in tudi na medčloveškem odnosu.
9: Redna srečanja, izmenjava znanj in iskanje skupnih rešitev v oljkarstvu ostajajo temelj čezmejnega partnerstva, dodajajo še na obeh straneh.
1: O tem in o ostalih kmetijskih temah več v današnji oddaji Od setve do žetve na našem prvem programu ter na Radiu Koper in Radiu Maribor. Danes ob 19.30 boste v Slovenski filharmoniji in na programu Ars lahko spremljali prenos petega koncerta pretežno vokalnega cikla z naslovom Predrugačenja. Prispevek Brigitte Rovšek.
13: Tokrat bo v terminu, sicer rezerviranem za solistični recital, nastopil mednarodni pevski kvintet Vision Voices. Sebastian Vrhovnik, pomočnik direktorja Slovenske filharmonije za področje zbora.
14: Tradicionalno obliko solističnega recitala se letošnje leto nekoliko odpira, tako da na majski koncert vabimo vrhunske vokalne soliste, med njimi tudi baritonista Jako Mihelača. Skupaj bodo ustvarili večglasno doživetje, ki bo nadgradilo dosedanji koncept tega vokalnega večera.
13: Pevci so se spoznali v studiu Berlinske državne opere in ugotovili, da jih povezuje tudi naklonjenost zborovski glasbi. Še posebno pa jih je povezal prvi studijski album Moments of Vision, Trenutki videnja, ki ga bodo predstavili drevi. Temelji na 7 skladbah na teme minljivosti, življenja in upanja člana kvinteta Linarda Frilinka, na Bachovih koralih in skladbah iz domovin petih pevcev.
1: Za konec dodajmo, da se je na današnji dan pred 150 leti rodil Ivan Cankar. V spomin enega najznamenitejših slovenskih literatov v zgodovini bodo po državi številni dogodki, tako njegovi rodni Vrhniki, kot tudi po prestolnici in drugih slovenskih krajih. Vzemimo si še nekaj minut za šport. V končnici lige NBA so ponoči igrali košarkarji Los Angeles Lakers, ki pa so bili brez pomoči slovenskega zvezdnika Luke Dončiča znova nemočni proti Oklahomi. O ostalem dogajanju pa podrobne v prispevku Gašparja Ogrinca. Prijetno nedeljo želim.
15: Kolesarje, ki nastopajo na italijanskem Giru, danes čaka tretja etapa in obenem tudi zadnja preizkušnja na bolgarskih cestah, preden se bodo preselili v Italijo. Včerajšnja preizkušnja je pripadla Urugvajcu Guillermu Silvi, ki je v ciljnem sprintu premagal Nemca Floriana Štorka in Italijana Giulia Cecconeja. Na Iberskem polotoku pa se je zmage na ženski dirki po Španiji veselila domačinka Paola Blasi Cairol. Odlična je bila na zaključku dirke tudi Urška Žigart, ki je etapo končala na 7. mestu, v skupnem seštevku pa je končala še mesto višje. Po dirki je povedala:
16: Sem zelo vesela, ampak sem si želela top 5. Mogoče tudi smo malo podcenjevali tiste res najbolj strme dele spona in tam je mogoče zmanjkala kakšna predstava.
15: Naslov pokalnih prvakinj so že 30-tič osvojile rokometašice ljubljanskega Krima. V finalu zaključnega turnirja v Kopru so s 36-20 premagale mestne tekmice ekipo Ljubljane. Več Sandi Škvarč.
17: V preteklosti malo presenečen Krim, v vsej zgodovini ni bil na vrhu samo trikrat, nazadnje pred dvema letoma, ko se sploh ni uvrstil v finale, slavil pa je Mlinotest. Ampak prav Ajdoke so presenečenje letošnjega pokalnega zaključka, saj so jih polfinalu zaustavile mestne tekmice Krima, igralke Ljubljane. Ajdoke so v boju za bron z 31-26 premagale gostiteljice turnirja ekipo Kopra. Pričakovan razplet tudi v finalu. Krim je v vseh pogledih previsoka ovira za domače tekmice. Kapetanka Krima Tamara Mausar.
18: Mislim, da smo pokazali na ta način tudi spoštovanje do drugih ekip, da vsakega vzamemo resno in ko smo na 100% je rezultat, kakor se od nas pričakuje.
17: Ljubljana je zgodovinski uspeh dosegla že z uvrstitvijo v finale. Vita Ivanovič.
19: Vedeli smo že od začetka, ko smo prišli na ta turnir, da lahko naredimo presenečenje. Že v polfinalu smo ga naredili in v bistvu tale medalja je za nas zlata.
17: Tamara Mausar je najboljša igralka zaključnega turnirja. Mija Luna Zupan iz Ljubljane najboljša vratarka. Največ zadetkov pa je dosegla Ajdoka Ivona Barukčič.
15: Še ostajamo pri rokometu. Slovan je prvi finalist državnega rokometnega prvenstva. V Trebnem je še drugič tesno premagal Trimo z 31-30. Po tekmi je strateg Ljubljančanov Uroš Zorman priznal, da je njegova ekipa znova doživela manjši padec, a da se kljub temu veseli uvrstitve v finale.
20: Enostavno mislim, da smo drug polčas pokazali našo kvaliteto, našo moč in nadzorovali tekmo. Je pa res, za zadnjih 10 minut smo pa malo trepetali po naših neumnostih spet, po našem, bom rekel, dvig nosu in tako naprej in ni to v redu, ne? Ampak ok, zmaga ne bomo gledali v zobe in gremo v finale.
15: Na tekmeca bodo Ljubljančani morali počakati še 10 dni. Polfinalno serijo med Celjem in Slovengradcem bo odločala tretja tekma v Zlatorogu, sinoči so bili z 31-30 namreč boljši Korošci. Po zmagi trener Slovengradčanov Žiga Lesjak.
21: Ja, tam tisto tekmo v Zlatorogu sem že takoj na začetku rekel, da smo v prvih 20 minut prišli malo pogledati, kako polfinale zgleda. Zdaj smo naslednjih 40 minut smo dobro odigrali, danes pred fantastično publiko, fantastična borba in samo to je način, da lahko premagaš ekipo kot je Celje.
15: Slovenski hokejisti so včeraj v Celovcu proti Avstriji odigrali zadnjo tekmo v pripravah na svetovno prvenstvo elitne skupine. Avstrija je bila boljša s 4-1, edini gol za slovensko vrsto je dosegel Filip Sitar. Priložnost za igro so v zadnjih dveh tekmah dobili vsi igralci, včeraj so sicer manjkali Sabolič, Tičar in Drosk, vratar Horak pa je odigral še drugo tekmo po vrnitvi zaradi poškodbe. Selektor Edo Terglav je vseeno pričakoval boljšo tekmo po četrtkovi zmagi proti Madžarski.
22: Eno je to, da smo videli nekatere fante na tem nivoju, a lahko igrajo, a ne, koristila. Smo videli, da je zelo dobro tekmo, dva dni nazaj pa danes čisto drug obraz slovenske reprezentance. No, tako da vemo, kaj je A grupa, da moramo biti res konstantni, da moramo biti 110% vsako tekmo, vsako smeno, ko smo na ledu, če bomo hoteli s temi ekipami igrati, danes pa nismo tega obraza pokazali.
15: Slovenija bo prvo tekmo na prvenstvu v Friburu odigrala v soboto proti Češki. V predzadnjem krogu državnega nogometnega prvenstva zmagi Brava z 2-1 nad Radomljami in Kopra z 1-0 nad Aluminijem. Večni derbi med Mariborom in Olimpijo je bil zaradi navijaških izgredov prekinjen, Olimpija je po prekinitvi vodila z 1-0.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Matjaž Polak.
23: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
24: Vremenska napoved. V megleno jutro se zbujamo v Podravju in na širšem mariborskem območju. Vremenoslovci pa napovedujejo, da bo danes prva še sončno. Čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, jugozahodu. Vodnik se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature, jutri zjutraj od 9 do 15, dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V noči na torek in v torek do povdne bo oblačno s plohami in nevihtami. Popovdne se bo od severa zahoda postopno jasnilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V kakšno jutro pa se trenutno zbujamo s temperaturami Maribor, Ljubljana, Slovenska Bistrica, Murska Murska Sobota, Radenci in Celje 10 stopinj Celzija, Ptuj in Slovenj Gradec 9, letališče Portorož 11 in Kredarica 2 stopinje Celzija.
0: Promet.
24: Poglejmo na ceste. Med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa ostaja zaprt predvidoma do 25. maja. Drugih prometnih posebnosti na našem koncu države ni. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Izbrali ste pravo družbo.
0: Družbo Radia Maribor.
3: To jutro z vami.
24: Dobro jutro vam voščimo, spoštovane in cenjeni, lepo pozdravljeni na valovih Radia Maribor, kjer začenjamo program 130. dne v letu 2026. Danes je 10. maj, sicer tudi bojda neuradni dan čiščenja svojih sob in spalnic. V Mariboru pa dan z nekoliko grenkim priokusom, saj je bil včerajšnji večni derbi v Ljudskem vrtu prekinjen v 52. minuti zaradi, milo rečeno, neprimernega obnašanja navijačev s prižiganjem in metanjem pirotehnik, ki so v glavo zadeli tudi vratarja Olimpije. Vse prej kot primerno športno obnašanje, škoda torej za tekmo in nogometaše, pa tudi črni madež, ki pade na celotno mesto, ne le klub. Kakorkoli, več o tem v nedeljskem športnem popoldnevu, a dan je še mlad. Ura kaže 7 in 21 minut, zato nam ostane le, da vam voščimo. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Z Radiem Maribor.

0: Po praznični prvomajski teden nas je znova zavrtel kolesje običajnosti. Nadaljuje se kombinatorika sestavljanja nove vlade. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata na nasprotnih bregovih tudi glede interventnega zakona. Lokalno je odmevala novica, da naj bi se v Hoško Magno kmalo vrnila proizvodnja, pa tudi ta, da Mariborski klinični center zapušča 7 izkušenih interventnih radiologov. Na resnost razmer opozarjajo tudi kmetje, ki jim suha zemlja in veter resno ogrožata pridelek. Pestro dogajanje 19. tedna bomo tudi tokrat strnili v mozaično podobo v Mariborskem feljtonu. Nedeljo, točno opoldne.
1: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
2: Taka lepa vožnja je bila.
3: Ja. Gledali smo sonce vzhajati.
2: Pogovarjali smo se
3: v stvareh. Si moj anđele, krivo za angele. Jaz sem človek kle, ko bi umrl za te. Ja, meni smo ga v klasičnem, pa nam ni nekaj ful dogajalo. Pol je pa v bistvu Žare, naš producent, rekel, dajte ga v, najprej mislim, da je rekel, dajte ga v petko, ne? Pol je pa rekel, kaj pa, dajte ga v sedenko. In pa smo ga dali v sedenko in je pol ful naravno prišlo tako vse ven. Tako da pol nam je pa začelo dogajati. Ja, ampak je tako zakrito tale sedenka, ne, da v bistvu po mojem navaden poslušalc spoh tega ne zazna zares.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vsak dan je dan, ki
4: nič ne stane. Zmeri posebni, zmeri drugačni, a enkratni. Murphy so nas prebojili v jutro ob kavi in kitari. Prihodnič pa nekaj ženske, romantične, čustvene energije. V našo družbo prihaja Nina Strnad.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob 19:30.
1: Mogoče malo prej.
2: Radio.
1: Radio Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Kaj pripravljamo v tem nedeljskem jutru? Do 8. ure se ustavimo pri godovniku dneva in dogodkih na današnji dan. Po novicah ob 8. uri bo čas za oddajo Iz roda v rod. Danes potujemo čez lužo. Cleveland že več kot stoletje velja za ameriško Ljubljano. Njegovo duhovno in kulturno središče pa predstavlja župnija Svetega Vida. V središču te skupnosti je župnik John Reter. Sin Slovenca, veterana ameriške vojske iz druge svetovne vojne in američanke Laure Fox. Reter je že sedmi župnik pri svetem

0: dolgotrajna in nepredvidljiva, so potrebni posegi setvijo travnih mešanic. Katere so primerne za to kraško območje, preučuje Kmetijski inštitut Slovenije s poskusi na posestvu kobilarne Lipica. Nekaj besed pa bodo ustvarjalci vdaje namenili še izzivom slovensko-italijanskega partnerstva v oljkarstvu, od setve do žetve o 9:30. Malo čez 10:00 se potem dobimo v dobri družbi s Kristjanom, ko bo odbilo povdan, pa bo čas za mariborski feljton. Danes vam družbo na Radio Maribor delamo Katarina Klep-Črnejšek, Gregor Stermecki, Zoran Perko in Nika Ivančič-Rožanc. Dobro jutro.
1: Radio danes.
2: Radio Maribor.

0: Nimamo ne sončka, tudi skuštrani nismo, tukaj pod Pekarsko gorco smo čisto v megli, morda je ki je drugače in želimo vam, da imate seveda sončno jutro. Mi bomo zdaj v roke vzeli koledar in pogledali, kdo goduje na današnji dan. V koledarju so za današnji dan zapisana imena Izidor, Anton in Janez. Slednje je značilno slovensko ime, je kar na drugem mestu med 100 najpogostejšimi pri nas, velja pa tudi oznako za oznako Slovenca nasploh. Zavetnik današnjih slavljencev je Janez Avilski, španski misionar in pridigar, ki ga Španci častijo kot apostola Andaluzije. Njegov oče je bil judovski konvertit spreobrnjenec in to je Janezu Avilskem povzročalo precej težav. Že pri študiju, na primer, zaradi judovskega porekla, recimo ni bil sprejet v jezuitski red. Janez Avilski, ustanovitelj številnih učnih zavodov za verski pouk, spada med pomembne cerkvene mislece 16. stoletja. Umrl je 10. maja leta 1569, zanimivo pa je, da so ga pokopali prav v jezuitski cerkvi v Mantilji. No, zdaj poznate godovnika dneva.
1: Dobro jutro.
2: Z radijem Maribor.

0: Prijetna jutranja glasbena družba z Norah Jones. Danes je 10. maj, dan je še mlad, zato se bo morda danes vam zgodilo nekaj, po čemer boste pomnili ta dan kot še posebej ljub. Kaj pa se je v zgodovini zgodilo na današnji dan takšnega, da se je zmoglo upreti moči pozabe? Poglejmo dva podobna dogodka. Najprej omenimo, po časovni osi se premaknimo kar pol tisočletja v preteklost. Leta 1497 je italijanski morjeplovec Amerigo Vespucci začel svojo prvo pot v novi svet. Šest let pozneje, leta 1503, pa je na današnji dan Krištof Kolumb kot prvi Evropejec stopil na Kajmanske otoke. Ti ležijo v Karibskem morju. Poimenoval jih je Las Tortugas, potem, ko je videl tamkajšnje morske želve. Odplujmo zdaj nekaj let naprej. V času leta 1940 je na današnji dan Winston Churchill postal premier Velike Britanije. Spomnimo, da jo je vodil v času do konca druge svetovne vojne. Na današnji dan pred natanko 32 leti, torej leta 1994, pa je Nelson Mandela zaprisegel kot prvi temnopolti predsednik Južnoafriške republike. Tako nabrali smo nekaj zanimivejših dogodkov na današnji dan, zdaj pa besedo predajamo Stanetu Kocutarju, ki bo spomnil, da se je pred pol drugim stoletjem rodil Ivan Cankar, velikan slovenske književnosti.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. 10. maja 1228 je salzburški nadškof Eberhard II. Ustanovil Lavantinsko škofijo sedežem v Šentandražu v Labotski dolini na Koroškem. Njeno ozemlje je bilo skromno, prvotno je obsegala območje med Labodom in Šentandražem do Lipnice na vzhodu in na jugu do Drave med Dravogradom in Breznom oziroma Ožbaltom ob Dravi. Spremembe so se zgodile v obdobju jožefinskih cerkvenih reform. Sedež škofije je tudi po reformah še zmeraj ostal v Šentandražu na Koroškem. Po nekajkratnih poskusih za preselitev je škof Anton Martin Slomšek leta 1859 sedež škofije prenesel v Maribor. S tem je škofija pridobila mariborsko okrožje na Štajerskem, velikovško pa je pripadlo krški škofiji. Pesnik, pisatelj in dramatik, velikan slovenske književnosti Ivan Cankar je sprva pisal pesmi. Njegova zbirka Erotika, poleg Župančičeve Čaše opojnosti, pomeni uvod v slovensko moderno. Pozneje se je posvetil predvsem prozi in dramatiki. Njegova številna prozna dela izpričujejo pisateljevo videnje tedanje slovenske družbe. V povesti Tujci je razgrnil tragiko življenja slovenskih umetnikov. V najobsežnejšem romanu Na klancu je opisal svojo družino, predvsem mater. V Križu na gori je poveličeval ljubezen in domovino. Učitelja idealista ter socialne in politične razmere na Slovenskem je opisal v povesti Martin Kačur, v povesti Hlapec Jernej in njegova pravica pa upornega kmečkega hlapca. V zbirki črtic Moje življenje pripoveduje o svojem otroštvu in v podobah iz sanj o strahotah vojne. V dramah je bičal negativne družbene sile, v politično življenje pa je posegal s kritičnimi in polemičnimi spisi, v katerih je bistro, duhovito in jedko razgrnil svoje nazore. Hlapci so satirična drama Ivana Cankarja prvič objavljena leta 1910 v Ljubljani in prvič uprizorjena 9 let pozneje v Trstu. V prvih dejanjih opisuje učinek zmage Slovenske katoliške narodne stranke na volitvah leta 1907.
3: Načrtovano uprizoritev leta 1910 ali 11 v ljubljanskem deželnem gledališču je preprečila cenzura, ki je v drami odkrila 62 mest, če se ne motim, ki bi jih moral avtor črtati. Skratka, ker na to ni pristal, potem uprizoritve ni bilo vse do njegove smrti in zanimivo je, ne, da je bila prva uprizoritev v Trstu in ne v Ljubljani. V tržaškem gledališču v režiji Milana Skrbinška, kmalo potem pa seveda naslednjo sezono tudi v ljubljanskem gledališču.
2: Je povedal režiser Janez Pipan, čeprav je hotel v svoji umetnosti prikazati predvsem objektivno podobo okolja in ljudi, jo je pogosto zasnoval na avtobiografskih elementih. Svoje like je našel v najbližji okolici, njegov najpomembnejši lik pa je predvsem njegova mati, ki jo je oblikoval v simbol materinske ljubezni in žrtvovanja. Podajal je široko sliko slovenske družbe na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Pomembno vlogo pa je imel tudi pri oblikovanju slovenskega knjižnega jezika in sloga, saj je ustvaril močan in živahen umetniški jezik. Kot najbojevitejši pripadnik slovenske moderne je deloval tudi v politiki. Sodeloval je v socialdemokratskem gibanju in svoje ideje vključeval v literarna dela. Ivan Cankar se je rodil na Vrhniki na današnji dan leta 1876.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: To smo mi. Radio Maribor.
2: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
3: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
2: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
3: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
2: Kako lahko sodelujete?
3: Ja, preprosto nas poslušajte.
2: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
3: Bodite z nami.
2: Praznujte z nami.
3: In osvojite super nagrado. Ponedeljek bo pri nas praznično barvan. Radio Maribor namreč praznuje že 81 let ustvarjanja zgodb, glasbe, informacij in seveda druženja. V jutranjem programu bomo obujali spomine, pripravili tudi nekaj prazničnega razpoloženja in kot zmeraj odlično glasbo za prebujanje.
4: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
5: Z Radio Maribor.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobro jutro, vabljeni k poslušanju. Po včerajšnji okrnjeni vojaški paradi ob dnevu zmage v Moskvi je ruski predsednik Vladimir Putin nakazal možnost, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Izrazil je tudi pripravljenost na pogovore z voditelji evropskih držav, pri čemer je kot najprimernejšega sogovornika izpostavil nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja. Izključil ni niti srečanja z ukrajinskim vodstvom, a šele po sklenitvi mirovnega sporazuma. V Ljubljani so na včerajšnjem osrednjem delu prireditve Pot ob žici našteli okoli 23 tisoč pohodnikov, ki so se podali na 33 kilometrov dolgo traso. V teku trojk se je pomerilo več kot 4 tisoč tekačev. Skupno je od četrtka na prireditvi sodelovalo več kot 52 tisoč ljudi. S prireditvijo so zaznamovali obletnico osvoboditve slovenskega glavnega mesta ob koncu druge svetovne vojne ter tudi Dan Evrope. Na današnji dan pred 150 leti se je na Vrhniki rodil pisatelj, esejist in dramatik Ivan Cankar. V spomin na enega najznamenitejših slovenskih literatov v zgodovini bodo po državi številni dogodki, tako v njegovi rodni Vrhniki, kot tudi po prestolnici in drugih slovenskih krajih. V ljubljanskem Cankarjevem domu bodo obletnico zaznamovali z razstavo in pogovornim večerom, na Rožniku z dogodkom z naslovom Cankarjeva družbena kritika, v Cankarjevi spominski hiši na Vrhniki pa bo danes dan odprtih vrat. Pripravljajo tudi brezplačno vodenje po poteh Cankarjeve mladosti ter spominsko slovesnost. Mariborsko podjetje v kitajski lasti, Tam Europe, ki izdeluje avtobuse, je odpustilo okoli 20 delavcev, so potrdili na Mariborskem zavodu za zaposlovanje. Gre za že drugo večje odpuščanje v Mariboru v zadnjem času, potem ko je podjetje Ecolab februarja napovedalo zapiranje tukajšnje proizvodnje in odpustilo 56 delavcev. Aljaš Mejal.
2: Podjetje Tam Europe, ki med drugim proizvaja letališke avtobuse, je po besedah vodje območne službe Zavoda za zaposlovanje Maribor Bernarda Memona 20 delavcev odslovilo zaradi upada naročil.
3: Gre za proizvodne delavce, ne toliko režijski delavci. Razlogi so seveda globalne narave in tudi pomankanje naročil na trgih.
2: Za zdaj se nihče od presežnih delavcev še ni prijavil na Zavod za zaposlovanje.
3: Vročanje odpovedi tem delavcem se je že izvedlo, naša prisotnost Zavoda za poslovanje ni bila potrebna, smo pa jim nudili vse informacije o vseh njihovih pravicah, obveznostih, dolžnostih in seveda tudi o denarnem nadoknadilu, ki jim pripada.
2: Po informacijah sogovornika v podjetju ostaja zaposlenih še okoli 50 ljudi. Memon meni, da bodo presežni delavci našli novo zaposlitev.
3: Z nekim določenim naporom, predvsem pri kakšnih manjših zasebnih podjetjih.
2: Zavod za zaposlovanje je vključen tudi v iskanje zaposlitve za delavce Ecolaba, ki je v Mariboru zaprl proizvodnjo.
3: Tukaj ne vidim težav, kajti že danes se na nas obrnilo vsaj 15 podjetij, ki je zelo zainteresiranih za to, da bi delavce, ki so zgubili zaposlitev v Ecolabu, da bi jih prezaposlili njihova podjetja.
2: Sicer pa na mariborskem območju, kjer je stopnja registrirane brezposelnosti 6,1%, upajo, da bo v tovarni Magna v Hočah stekla proizvodnja kitajskih avtomobilov. Če bodo naložbe prišlo, bi tam delo našlo več 100 delavcev. Nekaj bi jih lahko zagotovili na domačem trgu delovne sile, del bi jih morali poiskati v tujini, tudi v tretjih državah.
3: Kajti že danes imamo težave zagotoviti kader, kot so varilci, elektromonteri, strojniki. Že danes jih na trgu primankuje oziroma jih v nekaterih segmentih tudi v nekaterih določenih časovnih obdobjih celo nimamo kandidatov. Tako da tukaj bomo pa zagotovo zelo odvisni od tuje delovne sile.
2: Še ocenjuje vodja Mariborskega zavoda za zaposlovanje Bernard Memon.
0: Potem, ko je Maribor postal del mreže starosti prijaznih mest, je svoje aktivnosti na tem področju okrepil tudi občinski svet za starejše. Medgeneracijsko sodelovanje je ključno za kakovosten razvoj družbe. Zaradi vse daljše življenjske dobe je delovno aktivnih že 5 generacij, skupno jih sobiva 7. Nedavno so tako pripravili okroglo mizo o krepitvi medgeneracijskega sodelovanja v lokalnem okolju. Več, Bratko Zavrnik.
4: V prihodnosti bo treba krepiti več področji, med njimi razvoj medgeneracijskega okolja, stičnih točk in vključujoče skupnosti, spreminjanje poteka staranja in vlogo univerze kot izobraževalne ustanove za vse življenje. Začenjajo tudi pripravo kodeksa medgeneracijskega sobivanja, pravi podpredsednica Sveta za starejše Lučka Lorber.
5: To ne bo nek predpis. To bi bil začetek ene široke razprave v mestu, kako se pravzaprav obnašati medgeneracijsko, kaj to sploh pomeni.
4: Pri uspešnem sobivanju je ključna tudi infrastruktura. A gradnja sosesk načrtovanih za generacijsko sobivanje je dolgotrajna. Po mnenju mestnega svetnika in predsednika sveta mestne četrti Ivan Cankar Jureta Legvarta je treba začeti z majhnimi koraki.
6: Tako da, če bi s tem začeli, bi imeli tako kot pri kodeksu ne neko zapoved, ampak preprosto ena zelo, zelo preprosta vodila, korake, kjer bi več ljudi lahko dobilo predstavo o tem, kako do tja priti.
4: Pri razpravi o medgeneracijskem sodelovanju pogosteje omenjamo starejše kot mlade. Tudi ti pa imajo pomembno vlogo. Mariborski študentje tako med drugim nudijo različne oblike pomoči starejšim, pravi podpredsednik študentske organizacije Univerze v Mariboru Luka Krapež.
7: Mi že sedaj nudimo pomoč starejšim na domu, kot so recimo čiščenje hiš, vrtnjarjenje, priprava drv oziroma druge kurjave za kurilno sezono in čiščenje snega. V bistvu s temi akcijami želimo spodbujati pomoč med mladimi.
4: Mariborski svet za starejše ob tem za prihodnje leto pripravlja še vodnik, ki bo na enem mestu zbral storitve na različnejših ustanov in sejem za starejše.
0: Šport. Sinočni nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo z okoli 7000 obiskovalci je bil zaradi navijaških izgredov prekinjen. Še pred tekmo je bilo navijačem zaseženih več pirotehničnih izdelkov. Več kršiteljev je policija obravnavala tudi med tekmo in po njej. Dvema osebama je bil izrečen ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah. Zaradi večkratne uporabe pirotehničnih sredstev kazen čaka tudi organizatorje tekme. Več o dogajanju v Ljudskem vrtu in drugih športnih izidih pa Matej Štrafela.
8: Nogometaši Maribora so v 34. krogu prve lige gostili Olimpijo. Slednja je na tekmi vodila z 1-0 po golu Marina iz 12. minute, a po drugi daljši prekinitvi zaradi prežiganja in metanja pirotehnike mariborskih navijačev so sodniki tekmo dokončno prekinili v 52. minuti. Takrat je del pirotehnike v glavo zadel vratarja Olimpije Matevža Vodiška.
9: Te palce, ko se streljajo, pošla mi je v ušesu, nisem slišal, ampak mislim, da se gre tukaj tudi za zdravje. Ne sam zaradi mene, tudi zaradi drugih igralcev, da se jaz obrnem nazaj, dobim v oko, pa zgubo oko zaradi enega derbija. Mislim, da to ni primerno. Že prerekel, vse bakle, navijaško, vse super, dokaj da ostane na tribunah je vse ok, ampak to, kaj je bilo pa danes, pa mislim, da ni bilo primerno.
8: Tako je sodnik Aleksander Matković drugič na tekmi, prvič je tekmo zaradi pirotehnike za približno 20 minut prekinil v 36. minuti, ekipi poslal slačilnico. Po nadaljevanju metanja in prežiganja pirotehnike tudi po prekinitvi pa je sledila dokončna odpoved. Kakšna bo usoda tekme, bo znano v naslednjih dneh. V preostalih dvobojih je Koper ugnal Aluminij z 1-0, bravo po prestolnici po 11 metrov, ki v 97. minuti Radomlje z 2-1. Danes so 15. bo še dvoboj Primorja in Mure. Slovenska hokejska reprezentanca je v Celovcu odigrala peto in zadnjo prijateljsko tekmo pred bližnjim svetovnim prvenstvom elite v Švici. Slovenci so z Avstrijo, ki se tudi pripravlja na elitno prvenstvo, izgubila z 1-4. Slovenci bodo v Švico odpotovali v torek, prva tekma jih čaka 16. maja. Vaterpolisti mariborskega Branika so na prvi tekmi finala vaterpolskega državnega prvenstva v Kranju premagali Triglav 17-12 in obrambo naslova v igri na 3 zmage začeli z odliko. Naslednja tekma bo v sredo 20:30 v mariborskem pristanu.
0: Poročila ob 8 je pripravila Katarina Klep-Črnejšek, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Zoran Perko. Vremenska napoved, še vedno je megleno tukaj na širšem mariborskem območju, vremenoslovci pa napovedujejo, da bo danes sprva še sončno, čez dan pa se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te bodo sredi dneva in popovdne se širile proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. Obeti v noči na torek in v torek do povdne bo oblačno s plohami in nevihtami, popovdne se bo od severozahoda postopno jasnilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. Aktualne temperature po državi Maribor 10, enako so namerili tudi v Murski Soboti in Slovengradcu. Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica, Radenci in Celje 11, letališče Portorož 13 in Kredarica 3 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Povožena žival ovira promet na štajerski avtocesti pred Lukovico v smeri Maribora. Med Ramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, zaprt je tudi izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. In še priključek Slovenska Bistrica Sever ostaja zaprt do predvidoma 25. maja. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: Posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Radio Maribor. Dobro jutro, tukaj pod Pekrsko gorco, kot rečeno, še vedno čakamo na prve sončne žarke, upajmo, da jih tudi dočakamo. Ste vi že popili svojo prvo jutranjo kavo ali pa čaj? Mi smo to dolžnost že zdavnaj opravili, program pa nam v tej uri narekuje še oddajo verskega uredništva Radija Slovenija. Ja, nedelja je. Dobro jutro.

Džana Nanini Bello è impossibile skladba, ki šteje približno 4 desetletja, še enkrat toliko pa jih šteje Radio Maribor. Jutri praznujemo 81. rojstni dan in da bo pri vas še bolje zvenel, bomo trem srečnežem ob tem podarili DAB radijski sprejemnik. Kaj morate narediti, da se uvrstite v žreb za to odlično nagrado? Pomisliti morate, katero jutro ob kavi, torej ti naši sredini jutranji koncerti, je bilo tisto, ki vas je najbolj navdušilo, razveselilo, torej kateri glasbenik ali glasbeniki oziroma glasbena skupina so bili je na vašem seznamu prvi oziroma so prvi. In potem morate pomisliti še, katerega glasbenika pa si še želite slišati v jutrih ob kavi. Lahko je takšen, ki smo ga že gostili in vas je res popolnoma prepričal, lahko pa takšen, ki še ga ni bilo pri nas. No, to dvoje, ta dva odgovora zberite in nam jih pošljite na elektronski naslov radio.maribor@rtvslo.si ali kar enostavno po SMS-u na telefonsko številko 051-210-888. Ponovim, 051-210-888. Priporočam, da se pri obojem tudi podpišete. Tri nagrajence bomo izžrebali že jutri v ponedeljek 11. maja. Med 10. in 11. uro bo to žrebanje in takrat vas tudi vabimo na ogled našega radija. Vrata bomo odprli za vse, ki vas zanima, kako nastaja naš program ali pa nas preprosto želite priti pozdraviti. Odpiramo ob 10. Zdaj so pa z nami Tabuji in Oblak za dva.

Kien in This is the last time. V nadaljevanju vabljeni, da prisluhnete nedeljski verski oddaji iz roda v rod. Alen Jelen je obiskal Clevelandsko župnijo svetega Vida februarja letos in pred mikrofon povabil župnika Johna Retarja. Prevode bere Igor Velše.

0: Iz roda v rod
1: duh išče pot.
2: Cleveland že več kot stoletje velja za ameriško Ljubljano. Njegovo duhovno in kulturno središče pa predstavlja župnija Svetega Vida. Ustanovljena pred več kot 130 let,

0: duhovništvo ni bila ravna. Preden je vstopil v bogoslovje, je dobro desetletje delal kot nabavnik surovin. Njegova odločitev za duhovniški poklic ni prišla ob fanfarah ali klicu z neba, temveč je zorela počasi, ob faranih v njegovi domači župniji in skozi delo s starejšimi ljudmi. Župnik Retar vse od svojega imenovanja leta 2021 vodi župnijo z modrostjo nekoga, ki pozna tako svet biznisa kot globino človeške stiske. Čeprav priznava, da se slovenski jezik med mlajšimi generacijami izgublja, poudarja, da slovenščina pri maši še vedno ohranja status svetosti, ki ljudem daje občutek avtentičnosti, domačnosti in vezi s predniki in domovino Slovenijo. Obisk Klivlenske župnije svetega Vida tako ni le ogled cerkve zgrajene leta 1932, temveč srečanje s skupnostjo, ki jo župnik Retar opisuje kot delovno, pametno in izjemno velikodušno. Gospod župnik, kakšna je bila vaša pot v duhovništvo?
1: It began when I was 14. The idea of the priesthood had a certain future vision for me.
2: Mislim, da sem bil star 14 let, ko sem prvič pomislil na duhovniški poklic. Misel na duhovništvo je bila takrat nekako moja vizija za prihodnost. Nekaj, kar bi lahko bil v prihodnosti. Nisem pa ničesar storil glede tega. Šel sem na univerzo, študiral poslovne vede, diplomiral in 10 let delal v industriji kot nabavnik surovin za našo tovarno. Vendar sem po 12 letih še vedno razmišljal o duhovništvu. Bil sem tudi zelo dejaven v svoji župniji. Poklical sem duhovnika, veliko spraševal in vse se je sestavilo. Takrat sem imel v soseščini hišo, ki sem jo moral prodati in urediti različne stvari in vse se je lepo izteklo. Vstopil sem v bogoslovno semenišče. Bila je torej daljša pot, a v tistih časih nič nenavadna za veliko moških v semenišču. Imel sem 10 do 12 let izkušenj z delom v tovarni in poslovnem svetu kot nabavnik. Sodil sem v Slovensko narodno župnijo. Bogoslovno semenišče je v Kolinbudu. Vedno sem ohranjal povezavo s svojimi prijatelji in z ljudmi iz župnije Svete Marije.
0: Kateri življenjski trenutki in ljudje so najbolj zaznamovali vašo duhovno pot in duhovništvo?
2: Mislim, da so bili to predvsem trenutki, ko sem delal z ljudmi, zlasti s starejšimi. To, da sem bil z njimi, mi je veliko pomenilo. Vzgojen sem bil v katoliški veri in vera me je vedno zanimala. Veliko sem spraševal in dobival odgovore na svoje vprašanja. Nič globokega, ni bilo fanfara ali klica z neba. Bolj sem rasel v veri, bolj sem postajal povezan. Mislim, da so bili župnija in ljudje ter zgled toliko dobrih in svetih ljudi glavna gonilna sila. Nihče mi ni ničesar usiljeval. Opazoval sem njihovo življenje in njihov odnos do njega. Res to je bil glavni impuls. Ob njih sem rasel, zlasti v veri in v pobožnosti. In v tem začel čutiti duhovništvo kot pot, možnost, da bi bil del tega duha.
0: Župnija Svetega Vida v Clevelandu ima dolgo in bogato zgodovino. Kako je živela nekoč in kako živi danes?
1: In the past this was a multi-Slovenian neighborhood.
2: V preteklosti je bila ta soseska po večini slovenska. Na vseh teh ulicah so živeli ljudje, ki so prišli iz Slovenije. Večina, vse imamo zapisano, je prišla iz gorenjske regije, pa tudi od drugod. Moji stari starši so prišli v 20 letih prejšnjega stoletja. Tu so si ustvarili družino. Moj oče je bil krščen tukaj, v tej cerkvi, ki je bila središče te soseske. Bilo je veliko dejavnosti, ta soseska je bila zelo živa, polna mladih ljudi, ki so si ustvarjali družine. Zato je bilo veliko otrok in veliko dejavnosti. Imeli smo kulturne ustanove, narodni dom, narodni vrt. Imeli smo veliko različnih ustanov v cerkvi. Prirejali so predstave, igre, muzikale, glasbo, toliko stvari. Ob sobotah so bili orli in orlice. Vse je bilo povezano, to je bilo središče življenja v soseski, središče pomembno za

0: ohranjanje kulture. Še danes je kultura tukaj živa na najrazličnejše načine. Soseska se je spremenila, ljudje so se preselili v bolj oddaljena predmestja, odšli so na deželo, toda še vedno se vračajo. V tej cerkvi je ostal nekakšen duh, ki ga še občutiš. Duh vseh tistih ljudi, ki so zadnjih 132 let prihajali sem. Tukaj se počutiš doma. To je dom številnih ljudi. Nadaljujemo. Izzivov je veliko. Veliko potomcev zgodnih priseljencev je poročenih z neslovenci. Živijo daleč stran in so vključeni v večjo ameriško družbo, pa vendar se vračajo skupaj z neslovenskimi možmi ali ženami in se čutijo povezane s tem krajem.
1: Kateri trenutki v pastoralnem delu so vam najbolj pri srcu?
2: Work in the hospital. Visiting our homebound people.
0: Delo v bolnišnici, obiskovanje ljudi, ki ne morejo zapustiti svojega doma, pa tudi obhajanje zakramentov, poroke, pogrebi in bolniške maziljanja, spovedi.
2: And spovedi, confessions.
1: Kakšni so danes Slovenci in potomci Slovencev, ki živijo v Clevelandu in okolici? Po čem se razlikujejo od prejšnjih generacij?
2: Really today, very much still very connected to Slovenian roots.
0: Tudi danes smo še zelo povezani s slovenskimi koreninami. Vsaka narodnost ima svoj značaj in tudi Slovenci ga imamo. Znani smo kot pridni, pametni, zelo pametni in zelo varčni. Dobri smo pri upravljanju, zaslužku in varčevanju z denarjem, to je lepo in vedno koristno. Znani smo tudi po velikodušnosti. Slovenski ljudje so zelo, zelo velikodušni, ne samo do cerkve, ampak tudi do naših kulturnih ustanov. Te cenijo. Morda ne znamo dobro govoriti jezika, to je velika škoda, vendar smo zelo naklonjeni kulturnim ustanovam. Pa tudi hrani, to je zelo pomembno, in glasbi, vsem tem stvarem. Slovenijo vidimo kot svojo domovino. Še vedno se počutimo kot del nje.
1: Kako pa se v župniji prepletata slovenska identiteta in ameriški način življenja?
2: In some ways we maintain the Slovenian traditions and we still celebrate mass po slovensko vsak vikend.
0: Na neki način ohranjamo slovensko tradicijo. Še vedno obhajamo mašo v slovenščini. Povezani pa smo tudi z Združenimi državami Amerike. So razlike v slogu, tudi v tem, kako izvajamo mašo. Isto je, pa vendar je drugačen pristop, ameriški. Ljudje ne poznajo vseh podrobnosti in ne vedo natančno, kako deluje cerkev v Sloveniji. Pri nas se na določenih ravneh od ljudi pričakuje, da so bolj vključeni v župnijo. In ljudje se tudi vključujejo, če tudi samo pomagajo pri našem letnem župnijskem pikniku, ki je zelo velik dogodek, ali pa pri čem drugem. Ljudje si želijo biti povabljeni k sodelovanju. Včasih pa gre tudi za način, kako izvajamo pobožnosti. Vem, da je v Sloveniji malo drugače. Ko sem bil v cerkvi v Sloveniji, sem opazil razlike v odzivanju. Nič večjega, ampak rečeš si, mi tega ne delamo tako. V Združenih državah Amerike bi to naredili drugače. Morda bi sedeli ali vstali ob drugačnem času.
2: Nothing major, but it's like, okay, well, we don't do, we would do it this way in the United States. Maybe we would, you know, we would sit or do stand or at different times.
1: Kaj Slovencem v izseljenstvu v Združenih državah Amerike pomaga ohranjati vero in pripadnost slovenski skupnosti?
2: I think it's what helps us to keep to our faith. One of the things I think.
0: Ena izmed stvari, ki sem jih opazil kot zelo pomembne pri ohranjanju vere in pripadnosti, je glasba. Večina naše glasbe je starejša. Vem, da imate v Sloveniji pri maši veliko modernejšo. Tudi mi jo imamo pri angliških mašah. Tudi stare himne, stare cerkvene pesmi. Včasih niso niti dramatične, niti velike glasbene mojstrovine, ampak ko jih slišiš, so vez z domovino. Dajejo občutek avtentičnosti, povezave s preteklostjo. tradicijo. Tudi to je del naše povezave z vero. To opažam tudi pri mladih tukaj, željo po nečem, kar ima korenine v davnini. Tudi če je pesem stara samo 200 let, se nam zdi starodavna.
1: Kako pomembna je materinščina, slovenščina v duhovnem življenju?
2: It is important. Many of the people we have mass in Slovenian every week used to do every day.
0: Veliko naših ljudi pride na mašo v slovenščini vsak teden. Nekoč sem maševal v slovenščini vsak dan, zdaj manj, toda še vedno vsak teden. In čeprav ljudje morda ne razumejo vseh besed ali molitev, Oče naša in odzivov, ostaja občutek svetosti jezika in ljudje se ga zavedajo. Zelo radi slišijo slovenski jezik, vedo, kaj molijo, ker te molitve poznajo v angleščini. Zaradi občutka svetosti pa je za ljudi še vedno zelo pomembno, da slišijo mašo v slovenščini. Še vedno prihaja veliko ljudi iz Slovenije in to jim daje občutek povezanosti z njihovim domom, z njihovo mladostjo. Za mlajše pa je uporaba slovenščine v molitvah sveta. Ko sem bil mlad, se nisem naučil veliko molitev v slovenščini, razen tistih v cerkvi. Samo nekaj teh molitev, ki so mi bile takrat res všeč, sem znal. Toda vseeno se mi je zdelo nekaj posebnega moliti v slovenščini. Nisem se pa veliko naučil. Razumel sem nekaj besed. Danes žal nisem vešč slovenščine. Vendar so dogodki, pri katerih se najprej spomnim, kako gre molitev v slovenščini. Ker sem tolikokrat hodil k slovenski maši, se moram pri angleški opomniti, da je treba uporabiti angleščino.
1: Vsako nedeljo mašujete v slovenskem jeziku. Ste zadovoljni z obiskom Slovencev?
2: I am. We always want more people to come.
0: Sem. Vedno pa si želimo še več ljudi. Rad bi videl, da še naprej prihajajo in sodelujejo v župniji. Mi smo narodna župnija, župnija za vse Slovence v Združenih državah. Nimamo določenega ozemlja. Ljudje dojemajo župnijo kot svoj dom. Tudi če pridejo samo nekajkrat na leto, preostali čas pa morda hodijo k maši v svoje mesto ali soseski. Ampak lepo bi bilo, če bi jih bilo več, če bi bolj sodelovali. Ja, pogrešamo jih, vemo, kdo so, poznam jih. Poznam veliko njihovih družin in jih pogrešam. Postali so del moje družine.
2: And you just go miss them. They become part of your family too.
1: S kakšnimi duhovnimi vprašanji in stiskami ljudje danes najpogosteje prihajajo k vam?
2: Usually involve that I hear are family issues.
0: Ponavadi slišim družinske težave. Starši prihajajo k meni, ker njihovi otroci ne hodijo v cerkev ali pa imajo težave v družini. Prepire. Nekdo se ne razume s sestro. Včasih stari starši povedo, da so se potomci sprli. Največkrat gre za težave doma ali v družini.
1: Kaj danes kot duhovnik in človek najbolj pogrešate?
2: What do I miss? I do not miss the working life
0: in Gotovo, ne pogrešam dela v industriji in prejšnjega življenja. V zadnjih 25 letih se je vse tako spremenilo, da bi zdaj težko razumel, kako kaj deluje. Nisem dober v tehnologiji in bi imel velike težave. Ne pogrešam hiše. Mislim, da je edino, kar pogrešam, več časa s prijatelji. Dneve, ko smo bili prosti in smo se lahko dobili. Ponavadi so bile to sobote. No, sobote so zdaj pri meni zelo, zelo zasedene. Delamo ob sobotah. To je žrtev, ki jo sprejmeš in prav je tako. Nisem žalosten, vseeno pa pogrešam možnost, da bi pogosteje obiskal prijatelje in bi bil bolj navzoč v njihovih življenjih kot zdaj.
1: Kako gledate na razmere v današnjem svetu in v Združenih državah Amerike?
2: Things have changed so much.
0: Združene države Amerike so se tako zelo spremenile. Mislim, da je nujno ohranjati upanje. Tam zunaj tako rekoč vlada obup. Mislim, da je tako po vsem zahodu. Mislim na nestabilnost sveta. Ne veš, kaj se dogaja. Ljudje ne vedo, ali bodo čez nekaj let še imeli službo. Dobiš službo, pa že čez nekaj let podjetje zaprejo. Vsi hrepenijo po času, ko je bilo v življenju več gotovosti, tako glede službe kot glede vere. Več gotovosti. Nikoli ne boš imel 100% gotovosti, toda stabilnost je nujna, da ljudje vedo, da lahko preživijo svoje družine. To je po mojem mnenju zelo pomembno. Ampak na drugi strani, še posebno v tej državi, si ljudje vse preveč prizadevajo za materialno. Za velike hiše, velike avtomobile, razkošna potovanja in vse te drage stvari. Gotovo je tako tudi v Evropi. Tukaj v Združenih državah je določen življenjski slog in vsi si prizadevajo, da bi ga imeli tudi oni. To veliko stane. Pritiski so hudi. Ljudje želijo imeti občutek, da si to lahko privoščijo, pa si žal ne morejo. Zato imajo veliko dolgov. Imajo vse te stvari, ki veliko stanejo, nimajo pa denarja. Zato so zaskrbljeni zaradi finančnih težav. Potem pa je v tej državi še politični kaos. Prepiri, sovraštvo, jeza, to je zlo. Toliko je zlobe, jeze. Ljudje se prepirajo. Toliko dvoličnosti. Kako se ljudje bojujejo za moč in nadzor? Vsi morajo slediti meni, vsi morajo početi to. Tako je na obeh stranih, na desnici in na levici. Ljudje poskušajo drugim usiljevati svoje ideje in če jim nasprotuješ ali nisi z njimi, si njihov sovražnik. To sem videl v družinah, v katerih se ljudje ne strinjajo in se med seboj ne vidijo kot ljudje z različnimi mnenji, različnimi idejami, ampak kot sovražniki, so jezni in pripravljeni napasti. Jeza je včasih že skoraj nasilna.
2: Ready, almost violent in anger.
1: Kakšen je po vašem mnenju politični položaj v svetu?
2: Well, as an American, we know nothing of the world. We are so focused in on ourselves.
0: No, kot Američani o svetu ne vemo nič. Tako smo osredotočeni nase, da je že sramotno. Kot Američani vidno gledamo na preostali svet kot na kaos. To ni prav, ošabno je. Zelo smo bili blagoslovljeni, zelo srečni, zato znamo le reči, oh, vsi drugi živijo v kaosu. Zdaj pa smo videli, da ta kaos vpliva tudi na nas, z vojnami. Ukrajina, v nekaterih krogih v Združenih državah Amerike je opaziti kontroverznost. Toda mislim, da na svet še vedno gledajo tako kot v preteklosti, da vsi drugi ne vedo, kaj delajo in hočejo le naš denar. Običajno razmišljanje je, ne želijo se popraviti, hočejo samo, da Združene države plačajo. Tako to razumejo. Včasih smo lahko usiljivi in nismo vedno pravični, nimamo vedno prav. V igri pa je denar. In sebičnost, veliko greha.
2: Even though we can be bossy at times and not always correct, we're not always right, they just want the money and so there's selfishness there. So there's a lot of sin going on there.
1: Kaj bi rekli našim poslušalcem ob koncu pogovora?
2: For the future, I think we have allowed ourselves to become so.
0: Bodimo odprti za prihodnost. Dovolili smo si, da smo postali tako razburjeni, vznemirjeni. Vsi imamo svoje težave, toda v naši želji po nadzoru in stabilnosti smo se, po mojem mnenju, odpovedali upanju. Potrebujemo upanje. Moramo upati v prihodnost. Na svetu je veliko dobrih stvari, dobrih ljudi. Veliko je tudi slabih. Samo močneje moramo upati in pametneje ravnati. Modrost Boga, da bomo prebili vse to in ni konec. To je samo današnje potovanje. Zato imej upanje v prihodnost in verjemi, da bo dobro. Vse bo v redu.
2: Hvala
1: lepa za pogovor.
2: Zakaj? Hvala.

0: Radio. Radio. Maribor.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
0: Odpri.
4: Aha.
5: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
6: Radio je še vedno eden najbolj množičnih in hitrih medijev in najbolj zaupanja vreden vir informacij. Kaj radio pomeni vam, vas tokrat sprašujemo v odprtem mikrofonu v ponedeljek 11. maja. Prav na dan, ko Radio Maribor zaznamuje že 81 let delovanja. Pokličite in povejte svoje mnenje ali pa voščilo.
0: In kakšno je vaše mnenje?
5: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
5: Na Radiu Maribor. Radijski SOS.
6: Ali ste vedeli, da povprečen uporabnik preveri telefon več kot 100-krat na dan? Zagotovo ste med njimi tudi vi. Zakaj nas ekran tako hitro posrka vase? Ali sploh še znamo biti brez nenehnega gledanja v telefon? V novi epizodi oddaje Radijski SOS bomo odgovarjali na pereče vprašanja o čezmerni rabi interneta in dopaminu na klik. Naša gostja bo Julija Menoni, psihologinja iz zavoda Logout. Svoje vprašanje o prekomerni rabi interneta lahko že pred oddajo pošljete na naslov radio.maribor@rtvsl.si ali pa pokličete med oddajo in vprašate strokovnjakinjo. Bodite z nami to sredo ob 11:00.
0: Radijski SOS.
5: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

0: Ura je bila 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Novo izvoljeni madžarski premier Peter Madžar je na ustanovni seji madžarskega parlamenta obljubil prenovo države, visoko podporo svoji stranki na volitvah pa je označil za čast in veliko moralno obveznost. V prvem nagovoru poslancem je izpostavil potrebo po spravi, pravici in spoprijetju s preteklostjo. Njegovo izvolitev so pozdravili v Bruslju. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da upanje in obljuba prenove predstavljata močan signal volivcem. Na kanarskem otoku Tenerife naj bi pristala ladja Hondius, na katerem je izbruh nevarnega hanta virusa. Potnike z ladje naj bi še isti dan z letali prepeljali v matične države. Doslej so zaradi okužbe umrli 3 potniki z ladje. 3 so z ladje odpeljali, medtem ko je bila ta blizu zelenoordskih otokov, še vedno pa je na njej okrog 100 ljudi. Zdravstvena nega se v Sloveniji že dlje časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov, so pred Mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Posvarili so, da ob očitnem in le še vse bolj izrazitem pomankanju kadra še vedno ni prišlo do sprejetja kadrovskih standardov in normativov. Verjamejo, da to še dodatno povečuje obremenitev zaposlenih in zmanjšuje privlačnost poklica. Šport, sinočni nogometni derbi Maribora in Olimpije v Ljudskem vrtu so sodniki zaradi navijaških izgredov prekinili. Tekmo pred okoli 7000 gledalci je zaznamovalo več izgredov s pirotehniko. Pri enem od incidentov je udarec v glavo dobil vratar Olimpije Matevž Vidovšek. Mariborčani, ki so ob prekinitvi v 52. minuti izgubljali z 1-0, so potrebovali zmago, da bi ohranili upanje na uvrstitvi v evropska tekmovanja. Vremenoslovci napovedujejo, da bo danes sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil. Temperature jutri zjutraj od 9 do 15, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. In še aktualne temperature po državi. Maribor, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 11. Ljubljana, Slovenska Bistrica in Celje 13, Slovenj Gradec 12, letališče Portorož 14 in Kredarica 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo na ceste. Med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani ostaja zaprt do predvidoma 25. maja. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio.
0: Ura je 9:04, dober dan iz frekvenc Radia Maribor. Nedelja je 10. maj. Z vami smo to jutro Katarina Klepčernejšek, Gregor Strmecki, Zoran Perko in Nika Ivančič Rožanc. Prva jutranja kava je že za nami, gremo dnevu naproti. Novo uro dneva začenja skladba Madone, Papa, Don't Preach.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Kmetijska oddaja, ki sledi o 9:30, nas bo odpeljala na zahod države. Na Krasu poskušajo z evropskimi sredstvi oživiti travniške in pašne površine. A ker je njihova obnova po naravni poti dolgotrajna in nepredvidljiva, so potrebni posegi s setvijo travnih mešanic, katere so primerne za kraško območje, ki ga je še pred kratkim zaraščal gost, preučuje Kmetijski inštitut Slovenije s poskusi na posestvu kobilarne Lipica. Nekaj besed pa bodo ustvarjalci oddaje na menili še izzivom slovensko-italijanskega partnerstva v oljkarstvu. Vse to v oddaji od setve do žetve o 9:30. Malo čez 10 se na to dobimo v dobri družbi s Kristjanom. Ko bo odbilo povdan, pa bo čas za mariborski feljton. Pestro dogajanje 19. tedna tega leta, od politike, ki sestavlja novo vlado, do hoške magne in odhajajočih radiologov v UKC-ju, pa vse bolj v nebo vpijoča suša, vse to v mozaiku tega tedna, točno opoldne. Poglejmo še v popoldan, nedeljsko športno popoldne bo tokrat v znamenju večnega nogometnega derbija med Mariborom in Olimpijo. Ozrli se bomo še na dogajanje v namiznem tenisu in košarki, gostili pa bomo tudi organizatorja Brave Runa, ki bo ta konec tedna pod obronki Pohorja, Jožeta Perčiča, vabljeni v našo družbo med 16. in 18.30. Nedeljski spored bomo zaokrožili glasbeno, ob 20. vam v poslušanje ponujamo posnetek koncerta kolumbijske pevke Shakire. Tako danes vam družbo delamo Katarina Klepčernejšek, Gregor Strmecki, Zoran Perko in Nika Ivančič Rožanc. Dobrodošli na naših valovih.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
3: Take the ribbon from your hair.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Prisrčen pozdrav vsem, ki ste z nami. Maj v ljudskem jeziku, veliki traven, je eden najbolj dejavnih in priročnih mesecev za delo na poljih, v sadovnjakih in na ostalih kmetijskih površinah. Narava je prebujena, vse brsti in cveti, temperature so kljub občasnim nihanjem višje in omogočajo oziroma spodbujajo bujno rast. Mimo grede, hruške in jablane so v Vipavski dolini v fazi zgodnjega razvoja plodov, prve češnje pa so že obrodile. In prav s tem sadežem tudi začenjamo današnjo oddajo. Kajti češnja je tradicija, je zgodovina, je vir prihodka kmetij in je nasledstvo mladim generacijam. So med drugim zapisali v vabilu na mednarodni posvet o češnji, ki ga je pripravilo in v Vipavžah gostilo Združenje sadjarjev Brda. Osrednji poudarek so namenili pridelavi češenj v zahtevnih razmerah podnebnih sprememb, opozorili pa so tudi na težave z boleznimi in škodljivci ter z namakanjem nasadov. Pridelava češenj v Brdih upada, zato pridelovalci pozivajo pristojne na državni ravni k večjemu posluhu za to sadjarsko panogo. Kajti, če želimo, da bi se mladi kljub številnim težavam in izzivom odločali za pridelavo češenj, potrebujejo podporo stroke in države, so prepričani v Briškem sadjarskem združenju. Njegov predsednik Radovan Jelina.
2: Delamo na tem, da bi državo nekako prepričali, da bi subvencionirala obnovo sadovnjakov po programu, tako kot se obnova vinograd dogaja. Ne. Upam, da bo posluh v tej smeri, da bo tudi država pomagala pri tej obnovi češnjevih sadovnjakov tukaj v Brdih.
3: Do zdaj ni bilo te pomoči?
2: Lahko kandidiraš na ta razpise, ki jih država ima, ampak površine so tako majhne tukaj v Brdih, da ne dosežemo tisto število točk, da pol prideš v te razpise in zaradi tega pol izpadeš iz tih razpisov.
1: V Sloveniji je dobrih 220 hektarjev

0: Problem je s to plodovo vinsko mušico. Ne? Ker je res zelo intenzivna, bom rekel, lahko pride ta pojav te škodljivke, zato ker ima zelo kratek razvojni krok in lahko v 14 tednih si tudi že ob pridelek.
1: Kako zdaj obstajajo rešitve pokrivanja s folijami za protidežno zaščito, obstajajo pokrivanja za protitočno zaščito, obstaja omreženje sadovnjakov, obstajajo torej monitoringi škodljivcev in tudi torej spremljanje pojavov bolezni in škodljivcev. Vse to potem digitalizacija omogoča analizo in potem tudi napovedovanje in potem tudi, bi rekla, bolj sonaravno spremljanje in obvladovanje teh bolezni in škodljivcev. Tako da je nekako tega znanja zdaj res veliko, veliko več kot v preteklosti, ko so pravzaprav češnje pridelovali na nek način tako, kot je Bog dal. Torej, če je bilo, je bilo, če ni bilo, ni bilo. Zdaj pa se da pomagati.
2: Poudarja Valentina Usenik z Ljubljanske biotehniške fakultete. Marko Devetak iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda pa...
3: Tako da edini način, da se zoprstavimo pač neškodljivcem, je seveda pač podrobno spremljanje, se pravi pregledi nasadov, preventivna uporaba sredstev, spremljanje naprimer z vabami, se pravi delamo precej na preventivi. Ne. Prav zaradi tega ne, je pač zelo pomembno, da pač tisto, kar imamo še na razpolago, da ohranimo in uporabimo res takrat, kadar je potrebno. Ne. Se pravi ob pojavu škodljivcev oziroma kadar so pragovi škodljivosti preseženi. Zdaj vsekakor dela se na temu, da se skuša pridobiti tudi nove pripravke, vendar se treba zavedati, da sploh v Evropski uniji je trend pridobivanja sredstev oziroma same registracije sredstev izjemno zahteven. Tako da tudi zaradi tega v bistvu na trg prihaja malo novih aktivnih snovi oziroma novih sredstev.
2: Tukajšnje podnebne razmere so podobne kot na Madžarskem, zato lahko med seboj delimo znanje in izkušnje. Ugotavlja Geza Budžošo z Madžarske univerze za kmetijstvo in biosistemske vede.
4: You know, the most important problem is that almost 60% of the cost of cherry production.
5: Veste, največja težava pri nas je ročno obiranje češenj, ki predstavlja približno 60% stroškov same pridelave. Kdor lahko zniža ta delež, ta ogromen strošek, bo njegov pridelek resnično konkurenčen na trgu. Zanima nas pridelava tako sladkih kot kislih češenj oziroma višen. Pridelek teh je na Madžarskem takoj za jabolkami. V madžarski kulinariki je recimo sveža namizna višnja zelo uporabna in pomembna. Podobno lahko rečemo tudi za sladko češnjo, ki od koščičenega sadja v sezoni prva dozori. Zato je res pomembno, da izboljšamo njeno pridelavo.
2: Na vse zadnje, češnja je bila in je tržno zanimiva, poudarja še stroka.
6: Razvojni projekti.
2: V zadnjih letih se na Krasu v okviru različnih evropskih projektov del denarja namenja tudi zmanjševanju zaraščenosti s ponovno vzpostavitvijo travniških in pašnih površin. Ker je njihova obnova po naravni poti zelo dolgotrajna in nepredvidljiva, je potrebna človeška pomoč, torej setev travnih mešanic. Najbolj ustrezne so seveda mešanice iz lokalnega okolja, žal pa pri nas trg s to ponudbo ni razvit. Zato Kmetijski inštitut Slovenije v okviru mednarodnega projekta izvaja na posestvu Kobilarne Lipica poskus, ki naj bi prinesel odgovore, kako izboljšati rodovitnost tav in povečati odpornost na podnebne spremembe. Več v prispevku Irene Cunja.
7: Katere travne mešanice so primerne za obnovo površin, ki jih je še pred kratkim preraščal gozd? Znanje in izkušnje prednikov so zelo dobrodošle in uporabne, pravi Tomaž Žnidaršič z Kmetijskega inštituta Slovenije.
8: Ja, te površine so običajno revne površine z nizko prstjo, v bistvu za s tankim slojem prsti. In pač na takih površinah te trave težko vzklijejo. Še posebej, če uporabljamo kakšne komercialne travniške mešance, so običajno lahko zelo neuspešne na takih površinah. Najboljše v bistvu je, da uporabljamo prilagojeno seme, Včasih so naši predniki uporabljali kar tisti drugi.

0: bir, ki se je nabral na senikih in se pol tizga tresli po travnikih. Ne? Tisti je v bistvu že izvira iz tega območja in je v bistvu prilagojen in potem ima tudi, bi rekel, vzklitje je najbolj uspešno pri takih vrstah, ne? Ki so iz tega območja.
1: Na inštitutu so se zato vključili mednarodni projekt, ki se osredotoča na trajnostno upravljanje travnikov in pašnikov ter uporabo avtohtonih rastlinskih vrst, ki so prilagojene sredozemskim razmeram. V njem poleg Slovenije sodelujejo raziskovalne ustanove iz Italije, Španije, Francije, Alžirije in Jordanije. Kmetijski inštitut v okviru projekta izvaja raziskovalne aktivnosti na travnikih in pašnikih Kobilarne Lipica. Vzpostavili so dva poskusna poligona. Raziskave pa vključujejo analizo tal, botanično sestavo, pridelek in hranilno vrednost zelinja ter primerjavo rezultatov z območji zunaj posestva.
0: Ja, v bistvu ena ploskev je že zatravljena, druga je bila obnovljena in vsejana z lokalno semensko mešanco. V bistvu želimo videti, kaj lahko pričakujemo od ene ploske, kaj od druge, se pravi, kakšni so predelki, kakšna je sestava, kako to vpliva na talno življenje in da pač to pol posredujemo naprej.
2: Zakaj so ti poskusi sploh danes nujni, da rečem temu tako?
0: Ja, zato ker se nam pojavljajo neki novi pristopi, ne? Se pravi obnova zaraščenih površin, ki terja pač eno tehnologijo, s katero pač bomo to delali in na koncu koncu tudi pač klimatske spremembe kličejo tudi po nekih novih pristopih ali pa tudi po tistih pristopih, ki so jih včasih že naši predniki izvajali, pa smo zdaj na nje malo pozabili.
1: Pri tem pa velja biti pozoren, opozarjajo na Kmetijskem inštitutu. Na očiščene površine se rade naselijo neželene rastlinske vrste, nekatere tudi stropene. Živali na paši se jim znajo izogniti, če pa se znajdejo v senu ali silaži, lahko nastane zastrupitev. Biologinja Azra Šabič.
3: Ene obdržijo svojo strupenost, pri enih se zgubi. Recimo, zgubi se pri zlaticah, medtem ko recimo kake čmerike pa ne zgubijo svoje strupenosti in so strupene in na paši in kasneje po obdelavi.
2: Ker smo na Krasu, če naštejete nekaj vrsti, recimo, katere so najbolj nevarne?
3: Kot sem že omenila, čmerika, bela in črna. Najdemo jih na različnih višinah in kot sem rekla, strupene so v vseh fazah, pa tudi takojšnjo delovanje imajo. Okay. Ker recimo ene rastline imajo negativne učinke na živali le ob dolgoročnem zaužitju, medtem ko čmerike delujejo takoj. Potem recimo na Krasu je velika težava raznozobi grind, ki je hkrati tudi invazivka, ampak vsebuje različne jetrne toksine, ki ob v bistvu dolgoročnem zaužitju lahko povzročijo poškodbe in propadanje jeter, ne sam raznozobi, ampak vsi grinti. Pa recimo izpostavila bi te zlatice, pa različne recimo kislice, ki pri živalih povzročijo poporodno mrzlico, zato ker spremenijo oziroma povzročijo pomanjkanje kalcija in magnezija pri kravah ob začetku laktacije, kar je res tako nujno stanje, ki zahteva veterinarsko obravnavo. In zato je zelo pomembno dobro poznavanje v bistvu rastlin, ki jih kmet ima na svojih površinah, pa sodelovanje seveda različnih strok.
1: Ob tem dodajemo, da Kmetijski inštitut že več kot 30 letja izvaja raziskave in poskuse na področju travinja in krme, ki vključujejo tudi območje brkinov. Ker pa zadeva travne mešanice, trg pri nas ni razvit. Uporabi sta le dva stroja za nabiranje in čiščenje semen. Enega imajo na Kmetijskem inštitutu, drugega v Notranjskem parku. Tretjega naj bi še pred poletjem na Fakulteti za strojništvo izdelali za park Škocjanske jame. Uporabljali pa ga bodo za česanje travnikov na Kraški gmajni.
4: Strokovni nasvet.
5: Travnikov pa med oljke oziroma k slovensko-italijanskemu čezmejnemu partnerstvu v oljkarstvu, ki se je pred kratkim znova potrdilo na strokovnem srečanju. Kajti, kot pravijo v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, ki je pripravil srečanje, največji izzivi sodobnega oljkarstva se rešujejo s sodelovanjem. In o izzivih pri nas in v deželah Severne Italije, to je v Furlaniji, Julijski krajini in Trentinu, se je razvil strokovni pogovor. Ta je pokazal, da so razmere na obeh straneh presenetljivo podobne. Majhnost nasadov, težave s prevzemi kmetij, pomankanje delovne sile, ozek nabor sredstev za varstvo oljk in visoki stroški pridelave. To so skupni izzivi tako slovenskih kot italijanskih oljkarjev. Pridelovalce na obeh območjih pestijo tudi enaki škodljivci in bolezni, je ugotavljalo omizje. Čezmejno sodelovanje pomeni veliko, se strinja Božidar Slivnjak iz Društva oljkarjev Brda.
6: Pridobitev v bistvu v izmenjavi znanj, informacij, ki so potrebne za v bistvu razvoj oljkarstva, predvsem gre nam za to, da imamo dobre informacije glede na bolezni, ki se pojavljajo, glede na sorte, ki se pojavljajo. Tlele, v bistvu to je geografska širina, ki je sorodna nam in nam so take zadeve potem tudi v resnici bolj prijetne, ker pa da se pogovarjamo z italijanskim jugom, recimo. Ne?
5: Vse bolj pazljivi so tudi na bolezni, dodaja še Slivnjak.
6: Ena od teh je recimo, ko smo hitreje spoznali zaradi Italijanov, je prav ta marmorirana smrdljivka, ki je zadnja leta intenzivna tukaj le zraven. Druga zadeva je zdaj, ki se nam tudi pojavlja v brdih, je oljkov rak, ki ga pa imajo severne Italije ogromno, skratka in imajo tudi ogromno izkušenj na to temo in je tako sodelovanje seveda za pozdraviti.
5: Ker je tudi zelo plodno, poudarja Boris Pangerc, sicer znani zamejski literat in kulturno-politični delavec iz doline pri Trstu. V svojem oljčniku ima 450 dreves sort Belica, Lečino in Pendolino.
7: Občina Dolina je že od leta 2001 članica vsedržavnega združenja mesta olja, Città dell'Olio, in v tem smislu tudi sodeluje pri pobudah, ki jih organizira to združenje na vse državni ravni. Tako da imamo tudi tam svoje poznanstva in svoje kanale, s katerimi sodelujemo in tudi širimo v Italijo vedenje o slovenskih oljkarjih v deželi Furlanije, Julijski krajini, predvsem na Tržaškem.
5: Med ukrepi za varstvo oljk bistvenih razlik na naši in italijanski strani ni, ugotavlja Marko Devetak iz oddelka za varstvo rastlin v Novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu.
8: Treba je tudi to razumeti, da italijanski trg je precej večji in ravno to omogoča potem neko večjo pestrost generikov. Se pravi, gre za pripravke, ki imajo isto aktivno snov, isti odmerki, ne? Vendar je pač teh pripravkov več. Ne? Pri nas je pač trg omejen in ne vem, če je, govorim pač na pamet, ne? Sredstvo na osnovi deltametrina čez mejo je 15 takih pripravkov, pri nas je en. Ne? A pa sredstvo na osnovi acetamiprida, pri nas je en registriran, pri njih je več. Ne? To pač dopušča dejstvo, ne? Da je pač trg večji, ne? In potem je normalno več tudi teh pripravkov. Vendar je treba upoštevati, če je pri njih sredstvo na osnovi deltametrina registrirano dvakrat na sezono, je tudi pri nas isto. Ne? Tako da nabor sredstev za varstvo oljk je trenutno zadovoljiv, lahko rečemo. Ne?
5: V programe varstva oljk je po Devetakovem mnenju potrebno vključiti tudi pripravke z nizkim tveganjem, kot so sredstva za množičen ulov, na primer oljčne muhe.
8: So tudi sredstva, ki delujejo odvračalno, na primer razni kaolini, zaoliti, tako da bo treba v te programe varstva vključiti tudi te pripravke. Zdaj, če bomo mi pač to vključili, ne, če bojo pridelovalci vestni, ne, se pravi, da bojo izvajali te ukrepe, ne, bo seveda potem tudi uporaba teh kemičnih sredstev nekako bolj smotrna, ne, oziroma bo bolj ciljena, tako da bomo lažje upravičili potem pač sam tisti varstveni ukrep.
5: In še aktualen nasvet oljkarjem.
8: Zdaj smo v fazi tik pred cvetenjem oljk, tako da zaenkrat so te nastavki že vidni. Oljčniki so v poprečju v dobrem stanju. Po teh padavinah, če niso že prej škropili, ne, bi bilo vseeno smiselno opraviti še zatiranje pavjega očesa, ker po padavinah v bistvu pričakujemo nove okužbe. V slovenski Istri, oziroma tam, kjer so je v lanskem letu pojavili oljčni mol, če pridelovalci še niso, je smiselno pač postaviti vabe za spremljanje oljčnega molja. V zadnjem tednu na določenih lokacijah opažamo tudi nekoliko povečano prisotnost pršic šiškaric na cvetnih brstih, tako da je seveda ne pač še neki zapostorit, neki ukrepov.
5: Zato povabilo pridelovalcem, da obiščejo spletno stran Agromet s prognostičnimi obvestili in na tej podlagi tudi ukrepajo v oljčnikih, dodajajo še v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica. Tako z oljkarji tudi končujemo današnjo oddajo. Pod njo se podpisujeva novinarja Irena Cunja in Walter Pregel, ki sem govorne prispevke povezal v celoto, za tehnično-tonski izgled pa je poskrbela Mateja Grebenjak. Če ste karkoli zamudili ali preslišali, nas najdete v spletnem arhivu RTV Slovenija. Srečno!
4: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.
9: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
4: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
11: To smo mi! Radio Maribor!
10: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
12: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
10: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
12: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
10: Kako lahko sodelujete?
12: Ja, preprosto nas poslušajte.
10: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
12: Bodite z nami.
10: Praznujte z nami.
12: In osvojite super nagrado.

0: zaslišite skoraj pozabljene in nikoli dokončno izpete.
1: Tiste, ki nosijo spomine. In tiste, ki vam pohitrijo ritem srca.
0: Potem veste, da je to Radio Maribor, ritem Štajerske.

is all.

0: Ljubezen je vse, kar potrebujemo. Še nekaj trenutkov in ura bo 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Iranska revolucionarna garda je zagrozila z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, če bodo Združene države Amerike napadle iranske tankerje. Ameriška vojska je v petek namreč onesposobila dva tankerja, ki sta skušala vpluti v eno od iranskih pristanišč. Pred obalo Katarja je medtem neznani izstrelek danes zadel ladjo. Žrtev ni bilo. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, je prispela v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in nekatere člane posadke evakuirali v njihove države, nato pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski. Po izbruhu virusa so zaradi okužbe umrli trije potniki. Med osmimi prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe pa je bilo doslej potrjenih 6 primerov, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Pri vseh gre za antski sev, ki se lahko prenaša z človeka na človeka. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja na škodljive snovi v tabletah za strojno pomivanje posode. Sestavine so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in osnaževanjem vodnih ekosistemov. V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. Uporabniki naj prav tako ne nasedajo bleščečim obljubam o sijaju, svežini in power učinku, so dodali. Državni Eles, sistemski operater prenosnega električnega omrežja v Sloveniji, v Pekrah prenavlja svoje poslovne prostore. Izvajalci del bodo porušili garažo in k obstoječi stavbi zgradili približno 600 kvadratnih metrov velik prezidek. Vrednost gradbenih del znaša skoraj 1 900 000 evrov. Vrednost celotnega projekta, ki naj bi ga končali v drugi polovici naslednjega leta, pa je ocenjena na 500 000 evrov. Vremenoslovci napovedujejo, da bo danes sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. In še aktualne temperature po državi, Murska Sobota 11, Maribor, Ptuj in Radenci 12, Slovenska Bistrica 14, Ljubljana, Celje in Slovengradec 15, Portorož 17 in Kredarica 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Promet na našem koncu poteka brez večjih težav, omenimo le to, da med Ramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po avtocesti po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Srečno in varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 10 in 3 minute.
2: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

0: In veseli svatje, ki so nas povabili v dobro družbo in tja, oziroma k nam, vas povabim tudi vse tiste, ki ste že z nami, ki ste pripravljeni na to, da bomo 2 uri skupaj uživali v dobri glasbi ali pa se morda pripravljate. Počnete še zadnje stvari, da jih boste lahko odložili, sicer pa, se veste, radio ima tudi to prednost, da lahko počnete karkoli in zraven uživate tudi v naši dobri družbi, v dobri muziki, v prijetnih pogovorih in vsem tistem, kar je dobro vedeti. Včasih bolje, včasih manj dobro, zagotovo pa nekaj novosti prihaja v našo današnjo dobro družbo, ker 3 sveže skladbe bomo predstavili tako. 4 sveže predloge predstavimo na Lojtrci novih. Izbrali ste že tudi zmagovalca prvega tedna tega meseca maja, torej preverimo že kmalu, kdo je tisti, za koga lahko že zdaj glasujete na naši Lojtrci. Tudi predstavimo predloge in pa danes uživamo tudi v novem koncertu uživo. Ansambl Golte je bil minuli teden z nami, tokrat ta teden pa z nami ansambl Juhej. Z Koroške prihajajo v našo dobro družbo oziroma so že prišli, marsikdo jih je že videl in slišal, tisti, ki pa niste uspeli, danes je tisti ta pravi dan, ko bomo uživali skupaj. Tako da vabljeni, da ostanete v dobri družbi in preživimo ta nedeljski dopoldan skupaj na Radiu Maribor.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

0: Pa kaj, če govorijo in zakaj pa ne, mi smo pa že pri Lojtrci novih. Torej, nove, sveže skladbe, ki jih vsak teden uvrstimo na našo Lojtrco, vi pa zanje pridno glasujete. Za ene bolj, za druge manj, tiste, ki so vam bolj všeč, jim namenite več glasov, je pa res, da torej vsak lahko nameni vsake skladbi le en glas, tako da je najbolj fair. Za koga so lahko glasovali v minulem tednu? Ja, kar nekaj zanimivih sklad smo vam dali v poslušanje. In sicer ansambel Kiper, a ti me nočeš je bil prvi predlog.
1: A

0: To je bil prvi predlog, za katerega so lahko glasovali. Drugi predlog, sodelovanje dveh ansamblov, ansambel Opev in pa Guštni, Jaz hočem takega.
1: Jaz hočem takega.
0: Ja, prijetno sodelovanje in drugi predlog. Tretji predlog, ansambel Petan, ki pravijo noro, noro. Kaj je tako noro?

0: zavrtila se.
1: Noro sta se vrtela, tako torej tretji predlog in ansambl Petan. Ter še četrti predlog, za katerega se lahko glasovali v minulem tednu. Hozentregarji, za vse sem sama.

0: Zmagovalec tedna.
1: In na koncu ste z veliko večino ali pa z največ glasovi, ki ste jih namenili v tem tednu, osrečili ansambel Opev in guštne muzikante, oziroma samo guštni so zdaj, ter njihovo skladbo Jaz hočem takega. Zmagovalci prvega tedna meseca maja.

Tako slišali smo torej zmagovalce prvega tedna, Gušni in Opel, jaz hočem takega. Zdaj smo pa že pri tem drugem tednu, ki se nam bliža, že od jutri naprej, no glasujete pa lahko že danes, že v tem trenutku, za eno izmed naslednjih skladb, katere smo vam tokrat ponudili v izbor, ja, 4 sveže, 4 aktualne. 200 taki poročni, kajti vendarle smo v mesecu maju, ko se poroke začnejo, tako s polno paro tudi odvija. Seveda želimo vsem tistim, ki boste stopili na srečno ali pa na skupno pot, veliko, veliko sreče. Danes je Vajn dan, ansambel Nemir, prvi predlog na Lojtrci novih tega tedna.

Drugi predlog, dan poroke in ansambel užitek. Tretji predlog, barabini. Ja, marsikdo na poroki tudi joče, upam, da od sreče, ne od žalosti. In tako je naslov tudi tretjemu predlogu. Joče naj ne bo in barabini. Joče.

0: noče naj ne bo.
1: In Barabini, torej tretji predlog na Lojtrci novih. Že lahko glasujete v tem trenutku, da vas spomnim na radiomaribor.si na naši spletni strani. Morda vas pa najbolj prepriča v tem tednu četrti predlog, ansambel Javor in slovenska pesem Te bodri.

Kot rečeno, radiomaribor.si, naša spletna stran, tam lahko oddate glas, vsak odda le en glas do prihodnega petka, do 8. ure zjutraj, pa le glasujte, povejte in odločite, katera izmed teh skladb bo postala zmagovana skladba drugega tedna meseca maja v dobri družbi na Lojtrci Novih.

0: Tako, lojtra se novih je za nami v naši dobri družbi, pred nami pa kar nekaj novih skladb, ki jih bomo danes predstavili in ki jih seveda vključimo tudi na našo lojtrco novih še v tem mesecu maju. Svisti so tisti, ki so že tudi občutili, kako je igrati pred našo publiko. Živo v našem studiu 22, Aleš, živjo, lepo nedeljo te želim.
1: Živijo enako tudi poslušalcem in tebi.
0: Povej, ne, naš Studio 22, naš koncert, ni tako daleč nazaj, ne brže se kdaj malce spomnite tudi s fanti in z dekletom, se kaj malce pogovorite, kako ste se imeli, kako je bilo?
1: Ja, seveda, imeli smo se super, tudi večkrat dve poslušamo kaj za nazaj, ker je se mi zdi kar en tak super izdelek kratov za nas in pa tudi za poslušalce.
0: Kdaj kaj komentirate, rečete, to bi morali pa drugače, to bi bilo boljše tako pa tako, ali niste taki, rečete, najbolj stvar trenutka in občutka?
1: Mogoče kakšna malenkost, drugač pa kar pustimo tako kot je, kar je bilo, je bilo.
0: Je fino. Povej mi, kaj počnete, pred vami nebrž kar taka pestra in naporna sezona, glede na to, da smo zdaj v mesecu maju, potem pa pred nami poletje.
1: Ja, seveda, zdaj nas čakajo kar nekaj veselic, udeležili se bomo tudi Avsnikovega festivala to leto. Nekaj tujine se nam odpira, pa to bi bilo to, no, kar velike granja, ja, nominirani smo bili tudi za Zlato piščal, tako da nam kar laufa za enkrat.
0: Čestitke, sam si omenil tujino, radi se podate malce tudi čez mejo. Če primerjaš igranje tako na domačih tleh ali pa čez mejo, je kakšna razlika vsaj pri vas v občutkih?
1: Ja, se mi zdi tako pravijo tudi drugi, da je mogoče tuje poslušalce malo lažje navdušiti z naravno zabavno glasbo, ampak tudi na domačih tleh se počutimo super, tako da nam je dosti vse, ki smo samo da igramo.
0: Super, ne samo da igrate, tudi pridno snemate nove izdelke, nove pesmi in eno ste izdali tako nedolgo nazaj prav za ta pomladni čas.
1: Ja, res je šla nova polka, pomladni dan nosi naslov.
0: Daj nam več povej, kdo vam jo je napisal, kako ste se lotili, kakšna zgodba je, kaj bo zadjo?
1: Ja, napisal je Matjaž Slivnik, to je naš kolega, besedilo tudi njegov kolega, Jani Potočnik, potem smo jo posneli pri gospodu Tadeju Mišeliču. Uglavna skladba govori o pomladi, ni neke posebne zgodbe, opisuje čudovito naravo. Tudi posnetek, ki ga je posnel Jani Kolman, je dokaj preprost, nismo komplicirali neko zgodbo, ampak smo dali kar nas v spredje, nek gospod iz Begun Klemen Bizjak nas je malo zapeljal s konjsko prego, tako da smo tako po domače malo na star način veliko naredili to.
0: Ja, malce se tudi vašega Dejana prišparali, ne? Tokrat ni on v spredju kot vokalist?
1: Ja, res je. V spredju je pa naš vodja tudi ansambla, Enej Veljavec, ki po mojem, da je super odigral svojo nalogo na vokalu.
0: Čudovito. Pomlad vas kaj daje, ta cvetni prah, pomladna utrujenost, ali se veselite tega letnega časa?
1: Ja, načeljamo se veselimo, en član je mečkan nagnjen na to, ampak vzame kakšen tablet, pa je boljše.
0: Ja, super, čudovito. Povej mi plani, si sam povedal veliko igranja, še kakšne nove skladbe, kakšni novi izdelki že ki čakajo na to, da boste imeli čas, da jih posnamete?
1: Ja, nekaj imamo ogno, ampak še ne bomo vsega izdal,
0: dobro,
1: ker poletje bo res polno, tako da ne vem, koliko bomo lahko kaj snemali, ampak potem na jesen pa sigurno pride kaj novega ven.
0: Fino, ampak do takrat bomo seveda mi zadovoljni s tem pomladnim dnevom in se ga bomo veliko krat zavrteli in uživali v dobri energiji Svizcev.
1: No, super, hvala.
0: Aleš, hvala tudi tebi, pozdrav sem, eno super poletje, ne prenaporno želim in upam, da boste našli tudi kaj časa za kakšen oddih in počitek vmes.
1: Najlepša hvala.
0: Zdaj pa si le privoščim v vašo čisto novo in svežo skladbo.

0: Tako so nam Svisci predstavili nekaj novega, nekaj svežega, niso pa Svisci edini, ki seveda ustvarjajo nove skladbe. Tisti, ki se mi zdi, da kar naprej jih gostimo v našem studiu, zato ker so pridni, zato ker pridno ustvarjajo, pa so tudi člani SOS Quinteta. Kaja, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro.
0: Nedelja, vem, da je ponavadi tak čas neko. Ti uspe kdaj spati ali pa kakšno uro dlje ali od tega vzhičenja, od nastopa, od polne energije se zjutraj zbudiš še prej kot ponavadi?
1: Jaz moram priznati, da sem precej zaspan človek, utrujena zjutraj sploh, jutranji tip človeka, jaz definitivno nisem, no.
0: Ja.
1: Tako da meni telo pusti spati, dokler me ne zbudijo.
0: O,
1: dejansko.
0: Bravo.
1: To pride moj po mene, pa reče, ta se je kosilo skuhala.
0: O, vidiš.
1: Ura 12, polena, takrat se kaj či vstane.
0: Dokler se pustiš tako razvajati in dokler te drugi razvajajo, še to gre prav,
1: jo,
0: super.
1: Ne? Imam srečo.
0: In si le privoši, dokler gre, kar je super.
1: Ja, hvala.
0: Prej sem že malce omenil, ne, da nedolgo nazaj smo predstavljali vašo zadnjo skladbo.
1: Tako, malo posebno.
0: Tako, z Žakom.

0: pameti, kaj so 30 let nazaj delali, da bojo malo priklicali te lepe spomine nazaj, kak je bilo fajn 30 let nazaj. Evo, in upamo, da smo mi tudi malo zaslužni za to. No?
1: Ja, če smo pred 30 leti plesali na take bolj disco ritme, pa je res, da danes ne, večina, pa tudi mladi plešajo bolj v takih narodno-zabavnih ritmih, tako da ste kar zelo, zelo ja, in, ne?
0: Ja, ja, reč je. Evo, združili smo zdaj vse, kar je potrebno, ne?
1: Ja, govorimo seveda o pesmi Ti si zvezda mojih sanj. Alenka Kolman jo je takrat prepevala, zdaj ste jo pa torej vi malce priredili. Kako, zakaj, kaj je bil tisti klik, da ste rekli, o, zdaj je pa čas, da mi to naredimo, da naredimo malce po svoje, da jo naredimo v teh naših priljubljenih ritmih?
0: Ja, torej, situacija je bila taka, da nas je Martin Lesjak tam v času korone kontaktiral. On je avtor te skladbe in je rekel, da bi rad, da se ta pesem preuredi v narodno zabavno različico. Mi smo takrat veliko sodelovali z Luko Krofom, ki je bil avtor oziroma aranžer naših skladb Drobno srce in Narišem sonce. In ravno v tistem času smo mu mi to poslali, pa smo rekli, da je nekaj naredi. Naredil je aranžma za to skladbo in smo ga potem tudi že kar hitro komačili snemati. Ampak ga nismo dovolj dobro posneli. Pač res izdelek je bil zabaven, ampak ni bil tak, da bi ga človek dal ven. Tako da smo ga potem kar nekaj časa pustili v arhivu. Zdaj letos pa smo se na njega spomnili, tudi Martin, ko sem z njim nekaj sodelovala v decembru, mi je rekel, ej, 30 let bo. In smo rekli, zdaj bi pa res bil čas.
1: No.
0: Da zadoni zopet.
1: In ste posneli na novo, najbrž, ne?
0: Tako,
1: na novo. V tistem občutku, ki ga čutite v tem trenutku, ne? Za
0: tako,
1: glede te
0: ja.
1: skladbe. Za Lenko ste bili kaj na vezi? Se je Lenka kaj oglasila, kaj rekla, kakšni so kaj njeni občutki, ko sliši svojo skladbo?
0: Ne. Žal ne, bi pa z veseljem, no, če bo tole poslušala, da nas kontaktira, ali pa mi njo, ne? To je tudi tako, vedno je dvosmerno, ne?
1: Tako, tako, pa da še ona malce pove svoje občutke, kako je slišati, ne? Svojo skladbo malce na drugačen način. Najbrž bomo veliko slišali tudi v tem poletju, ne? Tudi vaše poletje bo zelo, zelo zasedeno. Kaj je?
0: Definitivno, po Sloveniji bomo na precejšnjih odrih se zvrstili, na veselicah, tako da vabljeni vsi, da se pridružite, podružite, zapojete naše pesmi, zapojete s te krasne pesmi ostalih narodno-zabavnih ansamblov in pa tudi zabavnih.
1: Ja, da se imamo fajn, da se sprostimo in da poletje preživimo na tak super in zabaven način. Da malce obnovimo teh same skladbe, da bomo lahko prepevali z vami pod odru, pa se seveda mi do tudi zdaj privoščiva. Kaj je tebi eno super poletje? Ne pozabi tudi na dovolj počitka.
0: Hvala.
1: Ne?
0: Ja, hvala enako.
1: In verjamem,
0: poslušalcem in poslušalkam.
1: Tako in verjamem, da se kmalo kje srečamo, kje pod kakšnim ali pa na kakšnem odru.
0: Res je. Lepo bodite, vse dobro, uživajte poletje.

0: To je naša dobra družba, to je naša krasna domača narodno-zabavna glasba, kar veliko je zveni vsako nedeljo med 10 in 12 in res je, ste v pravi, v dobri družbi s Kristijanom, v naši dobri družbi pa tisti, ki radi pridejo in radi sabo prinesel zmeraj kar veliko humorja, pa tudi zmeraj kar veliko dobre tiste njihove posebne glasbe. Murni oziroma Elvis, dobro jutro ali dober dan, ne vem, kakšna je tvoja nedelja oziroma ta nedeljski dopoldan?
1: Dober dan je že kar za mene. Ja, jaz ponavadi se, ker že bolj hiter ostane, edino, če nisem na špilo. Ja. Kaj da ponavadi sem pa kar bolj nekje ob sedmih, ob nedelji že kar po koncu.
0: O, bravo, bravo. Je ta nedelja današnja, ne, kaj naj rečem, bolj žalostni so zdaj ti vikendi, ne, zate. Ne vidimo te na odrih, čeprav murni pridno delate naprej, ampak kje si se pa kaj ti nam izgubil, Elvis?
1: Ja, jaz nisem nehal igrati, ampak v bistvu sem se poškodoval, tako da imam poškodovano ramo. Zdaj glih ne morem harmonke, glih, kako bom rekel, igrati, tako da sem zdaj najdel tudi menjave, me tudi fanti nadomeščajo. Ampak takoj, ko se pozdravim, pridem nazaj, no, tako da bo potem tako more biti.
0: Držimo pa si, da bo to čim prej, ne, in da bo rama tista, ki pač veliko dela, ne, pri harmoniki zdržala in da ne bo prevelike bolečine, da.
1: Sicer ja, hvala pa, lepa.
0: Sicer pa imate tudi dobro pesem, ne, tako protibolečinsko, novo in aktualno.
1: Ja, ko te blete več ne primejo, potem sežemo po čem močnejšima, kot pravijo. Ja, šnopsa ni, ja. To smo še v bistvu posneli pred mojo poškodbo, tako mat, ja.
0: Ni pa bil kriv za tvojo poškodbo.
1: Ne, to pa ne. To pa sigur ne.
0: Toliko pa ste odgovorni, fanti, ne, da veste kako in kaj. Ampak gre pa za eno tako res, v vašem stilu humorno skladbo.
1: Ja, ta skladba je že v bistvu nastala kar neki let nazaj, ampak jo nismo potem nekot posneli. Zdaj smo pa, tako bom rekel, najdli neko pravo idejo, pa smo še malo v bistvu tole dodelali. Uh-huh. Avtorce Vera pa Eva Šolinc so to nalogo odlično spet opravile. Yeah. Mi smo se pa tudi potem po naši strani potrudili, tako da mislim, da je kar vredno.
0: Ja, je taka humorna, nekot rečeno, čisto v vašem stilu, kar nekako vas poznata, ne, in Eva in Vera, kaj vi želite, na kakšen način najbolje delujete?
1: To je pa res, ja. Ker pozna, da smo v bistvu iz istih krajev in ja, že točno vejo, kaj narediti in je to. Pa še skupaj malo podebatiramo, pa nastane nekaj takega.
0: Bilo bi kar zanimivo mu ne slišati tako, ne, v čisti slovenščini, ne več v narečju, najbrž se ne bi dobro počutili.
1: Pa, tudi bomo še verjetno kaj delali, ampak zdaj smo res, bom rekel, bolj v ta naš, bom rekel, naš narečje bolj šli, no. Tako da zdaj jih kar neki bolj po domače, tako bom rekel, zapoja, ampak še vse da nas veliko ljudi zastopi, no.
0: Ja, kar je tudi super. Ja, v zadnjem času, ne, zdaj če pogledamo murne na odru, bi dejali, opa, to pa več niso murni, ker nekaj menjav je bilo, ne, vidva z bratom še ostaja, ampak zdaj še tebe ni na odru, tako da je Denis Sedini, ne, predstavnik še starih murnov, bi lahko dejala v tem trenutku.
1: Ja, res je. Zdaj, Denis edini, v bistvu moram zdaj tudi povedati, da je tudi trenutno naš stari kitarist nazaj, po novem, tako da v bistvu sta zdaj super. Spet stara dva murna, evo, na odru.
0: Da prevaga vse skupaj, ne, da ne bi rekli, jo, kdo so pa ti fanti, to pa niso murni.
1: Točno tak.
0: Še zmeraj ustrajate naprej in verjamem, da boste še dolgo, ne, nas zabavali. In upam, da tudi ti, kmalo Elvis, ne, na svoji harmoniki, svojim znamenitim nasmeškom dobro voljo, da se vrneš na odre in da bomo lahko uživali tudi skupaj z vami.
1: Ja, hvala lepa.
0: Do takrat si pa krašamo čas s posneto glasbo, pa tudi s to čisto aktualno, čisto novejšo, z naslovom...
1: Šnopsa ni.
0: Hvala Elvis, lepo sobe.
1: Adio, hvala lepa.

0: Tako pravi, umorni zmeraj, skrivi zmeraj, humorni, ja. Kje pa bomo prihodno nedeljo, to pa najbrž ni vprašanje. Vsaj velika večina slovenskih harmonikarjev, ki bo poskušalo podreti svetovni na Guinnessov rekord. Torej, v največjem številu harmonik na enem mestu, ki igrajo enako skladbo. Že minuli teden, minulo nedeljo smo govorili o tem, vas povabili in seveda tisti, ki si je zamislil vse skupaj, ki bo tudi sam podiral, kot je povedal, svoj rekord v neprekinjenem igranju pred tem. Robert Gotar nas še enkrat povabi, oziroma povabi vse tiste, torej, ki bi želeli sodelovati, ki bi želeli priti. Ni še prepozno, da se prijavite.
1: Tako da jaz bi v tej priložnici povabil vse tiste, ki igrajo harmoniko, ki igrajo na Golici in imajo uglasitev CFB. Harmonika je lahko klavirska, diatonična, kromatična, ni važno. Samo da je klavir, oziroma samo da je harmonika na glasilke in meh, se pravi klasična harmonika, to je pogoj. In bi povabil vse tiste, ki še niso prijavljeni, da se prijavijo, da ne izpustijo te priložnosti, da Slovenci stopimo skupaj, da Slovenci potremo to rekord in da zaigramo najbolj zaigrano instrumentalno skladbo, najbolj predvajano instrumentalno skladbo na svetu, na Golici. Tudi družina Avsenik je zelo ponosna, da bomo igrali prav to skladbo, pa tudi Guinnessovo pravilo je takšno, da mora biti skladba mednarodno uveljavljena. Se pravi, ne bi mogli igrati tudi, ker ne, mi se imamo radi.
0: Povej mi, zdaj, marsikdo se morda navdušil, pa dejal, pa jaz bi še prispeval svoj delček. V 14 dneh nekdo, ki še ne igra harmonike, se lahko nauči, pa da pride podret rekord.
1: Ja, če bi res se potrudil, bi se lahko tudi za silo naučil to spremljavo. Ni potrebno, da igrate točno melodijo, tudi ni potrebno, da ste profesionalci, to smo mi tudi izpostavljali zadnje mesece. Ni potrebno, da ste profesionalc, važno je, da imate harmoniko, izpravno harmoniko in da si želite sodelovati v tej zgodovinski zgodbi.
0: Tako nam je povedal minuli teden, ni še prepozno, še dober teden, prijavite se, pomagajte in naredimo torej skupaj nekaj dobrega, nekaj svetovnega. Pa.

0: Brez skrbi, ne bomo še dejali pa, kot so nam dejali unikati, ampak vas vabimo v našo dobro družbo. Tudi v nadaljevanju, ko nas čaka koncert v živo. Ansambel Juhej bo z nami, z Koroške prihaja v našo dobro družbo in ja, naslednja ura bo v znamenju dobre glasbe in našega koncerta v živo. Tako da le, ostanite v dobri družbi.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
5: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
6: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
7: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
8: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
7: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
6: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
9: Po praznični prvomajski teden nas je znova zavrtel kolesje običajnosti. Nadaljuje se kombinatorika sestavljanja nove vlade. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata na nasprotnih bregovih tudi glede interventnega zakona. Lokalno je odmevala novica, da naj bi se v Hoško Magno kmalo vrnila proizvodnja, pa tudi ta, da Mariborski klinični center zapušča 7 izkušenih interventnih radiologov. Na resnost razmer opozarjajo tudi kmetje, ki jim suha zemlja in veter resno ogrožata pridelek. Pestro dogajanje 19. tedna bomo tudi tokrat strnili v mozaično podobo v Mariborskem feljtonu. Nedeljo, točno opoldne.
0: Ponedeljek bo pri nas praznično barvan. Radio Maribor namreč praznuje že 81 let ustvarjanja zgodb, glasbe, informacij in seveda druženja. V jutranjem programu bomo obujali spomine, pripravili tudi nekaj prazničnega razpoloženja in kot zmeraj odlično glasbo za prebujanje.
10: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
11: Z Radiem Maribor.

0: Ansambl Škof in naj veselje živi, temu prekimavamo tudi mi tukaj v studiu in vas hkrati vabimo k spremljanju novic, kajti ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ruski predsednik Vladimir Putin je včerajšnji okrnjeni vojaški paradi ob dnevu zmage nakazal možnost, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Izrazil je tudi pripravljenost na pogovore z voditelji evropskih držav, pri čemer je kot najprimernejšega sogovornika izpostavil nekdanjega nemškega kanclerja Gerarda Schröderja. Izključil ni niti srečanja z ukrajinskim vodstvom, a šele po sklenitvi mirovnega sporazuma. Večina ekonomistov iz ZDA in Evrope je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava. V Evropski uniji je bilo strožji regulaciji v povprečju naklonjenih 50% vprašanih, najmanj anketiranci iz Nemčije in Slovenije, kjer je bil ta delež manj kot 30%. V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist, ki ni bil na dolžnosti, so sporočili z policijske uprave Krapina Zagorje. Z istim streljnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe, reševalci pa so ga prepeljali v bolnišnico. Okoliščine dogodka policisti še ugotavljajo. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj pazijo na ustrezno varnostno razdaljo, kolesarje pa naj ravnajo samozaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Varnost kolesarjev se je lani poslabšala. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je 4 več kot leto prej. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,60 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Vremenska napoved. Vremenoslovci napovedujejo, da bo danes sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, dnevne temperature bodo dosegale od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te bodo sredi dneva in popoldne se razširile proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil, najnižje jutranje temperature bodo 9 do 15 stopinj. Najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. Poglejmo še aktualne temperature po državi. Murska Sobota 13, Radenci 14, Maribor in Ptuj 15, Ljubljana, Slovenska Bistrica, Celje in Slovengradec 16, letališče Portorož 22 in Kredarica 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Promet na našem koncu države poteka brez težav. Omenimo le to, da med Ramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 3 minute.
2: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

Kako lepo se ponovno videti, kako lepo se ponovno slišati v dobri družbi v živo. Vsak teden uživamo, zdaj že pa kar nekaj časa, že kar nekaj koncertov smo skupaj naredili in tudi današnji koncert bo en tak poseben. Saj vsak tak samo svoj, poseben, drugačen, takšen, kot ga znamo pripraviti mi vsi skupaj. Mi, ki ga pripravljamo, tisti muzikanti, ki pridejo k nam v živo in pa seveda vi, ki nas spremljate in zaradi vas seveda vse to tudi počnemo. Kam se bomo danes odpravili? Glasbeno tako, ja, na Koroško, pa čez mejo, pa po vsej Sloveniji bi lahko dejali. Je pa res, da sedež današnjih glasbenih gostov pa je Koroška. Ampak so si se še malce sposodili koga od kje druge. Zakaj? Nam bodo zaupali sami. Čas je, da damo današnji glasbeni prostor in pa oder za dobro družbo v živo, ansamblu Juhej.

Tako zelo energično smo začeli to naše druženje v dobri družbi v živo z ansamblom Juhe in kako energično bo le še v nadaljevanju. Zelo, zelo verjamem, da glede na to, koga vse vidimo na našem odru, eni vidim, da je že vroče v naši publiki, še preden smo dobro začeli, pa še niti plesati niso začeli ali pa migati. Kdo bo poskrbel za to, da nam bo vroče, da nam bo lepo, fantje in dekle, spoznajmo jih, kdo nam bo delal dobro družbo. Čisto na naši levi strani za klarinet, pa včasih še malce za vokal, tudi kaj dobrega ne poskrbi Mitja Hosnar. Ob njem na trobenti, pa tudi na vokalu, Boštjan Hosnar. Sveža, vroča pridobitev ansambla Juhej Anita Plazl. Ob nej najtežji inštrument. Ne zaradi tega, ker ga je težko igrati, ampak najbrž po tem, kako težko ga je nositi naokrog, Grega Sevčnikar. Človek, ki je malce prehlajen, ne od zmeraj, ampak samo danes, tudi to se kdaj pa kdaj zgodi, ampak bo zdržal z vašimi aplavzi, z vašo dobro energijo na vokalu in pa na kitari Luka Knez. Ter ob njem, ko zmeraj čisto na koncu predstavimo še tiste, ki skrbijo za najnižje tone na bas kitari in na baritonu Simon Tavčar. To so fanti in dekle torej iz ansambla Juhej. Danes jih bomo tudi malce spoznali. Eden izmed njih ima tak dober, zanimiv, včasih stresen, pravijo pa, da zelo sproščujoč hobi, ko ga enkrat osvojiš. Tudi jaz bi ga moral kdaj pa kdaj, pa verjamem, kdo marsikdo izmed vas. Eden izmed njih je strasten ljubitelj in obiskovalec fitnesa. Pravijo, da ne mine dan, ko ne bi bil tam. Kdo izmed njih je to? To bomo pa izvedeli kmalu. Dobro jih poglejte, poglejte, kakšno energijo imajo, kakšno kondicijo, potem pa jih bomo malce povprašali. Glasovanje sledi že zelo kmalu, ogrejte svoje roke, še pred tem pa seveda svoje glasilke in zapojte skupaj z njimi. Skozi leta se najprej odpravimo, potem pa še ena prijetna skladba Alpskega kvinteta, danes seveda v izvedbi ansambla Juhej uživo. Rad te imam. Mi vas imamo radi, radi pa imamo dobro muziko, še posebej, ko je izvedena tako uživo v dobri družbi.

0: Dobro dvigamo energijo, dobro dvigamo to našo glasbo na nek višji nivo, ja, zmeraj v dobri družbi, tako v živo, kjer uživamo, ja, v živo, kako pa drugače. In kdo najbolj uživa, ko mu potne srage tečejo po licih, pa po vseh ostalih delih telesa, vsak dan, brez premora, ste kaj dobro naštudirali, ste si kaj pogledali te naše korenjake in zdaj pa, da vidimo vse roke, morate se odločiti. Ni neodločenega izida, tako da veliko možnosti je. Mitja je kot prvi na drugi strani. Kdo pravi, da Mitja tisti, ki krepi? Mitja, oprosti, niti en glas zate. Ampak, dva glasova sta. Boštjan, ob njem? Boštjan, ti si brez. Anita? 2, 4, 5. Pet, dobro. Grega, na harmoniki. Močne roke ima očitno, ja. Kar grejo gor. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Luka, na kitari. Luka, ima še ni dve oboževalki. Ne vem, ali je to iz usmiljenja, ali je pač to zato, ker kažeš. Ali je tu čisto ob meni Simon? Tudi Simon ni. Gremo najprej preveriti k tistima, ki ste ime namenili najmanj glasov. Mislim, da je bil kakšen glas iz usmiljenja, dragi moj Mitja. Boštjan pa niti tega ni prejel. Mitja, izvoli tale mikrofon. Mitja, fitness se ti poda ali ni časa za to?
1: Jaz ga še niti odznotraj videl, nisem tak da. Ne, jaz nisem pravi naslov za to.
0: Nisi ne. Pravi naslov. Si pa pravi naslov za to, da vprašamo, ne, kam seže vaš začetek, ne, vaša zgodba ansambla Juhej.
1: Ja, naša zgodba seže, bom rekel, že daljno leto, 2002. Teda bo drugo leto, 25 let, kar ustrajamo. Z veseljem ustrajamo. V bistvu smo pa midva z Boštjano prva ustanovna člana, bi temu rekel. Teda.
0: Še edina,
1: ja,
0: ne?
1: Ja.
0: Še edina tukaj. Ne bom dejal še edina živeča, edina še prisotna. Vsi ostali tudi pridno, ne, še nagrajujejo svoje znanje tako in drugače, ne, tudi drugod. Zdaj, odkot prihajajo, ne boš ni treba ugibati. Ali?
1: A se nam čuje, ne?
0: Je na začetku bila samo Koroška pokrita ali že takrat tudi kakšni skoki izven Koroške?
1: Ne, prva zasedba je bila čisto Koroška. Tudi prva zasedba je bila tudi pevka zravno, pa tak da, ja, smo pol kar ene par let v tej zasedbi delovali, pol se pa malo so poti malo drugače šle, pa vmes se je malo dogajalo, zdaj pa trenutno je pa to.
0: Ena taka lepa zasedba, ki nam je všeč, kaj ne da, so odlični. Preden predavam mikrofon naprej, Mitja, povej, če ni fitness, kaj je pa tisto, kar ti počneš v življenju razen glasbe?
1: Rad v krak hrib grem, kako goro mogoče, tudi se mi ne vidi, no, ampak premalo, ampak rad pa grem v kak hrib pa. Otroci zdaj doma pa, tak.
0: Kaj pa kakšna služba, se najde tudi čas za to?
1: Ja, no. Bi bilo fajn, ne? Ja.
0: No,
1: tudi služba.
0: Kaj počneš je tako poklicno, veš, tudi to vse nas zanima, da.
1: Ja, jaz v gradbeništvo, bolj kot vodja gradbišč pa take stvari, teda, ja. Pestro pa na nogah cel dan.
0: Ti si bolj glas tistih, ki ne delajo. Ti sloniš na lopati, ti na tak način.
1: Recimo,
0: to,
1: ja,
0: tudi, je to
1: ja.
0: Delo vodja.
1: Pa zdaj je malca, zdaj je konč šihta. Ja.
0: Da, takšen način. Na mesto šolskega zvonca na gradbišču je Mitja.
1: Ja,
0: super. Mitja, hvala lepa. Boštjan, daj nas preseneti in reči, da si ti tisti, ki obožuješ fitness.
2: Jo, gr na strehi.
0: tudi nisi tisti, ki bi užival v dvigovanju teži.
2: Nekaj sem se trudil, samo mi ni uspelo.
0: Ni šlo. Na strehi praviš kaj? Streha je tisti tvoj poklic.
2: Ja, v bistvu sem tesar. Pa, če prevzameš to delo, moraš tudi pokrito, ne, pa zapravo, da sem klepar in krovec, ne.
0: Vse obenem.
2: Tako.
0: Višine
2: pa še
0: potem
2: kmet.
0: Ampak to dobesedno, ne?
2: Ja, tako.
0: No, ni želivo bilo mišljeno, kakorkoli, nekakšen način. Ne, pa višine potem te ni strah?
2: Ne.
0: Že kde padel z kakšne
2: Hvala višine? Bogu, ne.
0: Še, to je sreča, velika sreča.
2: To je res.
0: Je bilo že kdaj zelo blizu?
2: Ja.
0: Ja, si se sam ujel ali so te potegnili?
2: Sem se sam.
0: To je dobra stvar.
2: Ja.
0: Od začetka, ne, vidva še edina. Povej mi, kako je vztrajati po vseh teh letih, ne, še
2: Če dobiš take ljudi v ansambl, ni problem.
0: Ni težko.
2: Srčne pa da se lahko pogovarjamo, družimo, smejimo, jokamo, ne vem, ni da ne pijemo sok.
0: Vse je potrebno, vodo. Vse je potrebno. Super. Tako. Draga moja ustanovna člana, hvala lepa vam za enkrat. Upam, da vam nisem preveč mučil. Ne. Da boste lahko zdržali še naprej tole našo oddajo. Da boste dobro pihala in pa trobila v svoje inštrumente. Tako da še naprej iščemo tistega korenjaka ali pa korenjakinjo. Nismo jih še odkrili. Morda jih odkrijemo kmalo. Morda je fitness bil tudi povod za naslednjo pesem Žena me tepe. Kdo bi vedel, morda, pa ne bo samo ta, ampak še ena lepa nežna sobica za dva. Tudi ena njihova taka, lahko rečemo uspešnica ali pa skladba, po kateri poznamo tudi ensemble. Hej, danes vse zveni uživo, seveda, v dobri družbi.

0: Tako lepo in nežno smo se malce zasanjali. Naša soba je večja kakor za dva. Težko bi spravili vse te naše obiskovalce, naše glasbenike, če bi bila takšna majhna. Zato jo pa malce razširimo vse vsako nedeljo v naši dobri družbi, tako lepo uživo. Kdo razširja svoje mišice, tako redno vsak dan, še nismo ugotovili. Mitja in Boštjan očitno ne, to ste tudi sami nekako ugotovili. Zdaj imamo še pa štiri tukaj, ne, za katere ste dejali, da bi lahko bili. Gremo k tistemu, ki ga žena tepe, ki nam je tako lepo prepeval. Luka, izvoli, dam ti tale mikrofon.
1: Hvala, živjo.
0: Si kaj šel fitness radi tega, ker bi te žena tepla?
1: Ne boste vreli, ampak res, treniram boks. Ampak ni pa moja strast, nikakor. Se se vidi.
0: Bolj boks torej, ne?
1: Boks, ja, fitness, ker me žena tepe.
0: Ker te žena tepe. Dobro, ampak upam, da ne vračaš tega doma.
1: Nikakor.
0: Ker vemo,
1: nikakor,
0: da se to ne dela, ne?
1: Ne, ne, ne.
0: Je kakšna žena doma?
1: Je, ni še žena, bo pa, upam.
0: Kmalo?
1: Ne povedi.
0: Ni še svemo, vredo naslednji. Ja. Gremo k naslednji. Zaključimo, da kaj ne razkrijemo preveč slučajno. Luka, ti si tak svež član, ne, juhejov, lahko rečemo, koliko zdaj šteješ, ne let, ampak let pri juheju, da.
1: Pri juheju.
0: Ja. Mm. Pa smo pri matematiki. Ne?
1: Ja, bi rekel, da, nekje okoli 8-9 let.
0: Vse je pa že nabralo, ne?
1: Ja.
0: Vse je pa že nabralo nekaj let.
1: Nisi več tako svež.
0: Nisi. Doživel že nabrš marsikaj, ne, tudi tako s fanti in dekletom.
1: Tako, seveda.
0: Se boljše zdaj počutiš, ko imate ponovno pevko ali preko ste bili sami fantje, ker so pogovorili lahko šli malce v drugačni smeri?
1: Ne, Anita je nas sonček, tako da zelo, zelo veseli smo, da je z nami. Pa upamo, da tudi ostane, brnaca.
0: To si želimo, seveda.
1: Ja, ja.
0: Povej mi, kaj pa počneš, no? Da še tebe malce poprašamo. Radi izvemo, ne, kaj naši glasbeniki počnejo, ko niso na odru, s čim so zaposleni, kakšne so njihove službe, kje lahko prišparamo, kje nam lahko zrihtajo kakšen popust in tako naprej, se veš.
1: V glasbeni šoli lahko zrihtam popust.
0: Dobro.
1: Privatni, sicer. Drugače, no pa boksam. To je pa to načeloma, kar delam v življenju.
0: Smo mislili prej, da se heca, ne? Pa očitno ne.
1: Ne, res, res, ja. Kake pogrebe še zapojem. Jaz se ne, ses na začetku, ne boksam še tako dobro.
0: Ja, veš, tisti, ki sploh ne boksa, nikoli ne ve, kaj lahko pričakuje. Pri kitari te tukaj uvira ali je to dober trening za kitaro?
1: Je kar v redu, ja. Je kar v redu. Ja. Rabiš kondicije dosti.
0: Kaj pa biceps, ko raste, pa to, mislim, potem je se kaj spremeni drža na kitari?
1: Idealno, ja.
0: Vse idealno.
1: Je to.
0: Dobro, ne bomo boksare več izzivali. Luka,
1: Rido,
0: hvala ti. Gremo pa na drugo stran še mi malce pogledati, ne? Tudi zate pravijo, ne, Simon, ne, ni fitness. Je, to res, mislim, dobro opažajo naši obiskovalci?
2: Dobro opažajo. Sicer pa bi se mogel več fitnessa udeležovati, glede na to, da sem pač v vojski zaposlen. Ampak naj vas pomerim, da sem v orkestru.
0: Sami taki športniki, skriti očitno, ne? Sami skriti športniki. Ok, vojska, orkester, kaj za to pomeni, da pač pridete, sedite, to je to, ali v primeru, da se kaj zgodi, tudi morate inštrumente zamenjati za kaj drugega?
2: Upajmo, dokaj tazga ne pride, tako da ne vem še. Ampak načeloma smo mi kukaj podporna enota, tako da igramo na raznih proslavah, pa take vesele stvari.
0: Da, vsej. Kaj pa kakšno zbujanje, pa to, pa red, pa disciplina, to pa mora
2: je,
0: biti?
2: To pa je, to pa mora biti.
0: Tako da doma vse postelje so tako lepo postane, brez gubic, brez vsega.
2: Absolutno. Prej niso bile, ker sem bil pa na usposabljanju, je bila žena zelo vesela, ker je rekla, ojoj, kaj se je pa danes zjutraj zgodil? Kaj pa se je zgodil? Ja, pojstva si poslal. Se pravi, se je nekaj parijel.
0: Torej si ti zagovornik, ne? Si zagovornik, da bi mogli si spet malce voj.

Ne gre, glede na to, da izhajajo iz Koroške, štirje kovači tudi pridejo v našo družbo. Čakali bomo deklico v potoku nedolgo. V živo nam jo bodo zapeli in zaigrali fanti in dekle iz ansambla You Hey.

0: Kdor čaka, dočaka in nas lahko pričakate vsako nedeljo ob istem času na, istem mestu. Mi jo zmere čakamo z dobro glasbo, tako lepo uživo. Tudi z ansamblem Hej danes. Danes iščemo torej nekoga, ki mu je fitness zelo, zelo blizu. Dva so nam še ostala, pa gremo k tistemu, ki je dobil največ glasov, ki deluje. Grega, izvoli ta mikrofon.
1: Živijo, pozdravljeni vsi skupaj.
0: Pravijo, da si ti tisti pravi fitneser. So te roke od fitnesa ali so te roke od harmonike?
1: Tudi jaz imam steznik danes gore. Sicer sem si decembra kupil kartno za fitness, ampak sem tudi decembra bil na zadnje tam.
0: Tako da kaj harmonika naredi potem? Ha?
1: Vse sorte. Rad kaj delam, tudi fizično tak. Zelo rad sem na naravi. Kaj še ne rečem.
0: Kaj fizično delaš? Kaj počneš razen harmonike? No? To nam še malce, to še malce razdelajva. Da vidimo, ali te porabimo, ko bo treba kositi travo, pa da te malce pokličemo, da prideš kaj. Pa ne samo, da nam zaigraš, ampak ne, še kaj pomagaš ali...
1: Ja, zdaj tudi travo kosim. vse sorte, no. Okoli hiše imamo malo več, kako bi rekel,
0: ne vem, zemlje. Smeti ali...
1: Nimamo glih kmetije. V glavnem, drugače pa po harmoniko poučujem. Oženjen sem, tako da kaj dosti veliko prostega časa nimam.
0: Vidite, same težke stvari, ne? Same težke stvari so ga doletele. Tako da, je super. Dejaven pa zmeraj, ne?
1: Ja, to pa ja.
0: Ampak zelo kratek čas pa pri ensambleju, hej, ne?
1: V bistvu zdaj dobro leto, no. Tako da... Ampak sem vesel, zelo vesel.
0: Mislim, da tudi vsi ostali so veseli, da te imajo, Grega. Evo, hvala lepa, da prišparam malce tvojih rok za kaj drugega. Zdaj smo pa prišli očitno do gospodične, ki pa je res, kaj, vsakodnevno fitnessu, Anita?
2: Ja, bom rekla, da sem res ena taka strastna navdušenka, že kar nekaj časa, zdaj pa jaz to v dopoldanskem času grem zelo zgodi, ker moj delovnik je popoldne, delam tudi v glasbeni šoli.
0: Dobro.
2: Tak da tisto urco pa pol do dve imam zjutri za sebe, potem se napolnim vso energijo in lahko funkcioniram dolgo tudi, ko so kakšni koncerti, tako da ta čas izkoristim takole. Tako da ste ugotovili čestitke.
0: Ni bilo najbolj prepričljivo, ampak včasih skrijemo tudi kakšno tako stvar. Ne? Mislim, saj ne, da ne bi dalje, ko pogledamo Anito, ne? Da ne skrbi za svoje telo. Je tudi, ne vem, glasbena šola, vemo, da zna biti naporna, greš raje v fitness, da daš to tisto jezo ven na naprave in potem si prijazna učiteljica popoldne.
2: Moram reči, da moje delo mene zelo izpopolnjuje. V bistvu sem lahko, sem hvaležna, da lahko delam z glasbo in dejansko jaz se gremo službo spočit, ker jo imam tok rada, ne, da ne bi delala, ampak toliko živam v tem, tudi sama imam dve punci, ena že malce v najstniških letih, ena na pragu, tako da dela mi doma tudi ne zmanjka.
0: Kdo bi dejal, ne, na njena leta, da je že to tako? Sicer pa, Anita, hočeš, nočeš, moramo te povezati malce z Graško goro, ne? Tudi. Tam je pa tvoj oče že dolga, dolga leta alfa in omega, ne? Tudi ti ne boš zelo upleteno vse skupaj, ne?
2: Ja, moram reči, da kar od malih nog v bistvu spremljamo vso dogajanje, podpiramo očeta in tudi ona mi je v bistvu dal glasbo, lahko rečem, v zibelko, tako da smo mu lahko samo hvaležni. Leto se je tudi 50 let. Tako da ima jubilejno Graško goro.
0: Ja, ja, tudi tega nismo pozabili omeniti, tako da vas bomo povabili, ko bo pravi čas, ne? Da pridemo malce pogledati tebe, pa vse vas vaščane, ki se trudite, ne? Že toliko časa. Pa upamo, držimo pesti, da še naprej.
2: Absolutno, najlepša hvala vsem, pa se vidimo na jubileju.
0: Se vidimo tudi na 50. Graški gori. Anita, hvala, zamenjamo mikrofon tega zapevskega. Jaz se izmuznem od vseh mišičastih fantov, ki počnejo marsikateri stvari, na koncu pa punca največ dela. Zmeraj je tako, ali pa se mora truditi, ne, da obvladuje vse ti karaktere, takšne in drugačne. Nič ne vidiš, nič ne slišiš, pravijo v eni izmed svojih skladb, kar bi tudi bil dober povod za to temo, kar smo jo ravno kar obdelali, in pa ene lepe spominčice. Alpski kvintet v originalu, danes pa torej vse skupaj uživa v izvedbi ansambla Juhej!

Tako lepo so zazvenile spominčice, ja, in lepo se bomo spominjali tudi današnje dobre družbe tako v živo. Skoraj smo že čisto pri koncu, ampak ena pesem pa ne sme še manjkati. Katera, kmalu jo boste slišali. Še enkrat pa zaploskajmo vsem članom ansamblu Hej. Mitja Hosner je bil v naši dobri družbi. To bo Štjan Hosner. Anita Plazel. Grega Sevčnikar. Luka Knez in pa Simon Tavčar. Hvala seveda vsem, da so prišli v našo dobro družbo. Za konec pa še ena izmed skladb, ki se je naloti ravno vsak. Zato pa Boštjan ima velika pljuča, ne hodi v fitness, raje prešpara to za svojo trobento. Saj se še spomnite tiste, ko Ivan zatrobi. Danes nam bo zatrobil Boštjan. Za konec, dobre družbe v živo, z ansamblom Juhej.

0: Ko smo energično začeli, smo energično zaključili našo dobro družbo. Še en velik aplavz ansamblju, hej! Hvala tudi vsem vam. Naj ne mine noben dan brez dobre glasbe in naj ne mine nobena nedelja brez dobre družbe.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: To smo mi! Radio Maribor!
1: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
7: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
1: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
7: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
1: Kako lahko sodelujete?
7: Ja, preprosto nas poslušajte.
1: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
7: Bodite z nami.
1: Praznujte z nami.
7: In osvojite super nagrado.
8: Tako, zdaj ste slišali o nagradni igri, jaz pa vas pozivam, da kar takoj sodelujete. Navodila so sledeča. Prvič, razmislite, kateri glasbenik ali glasbena skupina vas je do sedaj najbolj navdušila. Zatem pa še, koga bi vi dali na odr sredinega jutranjega koncerta, torej sredino jutro ob kavi in kitari. Ko boste izoblikovali svoja dva odgovora, ju pošljite na naš elektronski naslov radio.maribor@rtvsl.si ali pošljite kratko SMS sporočilo na telefonsko številko 051-210-888, torej 051-210-888. Ne pozabite se tudi podpisati. Tri nagrajence bomo izžrebali jutri dopoldan med 10. in 11. uro, ko vas vabimo tudi na ogled našega radija. Vso srečo pri jutrišnjem žrebu pred Mariborskim feljtonom ob 12. pa zdaj poslušajmo se še Čikas.

0: Ob poplavi različnih svetovnih in mednarodnih dnevov, ki so se zvrstili v prvih 10 dneh maja, se danes spominjamo enega najznamenitejših slovenskih literatov v zgodovini, pisatelja, pesnika, esejista in dramatika Ivana Cankarja. Rodil se je na današnji dan pred 150 leti na Vrhniki. Slovenskemu jeziku je dal izjemno moč in lepoto. Bil je glas časa, ki je znal povedati tisto, česar si mnogi niso upali izreči na glas. Njegov razmišljujoči duh je še danes še kako aktualen, tudi v politiki, kjer vedno znova doživljamo njegovo znamenito misel o obračanju po vetru. Ogledalo aktualnemu političnemu dogajanju v državi, pa tudi drugim odmevnejšim dogodkom iztekajočega se tedna, sta postavila novinarka Katarina Klep-Črnejšek in tonski tehnik Zoran Perko.
1: Pozdravljeni. Po za mnoge prvomajsko prazničnemu dihu nas je iztekajoči se teden, že 19. v tem letu, hitro vrnil v običajni delovni ritem. Na političnem parketu se je nadaljevala kombinatorika sestavljanja nove vlade. Začel se je drugi krog iskanja kandidata za mandatarja in vse kaže, da bo novo vlado sestavljal Janez Janša. O podrobnostih pogovorov in dogovorov partnerji bodoče koalicije za uspešno Slovenijo javno ne govorijo, a kot je vendarle povedal prvak, bi se lahko dogovorili že v tednu dni.
2: Ko gre za načela, smo dovolj kompatibilni, da lahko nadaljujemo pogajanje v drugo fazo. Druga faza je usklajevanje konkretnih vsebin. Koalicijske pogodbe običajno je to najbolj zahtevan del. Računamo, da zato potrebujemo najmanj teden dni, če se bo dalo. Ne?
1: Stevanovičeva resnica v novo desno sredinsko vlado ne bo stopila, bo pa z njo v zameno za drugo najvišjo politično funkcijo v državi tako ali drugače sodelovala, je še potrdil Janša.
2: Za tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje.
1: Glasovanje o mandatarju bo mogoče najprej 22. ali najpozneje 27. maja. Že jutri pa bo na mizah poslank in poslancev drugo branje interventnega zakona. Po prvem branju je ta teden dobil tudi zeleno luč skupnega odbora državnega zbora. Še ena burna seja, polna sporov in očitkov, pa je pokazala, kako daleč vsaka sebi sta odhajajoča in nastajajoča koalicija. Težkih besed ni manjkalo. Aleksander Reperšek, NSI, Lenard Žavbi, Svoboda, Žan Mahnič, SDS in Damjan Bezjak Zrim, SD.
3: Dejstvo je, da so ljudje na volitvah jasno in glasno povedali, v katero smer si želijo. Zdaj tam sete, dejte mir in poslušajte, zdaj imamo miškarje in platno v rokih.
4: To je janšizem, fasizem z najbolj idiotskim obrazom do zdaj.
5: Jemali ste besedo, Lena Grgurevič, opomin za opominom, jemanje besede, pošiljanje ven iz dvorane. In kaj sem vam takrat rekel? Kolegice in kolegi, prišle bodo volitve, ne delajte tega, ker se vam lahko vse vrne.
6: Danes smo v tem hramu demokracije priča koncu parlamentarne kulture in začetku cenzure.
1: Številnih kritik na predlog interventnega zakona ne manjka tudi zunaj parlamenta. Na nasprotnih bregovih sta gospodarstvo in sindikati, ki opozarjajo, da je zakon napisan za bogate in da ruši solidarnost. Marjan Trobiš, Združenje delodajalcev in Jakob Počivavšek, Pergam.
7: Glede na to, da se prejšnja vlada ni dotaknila konkurenčnosti podjetja, vidimo zdajle v izvozu, da smo tu naredili eno veliko, veliko napako, ki jo moramo čim prej in čim bolj hitro odpraviti.
8: Predlogi, kot so socialna kapica, prisilno upokojevanje, dvojni status, zagotov niso rešitve, ki bi bile namenjene ljudem, ki bi bili razvojno naravnani.
1: Kdo in kako bo vse to plačal, svarijo ekonomisti in opozarjajo posledično na milijardno proračunsko luknjo in več kot 5-milijonski primankljaj v pokojninski blagajni. Nezadovoljni so tudi upokojenci, Anka Tominšek iz Zveze društev upokojencev.
9: Vkolikor ne bo politika poslušala in razumela stališč tudi upokojencev, bomo prisiljeni v tudi to, da bomo zbrali podpise in predlagali referendum.
1: Da se bodo proti zakonu, ki je škodljiv za ljudi, državo in družbo, borili z vsemi sredstvi, tudi referendumom, napoveduje tudi sokoordinator Levice Luka Mesec.
10: Ko je zakon sprejet, je na vrsti naknadni zakonodajni referendum.
1: Na področju zdravstva interventni zakon izničuje spremembe, ki jih je uvedla odhajajoča vlada in, kot opozarja znani kirurg Erik Brecelj, kot tak rešuje vprašanje dobička koncesionarjev, ne prinaša pa oprijemljivih ukrepov za izboljšanje zdravstvenega sistema.
11: V interventnem zakonu nobenih besed o tem, kako bi bolnišnice delile boljše. Mislim, bil presenečen, da so tako pohiteli s tem, ampak očitno je treba plakate plačati, dejstvo pa je reforme konec. Razvoja ni, zdaj bo sam še borba za denar.
1: Borba za denar je tudi razlog, da Univerzitetni klinični center Maribor zapušča 7 izkušenih interventnih radiologov. Vodstvo bolnišnice ni pristalo na njihove zahteve glede plačila v času trajanja stalne pripravljenosti in na zahteve po višjih plačah, je vzroke za odpovedi javno razkril generalni direktor Vojko Flis.
12: Oni so zahtevali 10 plačnih razredov več od vseh ostalih zdravnikov, ampak to mora odobriti ministrstvo in to traja. To se ne zgodi čez noč. Če ima nekdo 10.000 evrov neto plače na mesec, potem mislim, da je dovolj časa za razumne pogovore, da najdemo rešitev.
1: Radiologi v pisnem odzivu zavračajo očitka o izsiljevanju za visoke plače in opozarjajo na nevzdržne delovne razmere. Kot pravijo, letno opravijo več kot 2400 interventnih radioloških posegov, od katerih so številni ključni za preživetje bolnika. Njihov odhod zato vzbuja skrb in bojazen, koliko posegov bo v prihodnje odpadlo in koliko pacientov bo zato utrpelo posledice. Nenormalne razmere v zdravstvu je ta teden znova razkril prizor v Cerknem. Pred zdravstvenim domom je že zgodaj zjutraj nastala dolga vrsta čakajočih. V dežju in vetru so vztrajali, samo da ne bi ostali brez možnosti vpisa pri osebnem zdravniku. A prostih mest ni bilo dovolj za vse.
13: Zelo razočarana.
14: Ali že vsi mokri, pa prezjebel.
15: Nimam ne zdravnika, nimam ne zobarjenice.
1: V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica pa so pacientke nenadoma ostale brez ginekološke oskrbe. Po odhodu ginekologa in nepričakovani odsotnosti ginekologinje so bili pacientkam odpovedani vsi pregledi, tudi nujni. Brez obravnave so ostale tudi nosečnice. Direktorica Bistriškega zdravstvenega doma Ksenija Trčko pa je pojasnila.
16: V nujnih primerih je pacientkam zagotovljena obravnava v najbližnjih bolnišnicah. V tem trenutku težko ocenimo, kako dolgo bo odsotnost zdravnice trajala. Vendar že ta teden bo zunani sodelavec opravil nujne preglede, izdal napotnice za preglede nosečnic, za morebitne recepte. Na podoben način bomo ambulanto organizirali tudi v naslednjem tednu.
1: Peča Trnulčica, Hoška Magna, ena največjih tujih investicij pri nas, bi se lahko že kmalo prebudila. Zagnali naj bi proizvodnjo kitajskih avtomobilov. Informacije o tem, da so v zaključnih pogovorih s kitajskim proizvajalcem električnih vozil, je sicer zaokrožila že junija lani. Zdaj pa naj bi bili pogovori o tem v sklepni fazi. Medtem pa mariborsko podjetje v kitajski lasti Tam Europe, ki proizvaja avtobuse, krči proizvodnjo. Zaradi upada naročil je podjetje odpustilo 20 delavcev, je potrdil vodja mariborske enote zavoda za zaposlovanje Bernard Memon.
17: Vročanje odpovedi tem delavcem se je že izvedlo, naša prisotnost zavoda za zaposlovanje ni bila potrebna. Smo pa jim nudili vse informacije o vseh njihovih pravicah, obveznostih, dolžnostih in seveda tudi o denarnem nadomestilu, ki jim pripada.
1: Gre že za drugo večje odpuščanje v Mariboru v zadnjem času, potem ko je podjetje Ecolab februarja napovedalo zapiranje tukajšnje proizvodnje in odpustilo 56 delavcev. Na državnem nivoju se je sicer brezposelnost aprila zmanjšala že tretji mesec zapored. Trenutno je na zavodu za zaposlovanje registriranih 44 tisoč oseb. V Mariboru je brezposelnih 6400, kar je za 2,5% več kot aprila lani. A tudi v Mariboru, kot pojasnjuje Bernard Memon,
17: ampak se je pa v primerjavi z predhodnim mesecem se je pa pri nas registrirana brezposelnost znižala za približno 4,6%, tako da se kaže še vseeno vsemu še nek trend stabilnosti.
1: Slovenija bo kmalo dobila center za umetno inteligenco v izobraževanju. Deloval bo kot nacionalno stičišče znanja, razvoja in raziskav in bo namenjen sistematičnemu uvajanju sodobnih tehnologij v slovenski izobraževalni sistem. Izbira Maribora ni naključna, pravi generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor Andrej Tumpej, saj v mestu že nastaja superračunalnik, ki bo predstavljal hrbtenico prihodnjega centra.
18: Ta superračunalnik bo že tudi platforma za umetno inteligenco in umetna inteligenca, hočeš ali nočeš, bi rekel, je vdrla v vse naše pore delovanja. Pred nami so, bi rekel, novi izzivi z tega področja. Zato bo potrebno bodoče generacije, ki bodo delale z roko v roko s tem, bi rekel, ustrezno izobraze.
1: Umetna inteligenca je z nami že skoraj da na vsakem koraku, a poleg koristi prinaša tudi številne pasti, ki se jih moramo zavedati, pravi antropolog Dan Podjet.
19: Lahko pa to pomeni nekaj zelo dobrega, namreč, da bomo delali manj, a bolje, da se bomo znebili tega, čemur antropolog David Graeber pravi bullshit jobs oziroma nesmiselne, nepotrebne službe, in če se nam to zgodi, je to napredek, je to nekaj dobrega. Ampak o naši prihodnosti, o tem, kaj se bo zgodilo, moramo razmišljati danes.
1: Center za umetno inteligenco v izobraževanju je tako še kako dobrodošel, saj smo, kot opozarjajo strokovnjaki, ena redkih držav v Evropi, ki v osnovnih šolah nima obveznega predmeta računalništva. Imamo pa mlade, ki v praksi razmišljajo s pomočjo umetne inteligence, nekritično in vse pogosteje kot z lastno glavo. Pomankanje padavin je trenutno eden največjih problemov kmetov v Podravju, ki jim suha zemlja in veter resno ogrožata pridelek. Tako Timotej Horvat z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
20: Tla so zbita, prav vidi se, da je pomankanje vlage v samih tleh. Vidi se tudi na žitih, da dejansko potrebujejo vlago, mineralna gnojila ne delujejo, tisti, kjer so jih trosli, dejansko so še grolice na površini se ne topijo. Tudi bojimo se lahko, da bojo pridelki nekoliko nižji pri žitih. Predvsem trajna travinja bi skoraj lahko rekli, da je že 50% tiste prve košnje nekje, kot je bila ponavadi.
1: Lani je suša v kmetijstvu povzročila za več kot 40 milijonov evrov škode. Mesec maj ni le čas pomladi in daljših dni, pač pa tudi mesec praznovan številnih svetovnih in mednarodnih dni, ki nas spominjajo na naravo, človeka, zdravje in skupnost. V minulih majskih dneh smo tako ob prazniku dela zaznamovali še dan svobode tiska, sonca, ptic, selivk, svetovni dan babic, celo svetovni dan oslov, dan Rdečega križa, dan Evrope, dan zmage in med drugim tudi mednarodni dan gasilcev. Da gre za enega najbolj junaških poklicev in ena najbolj srčnih posameznikov, a žal še vedno premalo cenjenih, ste v ponedeljek na praznik svetega Florijana, zavetnika gasilcev, opozorili tudi naši poslušalci.
21: To ga pa Janez iz Miklavža, to gasilca tak spoštujem, dam, če dam samo gasilcem. To pa dam vsako leto, občudujem jih.
22: Hej, Jožica. Glejte, jaz bi vam povedala rada to, ko da so naši gasilci po celi Sloveniji zelo, zelo nespoštovani. In tisti ljudje, veste, ki najbolj kritizirajo, tisti jih pa za eno, dve vejici takoj pokličajo in takoj morajo biti na voljo, ker drugače je pa šal.
23: Milica, jaz jih cenim že od nekdaj. Odkar sem pač videla, kaj gasilci vse delajo. Danes so pa izredni, niso samo požarni. Vse morajo delati. Pripravljeni so za vse. Kam jih pokličeš, pridajo. Oni za nas gledajo.
1: Naj bo tako še naprej in hvala jim za vso njihovo skrb in predanost. Vam, spoštovani poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost.

je tudi vam mesec maj najljubši? Pod tokratni mozaični pregled tedenskega dogajanja se podpisujeva tonski tehnik Zoran Perko in novinarka Katarina Klep-Črnejšek. Lepo nedeljo še naprej v poslušanju našega radija, Radija Maribor, ki bo jutri star že 81 let. Praznujmo ga skupaj, še vrsto let.

0: Čuješ ti to?
1: Kaj?
0: Lokalno pridelana glasba.
2: Stani se, obati vstani se.
1: Pa sem taki

Belokranjski dvojec Primož in Gašper Mihelič, bolje znana kot 2B in njuno pustolovsko srce. Pa ure je čez pol dan, dobr dan vam voščimo vsem tistim, ki ste v naši dobri družbi in v ritmu Štajerske. Z ozirom na jutrišnji dan začenjamo naslednjo novico in sicer na Mariborskem sodišču se bo jutri po letu dni, odkar so pred novo sodnico Andrejo Lukeš še drugič izpeljali pred obravnavne naroke, začelo sojanje domnevnim članom kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog. Mariborski kriminalisti so z družbo, v kateri se je ob 16 ostalih obtoženih znova znašel tudi stari znanec policije Kristjan Kamenik, prijeli februarja 2024. Tožilstvo jim očita, da so v 3 letih zagrešili 44 kaznivih dejanj povezanih s preprodajo drog in če bi zaseženo drogo prodali na črnem trgu, bi z njo zaslužili vrtoglavih 650 tisoč evrov. Glavna obravnava se vse doslej ni začela, ker je moralo sodišče predtem odločiti o zahtevi obrambe za izločitev pomembnega dela dokazov. Četverica obtoženih se ves ta čas nahaja v priporu, poleg domnevnih organizatorjev kriminalnih poslov, Bojana Vajde in Boštjana Paveja, še Kamenik, ki naj bi v verigi sodeloval kot dobavitelj drog, pa tudi zdaj že nekdanja učiteljica Monija Žuran, ki so jo policisti med zaključno akcijo prijeli kar sredi pouka v osnovni šoli v Logatcu. Več o tem bomo verjetno poročali jutri. Danes je 10. maj, ura je 12:32 in zdaj na valove Radia Maribor prihaja mladi Američan, katerega pesem, prav slednja, ki jo bomo slišali, je nominirana za ameriško glasbeno nagrado za pesem Poletja.

10. maj je danes, dan, ko je se pred 150 leti na Vrhniki rodil eden od štirih predstavnikov slovenske moderne, Ivan Cankar. Cankar je v slovenski literarni zgodovini našel mesto kot največji slovenski pisatelj in dramatik. Pisal pa je tudi pesmi in kritike ter se ukvarjal s politiko. Je tudi prvi poklicni slovenski pisatelj. Med obsežnejšimi deli so najbolj znani roman Martin Kačur, povest Hlapec Jernej in njegova pravica ter roman Na klancu. V dramskih delih je pogosto opozarjal na politične razmere tedanjega časa, kot na primer v satiričnih komedijah Pohujšanje v dolini Šentflorjanski in Za narodov blagor ter politični satiri Hlapci. Po koncu osnovne šole je odšel na šolanje v Ljubljano. Po maturi leta 1896 je zatem odšel na Dunaj, kjer je študiral, živel in pisal več kot 11 let, ter se nato preselil v Ljubljano, kjer je po daljši bolezni umrl 11. decembra 1918, star le 42 let. Njegove besede živijo še danes. Tukaj je eden izmed njegovih citatov, ki smo jih izbrskali za vas. Srečna je pot, če je ljubezen vodnik. Treba je samo prijazne besede in prijaznega pogleda in ozdravljena je vsaka bolezen in vsaka žalost je pri kraju. Cankarjeve pesmi so večkrat zašle tudi med glasbene vode. Mnogo je tistih glasbenikov, ki jim je bil v navdih in so njegove pesmi deloma ali v celoti uglasbili. Ena takih je tudi pesnitev Kam se ti tako mudi iz pesniške zbirke Erotika. Zdaj jo bomo slišali v izvedbi tržaške rock skupine Kraški ovčarji, ki je nastala leta 1994. Njihovemu zamejskemu poreklju pritiče tudi posebna izgovorjava, ki jo boste sigurno zaznali. Uživajte v poslušanju.

0: Poslušate Radio Maribor.
1: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
1: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
1: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: To smo mi!
5: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
6: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
5: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
6: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
5: Kako lahko sodelujete?
6: Ja, preprosto nas poslušajte.
5: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
6: Bodite z nami.
5: Praznujte z nami.
6: In osvojite super nagrado.
7: Odpri.
8: Aha.
9: Odprto.
7: Odprti mikrofon.
10: Radio je še vedno eden najbolj množičnih in hitrih medijev in najbolj zaupanja vreden vir informacij. Kaj radio pomeni vam, vas tokrat sprašujemo v odprtem mikrofonu v ponedeljek 11. maja. Prav na dan, ko Radio Maribor zaznamuje že 81 let delovanja. Pokličite in povejte svoje mnenje ali pa voščilo.
7: Kakšno je vaše mnenje?
11: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
7: Odprti mikrofon.
11: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Potniška ladja, na kateri je izbruhnil Hanta virus, je davi prispela v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in nekatere člane posadke evakuirali v njihove države, nato pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski. Zadnji evakuacijski let naj bi otok zapustil jutri. Izguba celjske bolnišnice se je lani v primerjavi z letom prej občutno zmanjšala. Znašala je 306 tisoč evrov, leto prej pa 4,1 milijona evrov. V bolnišnici poudarjajo, da so z odgovornim in strateškim pristopom lani izboljšali poslovni izid ter hkrati povečali obseg zdravstvenih storitev. Na poslovni izid so vplivala tudi sredstva državnega proračuna v višini približno 3,5 milijona evrov, namenjena poravnavi zapadlih obveznosti. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,60 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Policisti policijske uprave Maribor so po odpovedanem večnem derbiju med Mariborom in Ljubljano zaradi navijaških izgredov zoper 4 osebe izdali obdolžilni predlog. Dvema je bil izrečen ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah. Zaradi večkratne uporabe pirotehničnih sredstev prekrškovni postopek čaka tudi organizatorje tekme. Vremenska napoved, popoldne bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo nastane lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil, najniže jutranje temperature bodo 9 do 15 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 17 do 20. Aktualne temperature po državi: Maribor 17, Murska Sobota, Radenci in Slovenj Gradec 18, Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica 19, Celje 20, letališče Portorož 22 in Kredarica 3 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Promet na našem koncu države trenutno poteka mirno in brez posebnosti. Omenimo le to, da med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

0: LPS, tisti, ki so nas s pesmijo Disco zastopali na pesmi Evrovizije v Torinu leta 2022, so bili to in skladba Počakaj me. Dopoldanska ekipa je počakala popoldansko in zato zdaj pred mikrofonom pozdravljam kolegico Romano Fekonja. Dobar dan.
1: Dobar dan, Nika. Ja, res smo dočakali, pričakali, kakorkoli. Vi pa odhajate novemu dnevu naproti. Dragi poslušalci, vabljeni, da še naprej ostajate v družbi Radia Maribor, kajti obljubljamo vam, da bomo spremljali aktualno športno dogajanje, v nedeljskem športnem popoldnevu pa bomo posebej izpostavili nogomet, namizni tenis, košarko in pa seveda zanimiv dogodek Brej Vran. Ostanite v naši družbi.
0: Uživajte.

Bebop in uspešnica Bodi zvezda. Prav posebna zvezda pa je bila filmska igralka Marilyn Monroe in pod dražbeno kladivce gre nabor predmetov te pokojne zvezdnice. Predmeti ponujajo redek vpogled v njen zasebni svet. Zbirka obsega njen nakit, pa tudi njene še nikoli javno videne zapise o ljubezenskih odnosih ter težavah z duševnim zdravjem. Nabor predmetov iz obdobja med letoma 1955 in 1962, ki kupcem ponuja dostop do njenega zasebnega življenja, bo pod dražbeno kladivo šlo 1. junija na 100. obletnico rojstva zvezdnice. Med največjimi presenečenji v naboru so zapisi, ki jih javnost še nikoli ni videla in osvetljujejo zasebno življenje Marilyn Monroe. Zbirka med drugim vključuje njeno pisemsko korespondenco z nekdanjim možem, dramatikom Arthurjem Millerjem, ki razkriva čustveno zapletenost njunega zakona. Del ponudbe bo tudi še nikoli videno pismo njenega psihiatra, ki opisuje dan pred njeno smrtjo leta 1962. Na dražbi bodo novega lastnika iskali nakit, ki ga je nosila igralka, pa tudi umetniška dela, ki si jih je lastila. Marilyn Monroe vsekakor ostaja zvezda in zaradi tega so zanimivi tudi njeni osebni predmeti. Kakšne bodo cene, pa bomo videli na sami dražbi.

0: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
1: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
0: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
1: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
0: Kako lahko sodelujete?
1: Ja, preprosto nas poslušajte.
0: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
1: Bodite z nami.
0: Praznujte z nami.
1: In osvojite super nagrado.

Ura je 13:44, poslušate Radio Maribor. V gospodinstvu nam različni pripomočki olajšajo delo in tudi življenje. Eden takšnih je pomivalni stroj. Vendar ob uporabi velja razmisliti tudi o učinkih na okolje in na zdravje. Sicer ne samega pomivalnega stroja, pač pa tablet, ki jih uporabljamo za pranje posode. V Zvezi potrošnikov Slovenije so opozorili, da se v zadnjih letih vse pogosteje odpira vprašanje varnosti tablet za pomivalni stroj. Nekatere sestavine dražijo kožo, druge vplivajo na hormone, tretje obremenjujejo vodne ekosisteme. Med njimi so tudi snovi, ki niso nujne za čiščenje, temveč se uporabljajo za čist videz ali vonj, so opozorili. Ko tableta opravi svoje delo, njene sestavine namreč ne izginejo. Po odtoku potujejo v kanalizacijo in naprej v vodno okolje. Tam se ne razgradijo vse enako. Nekatere ustrajajo dlje, se kopičijo, škodujejo organizmom ali tvorijo nove problematične spojine. Čistost se zato ne konča pri krožniku, ampak se nadaljuje v naravi, so poudarili na Zvezi potrošnikov Slovenije. Opozarjajo tudi na škodljive učinke dišavnih alergenov, ki lahko dražijo kožo in oči, ter pri občutljivih ljudeh povzročijo alergijske kožne reakcije. Nekateri škodujejo tudi vodnim organizmom. Ob tem so pozvali še k izbiri izdelkov s čim krajšim seznamom sestavin, brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. Uporabniki naj prav tako ne nasedajo bleščečim obljubam o sijaju, svežini in power učinko, so dodali. To so namreč vse triki za večjo prodajo. Torej tudi pri izbiri tablete za pomivanje posode kaže prebrati sestavine izdelka in izbrati kar najmanj škodljivega.

agrocenter Roko Hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.

0: Ponedeljek bo pri nas praznično barvan. Radio Maribor namreč praznuje že 81 let ustvarjanja zgodb, glasbe, informacij in seveda druženja. V jutranjem programu bomo obujali spomine, pripravili tudi nekaj prazničnega razpoloženja in kot zmeraj odlično glasbo za prebujanje.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radiem Maribor.

Šolarji si veliko krat želijo, da bi se počitnice podaljšale. Tako učenci kot dijaki, pa odkrito rečeno tudi učitelji in profesori. No, v Mehiki se jim bo ta želja uresničila. V Mehiki bodo pouk v šolah zaradi svetovnega prvenstva v nogometu končali 40 dni prej kot običajno. Minister za šolstvo je odločitev za podaljšanje šolskih počitnic, poleg priprav na prihod tisočih navijačev v sklopu povečane varnosti, omenil tudi pričakovanje vročinskega vala v več zveznih državah. Mehika pripravlja svetovno prvenstvo skupaj z Združenimi državami Amerike in Kanado. Uvodno tekmo pa bo gostila 11. junija v prestolnici Ciudad de Mexico. Začetek novega šolskega leta 2026-27 je predviden za 31. avgust, vendar je minister razmišljal o ponovni preučitvi datuma začetka pouka. Predstavitev konca šolskega leta bo vplivala na več kot 23,4 milijona učencev, saj bo skrajšala čas učenja in povzročila znatne neenakosti, so ugotovili v analitičnem središču, ki se osredotoča na evalvacijo in spremljanje vladnih operacij za izboljšanje kakovosti njihovih rezultatov. Tudi Združenja staršev so protestirala proti ukrepu, ki podaljšuje poletne počitnice na 3 mesece. Pravijo, da se z njimi niso posvetovali in da se mnogi starši soočajo z izzivom iskanja rešitev za varstvo otrok za daljše obdobje. Najpomembnejša postranska stvar na svetu ni več tako postranska in vpliva tudi na širše življenje in dogajanje, ne samo na šport in športnike.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Odpri.
3: Aha.
4: Odprto.
2: Odprti mikrofon.
5: Radio je še vedno eden najbolj množičnih in hitrih medijev in najbolj zaupanja vreden vir informacij. Kaj radio pomeni vam, vas tokrat sprašujemo v odprtem mikrofonu v ponedeljek 11. maja. Prav na dan, ko Radio Maribor zaznamuje že 81 let delovanja. Pokličite in povejte svoje mnenje ali pa voščilo.
2: In kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
2: Odprti mikrofon.
4: Na Radio Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Poslanci bodo na jutrišnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v strankah Trojčka okoli NSI, Demokrati in Resnica. Ob podpori gospodarstva predlagatelji poudarjajo, da zakon prinaša razbremenitev ljudi in podjetij. Več ekonomistov in fiskalni svet na drugi strani opozarjajo, da bo zakon povzročil za več kot 1% BDP-ja izpada javnofinančnih prihodkov in s tem ogrozil vzdržnost javnih financ. Poslanci bodo na jutrišnji seji glasovali tudi o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora in o kandidatkah za podpredsednico državnega zbora Nataši Avšič-Bogovič in za generalno sekretarko Špeli Ocvirk. Zdravstvena nega se v Sloveniji že dlje časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov, so pred Mednarodnim dnevom medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev zdravstveni negi. Posvarili so, da ob očitnem in le še vse bolj izrazitem pomankanju kadra še vedno ni prišlo do sprejetja kadrovskih standardov in normativov. Verjamejo, da to še dodatno povečuje obremenitev zaposlenih in zmanjšuje privlačnost poklica. V pristojni zbornici pa so poudarili, da bodo medicinske sestre lahko še naprej reševale življenja le, če bodo ustrezno opolnomočene, ter bodo imele zagotovljena varna in pravična delovna okolja. Mariborska občina je objavila razpis za postavitev dveh mobilnih hišk pri centru Gustava Šiliha. Postavili naj bi jo jeseni in z njima nekoliko omilili prostorsko stisko v centru. Število vključenih v njihove pedagoške programe se je namreč v zadnjih letih močno povečalo. Več Aljaš Mejal.
2: Potem, ko so še pred dobrimi 10 leti imeli 9 oddelkov programa z nižjim izobrazbenim standardom in 14 oddelkov posebnega programa, je danes njihovo število, predvsem zaradi priseljevanja, podvojeno, pojasnjuje ravnateljica Milojka Sevšek. Ker v srednji stavbi v Majcegarjevi ulici ni dovolj prostora, je 5 oddelkov posebnega programa v dopoldanskem času nameščenih v sosednjem domu Antona Skale, 4 pa delujejo v najemniških prostorih v Don Boskovem centru. Sedež centra Gustava Šiliha namreč poka po šivih.
3: Nimajo vsi razredi svoje učilnice, tudi specializirane učilnice smo pravzaprav selili v dom Antona Skale, tako da imamo tam računalniško učilnico, senzorno sobo smo tja prestavili, recimo že tudi del gospodinjske učilnice, gibalnico.
2: Razlaga Sevškova in poudarja, da bo postavitev dveh mobilnih hišk na njihovem dvorišču zgolj umilila prostorsko stisko.
3: S to pridobitvijo bomo rešili prostor za 2 oddelka posebnega programa, obljubljeno je nekje novembra.
2: Mariborski župan Saša Arsenovič je pred kratkim sicer dejal, da ob centru Gustava Šiliha v prihodnjih letih načrtujejo postavitev večnamenskega objekta, s katerim bi cenovno najugodneje zadovoljili naraščajoče potrebe tega centra in sosednjih šol, Ludvika Pliberška in Leona Štuklja, kjer je tudi mednarodna šola.
4: In da ima vsak od njih posamične, ampak podobne potrebe po ali dodatnih razredih, ali dodatni kuhinji, ali večnamenskem prostoru.
2: Ravnateljica centra Gustava Šiliha Milojka Sevšek gradnjo takega kompleksa pozdravlja, saj bi s tem v celoti ugodili potrebam po dodatnih prostorih.
3: Mi bi v tem centru predvsem rešili prostorsko stisko izvajanja pouka športne vzgoje, potem smo predlagali seveda tudi specializirane učilnice, računalniško učilnico, učilnico za tehniko, za likovni pouk, gospodinsko učilnico.
2: Za njihove šolajoče pa bi v takšnem večnamenskem objektu druženje šolarji drugih šol pomenilo tudi večjo vključenost v družbo.
0: Občina Kungota je objavila javni razpis za sofinanciranje letovanja otrok. Do pomoči so upravičeni osnovnošolci in srednješolci s stalnim bivališčem v občini Kungota in rejenci, ki živijo pri rejniških družinah na območju občine. Sofinanciranje je namenjeno otrokom iz socialno ogroženih družin oziroma tistim, ki se letovanja udeležujejo zaradi zdravstvenih razlogov. Letovanje mora potekati prek Zveze prijateljev mladine Maribor ali tukajšnjega Rdečega križa. Prijave na razpis bodo mogoče do porabe sredstev, najkasneje pa do 31. avgusta. Začetkom toplejših dni se na slovenske ceste vračajo tudi motoristi. Policisti, reševalci in strokovnjaki za varno vožnjo ob začetku nove motoristične sezone opozarjajo, da so prav prvi spomladanski tedni med najbolj nevarnimi. Po zimskem premoru so namreč motoristi

0: fizično pripravijo. Zapeljejo na površino, na tečaje oziroma opravijo trening. In še enkrat trening, trening, trening.
1: Strokovnjaki ob začetku sezone zato priporočajo postopno privajanje na motor, preverjene pneumatik, zavor in zaščitne opreme, predvsem pa veliko miro previdnosti.
0: Seveda nismo, bi rekel, pripravljeni. Po tem zimskem spanju vemo, da so stvari, ki se polenijo mišice, tako roke, kar pomeni, da še enkrat trenirajmo in tako bomo preprečili tisto najhujše.
1: Policisti in reševalci opozarjajo, da se največ prometnih nesreč motoristov zgodi ob lepem vremenu in koncih tedna, poškodbe pa so pogosto zelo hude. Reševalec na motorju zdravstvenega doma Maribor, Boštjan Polenčič.
2: Če imaš srečo, da boš drsel po asfaltu, brez da bi nekaj zadev, morda ne boš niti poškodovan, bo bolela samo duša, mi temu pravimo motoristično. Ne? Če pa se zadeva ob objekte, pa z neko hitrostjo pa prihaja do precej hudih poškodb, doskrat z zlomi, notranjimi krvavitvami, tako da zadeve na motorju so bistveno bolj tragične, pa tudi hitreje pride do smrtnih žrtev med motoristi kot pa med avtomobilisti.
1: Motoristi bodo lahko svoje znanje in pripravljenost preverili tudi to soboto na Mariborskem Teznem, kjer bo potekal preventivni dogodek oziroma trening varne vožnje za motoriste.
3: Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo prihodnji teden izvedla nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Njihova varnost, kot kažejo podatki, se je lani poslabšala, saj je bilo več kot 1300 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, kar 58% so jih povzročili kolesarji sami. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je 4 več kot leto prej. Agencija za varnost prometa kolesarje poziva naj ravnajo samo zaščitno. Voznike pa naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,60 evra na liter. Dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Še vest iz Črne kronike. V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist. Kot so sporočili z policijske uprave Krapina Zagorje, policist ni bil na dolžnosti. Z istim strelnim orožjem pa je napadalec ustrelil še sebe. Reševalci so ga prepeljali v bolnišnico, kjer pa je podlegel poškodbam. Po poročanju Hrvaške tiskovne agencije je bil ubit vodja kriminalistične policije policijske uprave Krapina Zagorje.
4: Šport. In Matej Štrafela.
5: Nogometaši Maribora so v 34. krogu prve lige gostili Olimpijo. Slednja je na tekmi vodila 1-0 po golu Marina v 12. minuti, a po dolgi daljši prekinitvi zaradi prižiganja in metanja pirotehnike mariborskih navijačev so sodniki tekmo dokončno prekinili v 52. minuti. Takrat je del pirotehničnega sredstva v glavo zadel vratarja Olimpije Matevža Viduška, sinoči trener vijoličastih Mitja Pirih.
6: Takrat, ko smo začeli neko inicijativo dobivati, se je žal zgodilo, kar se je zgodilo. Kar smo vsi videli. Dobili smo neko dobro energijo, potisnili nasprotnika na njihovo polovico in mislim, da če bi to zadeva trajala, bi izenačili mogoče tudi obrnili tekmo v našo prid. Žal se temu ni zgodilo, moramo to sprejeti, športno čestitati, mislim, da nasprotniku zaigra.
5: Tako je sodnik Aleksander Matković še drugič na tekmi, prvič je tekmo zaradi pirotehnike za približno 20 minut prekinil v 36. minuti, ekipo poslal v slačilnico. Po nadaljevanju metanja in uporabe pirotehnike tudi po prekinitvi pa je sledila dokončna prekinitev. Usoda tekme naj bi bila znana v naslednjih dneh. V preostalih dvobojih je Koper ugnal Mini Zelenič, pravo pa v prestolnici po 11 metrov, ki v 97. minuti Radomlje z 2-1. Danes v 15. bo dvoboj Primorje Mura. Slovenska hokejska reprezentanca je v Celovcu odigrala peto in zadnjo prijateljsko tekmo pred bližnjim svetovnim prvenstvom elite v Švici. Slovenci so z Avstrijo, ki bo tudi na prvenstvu elite, izgubili z 1-4. Slovenci v Švico potujejo v torek, prva tekma pa jih čaka 16. maja. Vaterpolisti mariborskega branika so na prvi tekmi finala vaterpolskega prvenstva v Kranju premagali Triglav 17-12 in obrambo naslova v igri na tri zmage tako začeli z odliko. Naslednja tekma bo že v sredo 20:30 v mariborskem pristanu.
3: Poročila Radia Maribor je pripravila Katarina Klepčernejšek. Tehnična izvedba.

0: Zdba Mitja Rovs, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Nastane lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. Obeti. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter. Popoldne se bo od severozahoda postopno jasnilo. Ohladilo se bo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. Maribor in Murska Sobota jasno 19, Ljubljana pretežno jasno 21, Ptuj in Slovenska Bistrica jasno 20, Radenci delno oblačno 19, Celje jasno 21, Slovengradec pretežno jasno 18, Letališče Portorož pretežno oblačno 23 in Kredarica pretežno oblačno in 3 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Promet na našem koncu poteka tekoče in brez posebnosti, opozarjamo pa na delo na cesti in sicer na Štajerski avtocesti. Med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 42 minut.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 80 43 53.
0: Vabimo, vabite.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Taka lepa vožnja je bila.
4: Ja. Gledali smo sonce vzhajati.
3: Pogovarjali smo se
4: v stvareh.
5: Si moj anđele, kriva za angele. Jaz sem sam človek, kle, kle.
4: Ja, meni smo ga v klasičnem, pa nam ni nekaj ful dogajalo. Pol je pa v bistvu Žare, naš producent, rekel, dajte ga v, najprej mislim, da je rekel, dajte ga v petko, ne. Pol je pa rekel, kaj pa, dajte ga v sedenko. In pa smo ga dali v sedenko in je pol ful naravno prišlo tako vse ven. Tako da pol nam je pa začelo dogajati. Ja, ampak je tako zakrito tale sedenka, ne, da v bistvu po mojem navadnem poslušalcu sploh tega ne zazna zares.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
5: Vsak dan je dan, ki nič ne stane.
6: Zmeri posebni, zmeri drugačni, a enkratni. Murphy so nas prebojili v jutro ob kavi in kitari. Prihodnič pa nekaj ženske, romantične, čustvene energije. V našo družbo prihaja Nina Strnad.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob 7:30.
1: Mogoče malo prej. Radio Maribor.

Vsak čas bo ura 15, poslušate Radio Maribor. V Kopru letos pričakujejo 80 potniških ladij z blizu 130 tisoč potniki in 61 tisoč člani posadke. Turistični in pristaniški delavci napovedujejo uspešno sezono z ugodnim vplivom na lokalno gospodarstvo. Da je slovenska obala za to vrstne potnike izjemno privlačna, potrjujejo tudi tuji gosti, ki so nad mestom navdušeni. V koprskem pristanišču tako letos pričakujejo zelo uspešno sezono, ki bo po številu ladij predvidoma izenačila lanski rekord. V zadnjih letih so dosegli tudi dva pomembna mejnika, saj so zabeležili milijon tega potnika in tisočo potniško ladjo, so pojasnili v Luki Koper. Ladje sicer najpogosteje priplujejo iz hrvaških in italijanskih pristanišč. V Luki Koper ob tem poudarjajo, da prihodki potniškega terminala ne predstavljajo velikega deleža v njihovih financah. Se gre sta turistična in pristaniška taksa občini in državi. Je pa ta oblika turizma izjemno pomembna za lokalno okolje. To potrjuje tudi na Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper, kjer poudarjajo, da imajo enodnevni obiskovalci z ladji največji učinek pri dnevni potrošnji v mestnem jedru. Približno polovica potnikov se po prihodu odpravi na organizirane izlete po Sloveniji, druga polovica pa ostane v slovenski Istri, so še zapisali v Koprskem zavodu za mladino, kulturo in turizem.

Ura je 15 in 13 minut in takole še nekaj časa nas loči do začetka informativne oddaje Dogodki in odmevi Radija Slovenija. V njej bomo slišali pregled današnjega dogajanja, tako doma kot po svetu in tudi v svetu športa. Približno ob 16. pa smo ponovno nazaj na valovih Radija Maribor.

0: Uživate z nami
1: prek zlatih časov,
2: moje miške,
1: do novejše glasbe. To je pravi ritem.
0: To je pravi ritem Štajerske.
1: Radio Maribor.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon. Radio je še vedno eden najbolj množičnih in hitrih medijev in najbolj zaupanja vreden vir informacij. Kaj radio pomeni vam, vas tokrat sprašujemo v odprtem mikrofonu v ponedeljek 11. maja. Prav na dan, ko Radio Maribor zaznamuje že 81 let delovanja. Pokličite in povejte svoje mnenje ali pa voščilo.
3: In kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
3: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. Potnike na ladi za križarjenje, ki je pod drobnogledom javnosti zaradi izbruha andskega seva hanta virusa na krovu, od jutra evakuirajo na španskem otoku Tenerife. Potnike, ločene po nacionalnostih, do obale vozijo s čolni, na to se bodo v domače države vračali s čarterskimi poleti. Španska ministrica za zdravje Monika Garcia je sporočila, da je prva skupina španskih državljanov že evakuirana z ladje, vsi drugi zdaj sledijo.
2: El último vuelo de todo el procedimiento está previsto para mañana, que es el último, que es el vuelo de Australia.
1: Kot je dodala, načrtujejo, da bodo vračanje potnikov v domovino končali jutri, ko bo vzletelo letalo namenjeno v Avstralijo. Več po ostalih podarkih oddaje.
3: Ekonomisti o tako imenovanem interventnem zakonu za razvoj nujno je upočasniti rast izdatkov države, nekateri ukrepi nesmiselni. Uvedba predmeta računalništva v osnovnih šolah je nujna, a tudi načrti za prihodnost področju namenjajo premalo ur. Mineva 150 let od rojstva Ivana Cankarja, največjega slovenskega pisatelja in dramatika. Jutri bodo na zahodu plohe in nevihte, ki se bodo občasno razširile proti vzhodu.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Benjamin Jeram. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj, s katerim nastajajoča koalicija želi razbremeniti gospodarstvo in odpraviti omejitve glede zasebnikov v zdravstvu. Eno od ključnih opozoril ekonomistov in fiskalnega sveta je, da bo povzročil za več kot 1% BDP-ja izpada javnofinančnih prihodkov in s tem ogrozil vzdržnost javnih financ. Kot ocenjuje ekonomist dr. Igor Masten, bo v vsakem primeru treba javne finance uravnotežiti tudi z ukrepi na strani izdatkov. Erika Štular.
4: Ker je v minulih letih država prekomerno fiskalno obremenila gospodarstvo, je zdaj čim prej treba sprejeti ukrepe in obrniti te trende, poudarja dr. Igor Masten. O tem, da je treba znižati obremenitev stroškov dela, na primer velja široko strinjanje. Je pa omnibus zakon mešanica zelo različnih ukrepov z številnih področij. Tudi dr. Masten ocenjuje.
5: Mislim, da nima nikakšnega smisla zniževati DDV na pogonska goriva, na primer. Potem so med njimi tudi taki, ki imajo večji pomen, da pa manjši pomen. Ampak v grobem bi rekel, ne, je smer te prava.
4: Že brez teh ukrepov pa je v javnih financah za 3% BDP primankljaja, ki ga je treba uravnotežiti. Ocene dodatnega primankljaja zaradi interventnega zakona so različne. Fiskalni svet jih je ocenil na 900 milijonov letno.
5: Ko je kljub temu, da se davčni prihodki in stopnje povečujejo, da narašča deficit, ne, je edina pot prilagoditve z prilagoditvijo izdatkov.
4: To ne pomeni linearnega zniževanja izdatkov, poudarja dr. Masten, postaviti je treba prioritete.
5: Mislim, da bi bilo, da se začne pripravljati seveda rebalans proračuna. Ne. In zdaj, če govorimo o komponentah, kjer zniževanje izdatkov ni smiselno, ne, so to ključne državotvorne funkcije države, torej govorimo o pravosodju, varnosti, ne, torej obramba, policija, izobraževanje.
4: Na teh področjih bi morali izdatki rasti počasneje kot doslej, na neprioritetnih bi se morali izdatki nominalno znižati, meni.
5: Vse z namenom, da v povprečju proračun v prihodnjih 4 letih realno izdatki ne rastejo več kot približno polovico rasti bruto domačega proizvoda.
4: Simulacije kažejo, dodaja, da bi z ustrezno upočasnitvijo rasti izdatkov lahko vrnili javne finance v vzdržne okvire.
1: Na španskem otoku Tenerife so z ladje za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hanta virus, začeli izkrcavanje španskih potnikov, sledili bodo še potniki iz drugih držav in člani ekipe. Svetovna zdravstvena organizacija za potnike svetuje 42-dnevno karanteno, ki začne veljati danes. Ob tem pristojni še vedno zagotavljajo, da je tveganje za splošno populacijo in širjenje hanta virusa nizko. Sandra Krišel.
6: Luksuzna križarka je po enomesečni kalvariji zjutraj vplula v bližino industrijskega pristanišča na Tenerifu in se zasidrala. Zdravstveni organi so se ukrcali na ladjo in se posvetujejo s kapitanom. Potnike bodo preverili in opravili zdravstvene preglede, je povedal nizozemski veleposlanik v Španiji Roel Nieuwenkamp. Po španskem načrtu evakuacije bodo potnike izkrcali na majhne čovne v skupinah po pet, nato jih prepeljajo na obalo in z vojaškimi avtobusi si na lokalno letališče. Nositi morajo maske FFP2 in imajo lahko seboj le ročno prtljago. Do letališča jih peljajo po posebnih izoliranih koridorjih.
2: Todo el pasaje sigue asintomático.
6: Kot je povedala španska ministrica za zdravje Monika Garcia, celotna skupina potnikov ostaja asimptomatska. Prva skupina, ki bo izkrcana, so španski državljani, za katere je že pripravljeno letalo za prevoz. Naslednji bodo evakuirani Nizozemci, ki bodo prepeljali še državljane Nemčije, Belgije, Grčije in del posadke. Sledili bodo zaporedoma različni leti.

0: temeljito razkužili. Tudi papež Leon XIV. Se je danes zahvalil prebivalcem otoka. Rad bi se zahvalil prebivalcem Kanarskih otokov, ki so z gostoljubnostjo značilno zanje sprejeli križarko in potnike okužene s hantavirusom. Veselim se, da se bom z vsemi vami srečal prihodnji mesec med svojim obiskom otokov, je dejal papež.
1: Iranska revolucionarna garda je sporočila, da bodo imele države, ki upoštevajo ameriške sankcije proti Iranu, težave pri prečkanju Hormuške ožine. Ob tem so zagrozili, da bodo na vsak napad na iranske tankerje in trgovske ladje odgovorili z napadi na ameriška oporišča v regiji ali sovražne ladje. Kot še navajajo, so v Hormuški ožini vzpostavili nov pravni in varnostni sistem, ki bo prinesel gospodarske, varnostne in politične koristi. Vsako plovilo, ki želi prečkati ožino, pa mora pot uskladiti z iranskimi oblastmi. Britanska agencija za pomorsko trgovino je medtem sporočila, da je neznani izstrelek v jutranjih urah zadel ladjo pred obalo Katarja. V incidentu ni bilo žrtev, požar na ladji pa so že pogasili. Kuvajt in Združeni arabski emirati pa so bili danes po lastnih navedbah tarča napadov z droni.
2: Druga največja sistemsko pomembna banka v Nemčiji, Commerzbank, se z vsemi silami in podporo nemške politike upira prevzemu strani italijanske banke Unicredit. Ta hoče najprej doseči 30-odstotni lastniški delež, ponudbo je oddala v minulem tednu, nato pa večinski oziroma kontrolni delež v Commerzbank, ki bi omogočal nastanek ene največjih bank v Evropi. Toda Nemčija je pripravljena ščititi svoj nacionalni interes. Iz Berlina Maja Derčer.
3: Bančna vojna, tako bi lahko opisali dogajanje po razkritju italijanskih načrtov glede prevzema druge največje banke v Nemčiji. Unicredit je v zadnjih letih že pridobila slabih 28% delnic Commerzbank, oddala je ponudbo, s katero želi priti do 30-odstotnega deleža v banki, po katerem mora oddati zavezujočo prevzemno ponudbo. Če bo ta uspela, bo Commerzbank integrirana v eno največjih bank na evropski celini, izgubila pa bo najmanj 7000 od zdajšnjih 40.000 delovnih mest. Predsednica uprave Commerzbank Bettina Orlop se bori, da bi delničarji prevzem preprečili, zato povečuje privlačnost banke, napoveduje visoke dobičke, vlaganje v umetno inteligenco in podobno zmanjšanje števila zaposlenih, toda po socialno vzdržni poti. Naš glavni cilj je, da se Commerzbank trdno uveljavi med uspešnimi evropskimi bankami. Pot do tega cilja določa naša izpopolnjena strategija. Tudi nemška politika se postavlja po robu Italijanom, kancler Friedrich Merz. Da, v Evropi potrebujemo velike banke, vendar to ne pomeni, da je v Nemčiji dobrodošla vsaka oblika in vrsta prevzema. Odločno zavračamo sovražne, agresivne pristope. Nemška država je 13-odstotna lastnica Commerzbank, banke s 156-letno tradicijo, ki je tudi sistemsko pomembna. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde pa je v preteklosti pokazala naklonjenost čezmejnim bančnim združitvam v Evropi in s tem posredno tudi morebitnemu prevzemu nemške banke.
2: V teh dneh mnogi prostovoljci v Rusiji v luči praznovanja dneva zmage po državi iščejo ostanke padlih vojakov. Skupaj s skupino prostovoljcev iz Moskve smo obiskali Ržev, mesto približno 400 km zahodno od ruske prestolnice, kjer so med drugo svetovno vojno potekali eni najhujših bojev. Več pa v reportaži Helene Ponudič.
4: Skupina prostovoljcev po poklicu veterinarjev, ki skupaj posmrtne ostanke išče že skoraj 20 let, tudi tokrat delo začne z detektorjem. Preden najdemo vojaka, prekopljemo veliko zemlje. V tem sloju smo denimo našli dele rok in lobanje, pojasnjuje eden od prostovoljcev Vadim Badulin. Delo je dolgotrajno in deloma tudi nevarno. Naša najbolj grozna najdba je bila nemška bomba, težka 250 kg. Bilo je kar srhljivo, nam pripoveduje Sergej Čubarov. A glavni cilj je najti ostanke vojakov. Želimo najti vse, jih ovekovečiti in pokopati, dodaja Aleksander Šablovski, prostovoljka Valerija Artamonova pa izpostavlja, da je glavno zadovoljstvo, ko najdejo vojaka z medaljonom, ga identificirajo, na pokop pa pridejo tudi njegovi sorodniki. Vse Vse na novo najdene posmrtne ostanke namreč enkrat letno pokopljajo, bodi si na sovjetskem, bodi si na nemškem pokopljajo.

0: kopališču, ki sta v Rževu drug od drugega oddaljena le nekaj metrov stran. Najboljša preventiva pred vojno sta dve pokopališči, ki ležita drugo ob drugem. To pomeni, da v vojni ni zmagovalcev, pravi Čubaro. Prostovoljci potegnejo sporednice tudi z aktualno vojno v Ukrajini. Videli ste zdajšnje posnetke z brezpilotniki. Ta se bistveno ne razlikuje od tiste pred več kot 80 leti, še vedno je vse prisotna težka artilerija. Poglejte, koliko časa je že minilo, mi pa v zemlji še vedno najdemo veliko. Zato žalostjo pravijo, da v trenutnih razmerah dela tudi za prihodnje generacije ne bo malo.
1: Dogodki in odmevi. V večini držav Evropske unije je računalništvo del obveznega izobraževanja. V Sloveniji pa med tem ne v osnovnih, ne v vseh srednjih šolah še vedno nimamo samostojnega obveznega predmeta računalništva. Raziskave sicer kažejo, da je uporaba umetne inteligence že zelo razširjena med šolarji, ki pa ta orodja pogosto uporabljajo nekritično, brez načrta in brez podpore učitelja. Na predsedničnem forumu so strokovnjaki zato pozvali k čimprejšnji uvedbi sistematičnega pouka računalništva in podatkovne pismenosti na vseh ravneh. Več Lucija Dimnik-Rikič.
2: Učiteljica Maja Vičič-Krabonja Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor ugotavlja, da učenci in dijaki že v veliki meri uporabljajo orodja umetne inteligence. Vendar pa je anketa, ki jo je izvedla med dijaki, pokazala,
3: da se uporabljajo orodja umetne inteligence stihijsko, brez načrta, brez premisleka in brez podpore učitelja.
2: Stroka opozarja, da Slovenija zaostaja pri sistematičnem vključevanju računalništva in podatkovne pismenosti v šole, profesor Andrej Brodnik z Fakultete za računalništvo in informatiko.
4: Smo leta 2026, pa nimamo računalništva kot obveznega predmeta. Avstrija ima, Mačarska ima, Slovaška ima, Češka ima, Poljska ima, Hrvaška ima. Pa se niso dosti spraševali, imajo učitelje, ne, preprosto so to naredili.
2: Ostra je bila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
5: Da tega predmeta ni v osnovnih in srednjih šolah, je katastrofa za prihodnost naše države, našega naroda.
2: Profesor Blaž Zupan z Fakultete za računalništvo pesimistično ugotavlja.
6: Torej, na področju podatkovne pismenosti, ki je osnova za umetno inteligenco, na področju pismenosti umetne inteligence smo nikjer. To pomeni, ničesar ni v šolah, nobenih načrtov, ni bi se karkoli spremenil.
2: Nov predmet informatika in digitalne tehnologije bodo v osnovnih šolah sicer začeli izvajati septembra 2028. Radovan Krant, Zavoda za šolstvo, pa ob tem dodaja.
7: Žal ima eno malo napakico, to ni predmet, ampak je predmetek, ima samo 35 ur, to je 45 minut na teden, za celim razredom vseh učencev. Verjetno je jasno, da tukaj not ne bomo mogli stlačiti veliko vsebin, ki bi jih naši učenci potrebovali.
2: Strokovnjaki in učitelji so pristojne med drugim pozvali k pripravi nacionalnega okvira za odgovorno rabo generativne umetne inteligence v izobraževanju in se zavzeli za množično in sistematično usposabljanje učiteljev.
1: Zakaj bi turisti iz Mehike, Brazilije ali Velike Britanije dopustovali prav v Sloveniji? Odgovore smo iskali v Portorožu, kjer se je ta teden na slovenski turistični borzi mudilo več kot 160 tujih turističnih partnerjev iz 35 držav. Po številnih poslovnih srečanjih in ogledih Slovenije so nekateri med njimi povedali, kaj jih je pri nas najbolj prepričalo in zakaj verjamejo, da se bo zanimanje za Slovenijo med tujimi turisti še večalo. Več v prispevku Simeone Rogl.
8: Turistična panoga kljub negotovim razmeram v svetu ohranja zmerno rast. Turisti vse bolj iščejo varne destinacije z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo. Prav to pa je po mnenju turističnih partnerjev, ki spoznavajo najlepše kotičke Slovenije, ena glavnih prednosti naše države kot turistične destinacije. Tina Muran, ki živi v Veliki Britaniji, pravi, da je britanski trg zelo razslojen in da k nam prihajajo ljudje iz srednjega sloja, predvsem na pohodništvo, ogled kulturnih znamenitosti in druge aktivnosti.
9: To so zelo hvaležni in izobraženi izobraženi gostje in Slovenija ponuja na področju tega doživeti, počitnice v naravi, pa tudi kulturna dediščina in naravna dediščina.
8: Ob tem opozarja, da Slovenija letalsko ni dobro povezana.
9: Definitivno je problem so drage karte, ampak prednost Slovenije je tudi pozicija v Evropi in zelo majhnost.
8: Za Denisa Martinja iz Brazilije je prednost Slovenije med drugim to, da je zelo dostopna, ter da lahko hitro prideš od gora do mesta ali morja. Slovenija ima, dodaja Martini, v primerjavi z drugimi državami veliko prednost. Je kot skriti dragulj, zelo lepa dežela s čudovitimi pokrajinami, prijaznimi ljudmi in odlično hrano. Tudi Mehičanom je všeč. Po besedah Mauricija Gonzalesa je zanimiva predvsem zaradi narave, varnosti in povezanosti z Evropo, ker Mehičani vedno pogosteje iščejo nove evropske destinacije zunaj najbolj klasičnih poti, Balkan postaja vse bolj priljubljen. Gonzales dodaja, da je Slovenija predvsem nepričakovano doživetje. Dežela z evropskim pridihom, a drugačnim okusom, kar je po njegovem res impresivno. Poudarja izjemen pomen narave, ki po njegovem mnenju predstavlja eno največjih prednosti slovenskega turizma. In dodaja, da Mehičani naravo zelo cenijo, Slovenija pa jo zna obiskovalcem približati na poseben način. In prav takšna pristna doživetja bodo po ocenah turističnih partnerjev tudi v prihodnje največja prednost Slovenije v boju za goste z vsega sveta.
10: Med Slovenci daleč najbolj priljubljena destinacija ostaja Hrvaška. Tam bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, ugotavlja Inštitut Mediana. Nekaj več kot desetina bo dopust preživela v Sloveniji, 6% se jih odpravlja v Grčijo, 5% v Italijo, po 3% pa v Albanijo ali Španijo in 2% v Turčijo. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani, prav tako bodo oddihi nekoliko daljši. Hkrati se povečuje tudi delež daljših dopustov, še ugotavljajo v raziskavi.
1: Danes mineva 150 let od rojstva največjega slovenskega pisatelja in dramatika Ivana Cankarja. Eden od štirih predstavnikov moderne in prvi poklicni slovenski pisatelj je pisal tudi pesmi in kritike ter se ukvarjal s politiko. Rodil se je na Vrhniki, tam in v Ljubljani pa so v spomin nanj pripravili več dogodkov.
10: Med obsežnejšimi deli so najbolj znani roman Martin Kačur, povest Hlapec Jernej in njegova pravica ter roman Na klancu. V dramskih delih je pogosto opozarjal na politične razmere tedanjega časa, naprimer v satiričnih komedijah Pohujšanje v dolini Šentflorjanski in Za narodov blagor ter politični satiri Hlapci. S prvo in edino pesniško zbirko Erotika pa je v slovensko poezijo prinesel več čutnosti, osebne izpovedi in dekadentnega razpoloženja.
1: Sledijo še športne minute s Sandijem Škvarčem, med drugim o pričakovanju epiloga po dogajanju na nogometnem oziroma nenogometnem derbiju Maribor Olimpija, zaključnih bojih v rokometnem prvenstvu ter zaključku priprav slovenske hokejske reprezentance na svetovno prvenstvo. Hvala za pozornost in prijeten preostanek dneva želim.
11: Slovan je za nastop v finalu državnega rokometnega prvenstva dvakrat v dveh tekmah tesno premagal Trebance. V tekmecu pa bo odločala tretja tekma, saj je miniserijo Slovengradec proti Celju sinoči izenačil. Več Uroš Volk.
12: V Trebnjem ne bodo kar tako pozabili prve tekme na Kodeljevem. Tudi po sinočnem polfinalnem izpadu se vračajo k tistim sodniškim odločitvam. V drugi tekmi so z delegiranjem Laha in Soka, najvidnejšega slovenskega para v mednarodnih vodah, nad sojenjem ni pritoževal nihče. Slovan je vsaj v 15 minutah drugega polčasa nadigral gostitelje, potem pa v svojem letošnjem slogu znova vse sam zakompliciral. Na finalnega tekmeca bo čakal 2 tedna, a bo pol tega časa brez selektorja in nekaterih igralcev, ki jih čaka reprezentančna akcija. Celjani, ki so bili v naletu od januarja, so v Slovengradcu pokazali znake utrujenosti napornega ritma, sploh v obrambi, deloma tudi v napadu. Korošci, ki so imeli podobno kot Trimo kar nekaj kadrovskih težav, so s fanatično borbenostjo srečno, a zasluženo zmagali in podaljšali serijo. Gorenje in Krka sta v prvi tekmi za 5. mesto igrala neodločeno, v finalu prve B lige pa neodločeno tudi med Mokrcem in Ajdovščino. V obeh primerih bo zmagovalca določil skupni seštevek dveh tekem.
11: 34. krog domačega nogometnega prvenstva pravkar končujeta Primorje in Mura. V spominu pa bo ostal predvsem po derbiju Maribora in Olimpije, ki je bil zaradi navijaških izgredov prekinjen na začetku drugega polčasa, ko je Olimpija vodila z 1-0. Več Jože Pepevnik.
13: V Ljudskem vrtu je bil nogomet v drugem planu. Ciniki bi dejali, da to tako ali tako velja za celotno sezono Maribora in Olimpije. Tekma klubov z najštevilčnejšo navijaško podporo bo po prekinitvi v 53. minuti epilog doživela za zeleno mizo. Prvi nevremensko prekinjeni derbi v Sloveniji pa bo znova vrgel madež na naš klubski nogomet in verjetno pridelal visoko kazen domačemu klubu. Matevž Videvšek je bil ob drugi prekinitvi večera tarča mariborskih viol. Frustracije domačih navijačev so z roko v roki z neupravljenim delom organizatorja tekme in varnostnih služb botrovale predčasnemu koncu derbija.
14: Pakle, navijaško vse super, dokaj da ostanem na tribunah je vse ok, ampak to, kaj je bilo pa danes, pa mislim, da ni bilo primerno.
13: V sezoni, ki jo bodo v Mariboru, turški in v Olimpiji nemški odločevalci želeli čim prej pozabiti, pa je zmagovalec derbija nadaljavo tako postal Bravo, ki bo poleti Slovenijo zastopal v evropskih kvalifikacijah. Večna rivala jih bosta povsem zasluženo spremljala s kavča.
11: Mednarodno dogajanje slovenska hokejska reprezentanca je včeraj v Celovcu na zadnji pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom 4-1 izgubila z Avstrijo, prav tako članico elitne divizije. Več Marko Pangrc.
15: Slovenska reprezentanca je odigrala še zadnjo, peto pripravljalno tekmo brez 4 izkušenih igralcev. Manjkali so Drozg, Sabolič, Tičar in pa tudi branilec Čosič. V precej enosmerni tekmi z malo priložnosti, podobno bo tudi na prvenstvu, je edini gol dosegel Filip Sitar. Horak je branil še na drugi tekmi zapored, čuval poškodovani gležen in imel veliko več dela kot na četrtkovi tekmi proti Madžarski. Selektor Treglav je prečrtal 4 imena, tudi zato veliko nervoze, kar se je čutilo na igrišču. Slovenija je v 5 pripravljalnih tekmah 2 zmagala proti Poljski na začetku priprav in v edini domači tekmi proti Madžarski ter bila 3 poražena. V naslednjih dneh je pričakovati še prihod branilca Goličiča. Avstrija lovi formo za začetek prvenstva, za tekmi proti Veliki Britaniji in Madžarski. Slovenijo v Friburu čaka na papirju najlažji nasprotnik v zaključku skupinskega dela. Uvodna tekma pa v soboto proti Češki.
11: Na ženski izvedbi španskega kolesarskega kroga zelo odmeven uspeh naše najboljše kolesarke Urške Žigard. Štajerka je dirko 7 etap na slovitem vzponu Angliru končala na 6. mestu v skupnem seštevku. Kaj takega doslej ni uspelo nobeni Slovenki. Vuelto je spremljal Dare Rupar.
16: Urška Žigard, ki je že v lanski sezoni prevzela žezlo prve slovenske tekmovalke na kolesu, si je v belgijski ekipi izborila mesto, da lahko sama izbira dirke, ki so ji po godu. Njen koledar je precej manj zgoščen, kot je bil še leto dve nazaj. Že lani pa je s takim pristopom navduševala predvsem na enotedenskih dirkah, kjer ji je trasa tudi pisana na kožo. Vuelta s slovitim Anglirujem, ki ga imajo mnogi za najbolj zahteven vzpon na svetu, to zagotovo je.
17: Mislim, da je fajn, da sem enkrat ta Angliru videla, odvozila, ampak nemam neke želje več tjena izleti. Sigurno lepe spomine, ekipa je tudi super zadovoljna. Cilj je bil top 10, vedeli smo, da je več možno.
16: Urška Žigard je bila tudi prva Slovenka z vlogo kapetanke v svetovni seriji. Vse je v celoti izpolnila in to navkljub 3 padcem v prvih etapah. Nov izziv bo italijanski kolesarski krog, ki bo potekal precej bliže domačih krajev kot španski.
11: Najboljša slovenska kajakašica na mirnih vodah Anja Apolonio se je na prvi tekmi svetovnega pokala v sprintu v Segedu v obeh disciplinah, v katerih je nastopila, uvrstila v A finale. V enojcu na 200 metrov je zasedla 4. mesto, v dvojcu z Mejo Medved pa sta bili na 500 metrski razdalji 7.
10: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Rok Kokošinek.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
19: 5 minut še manjka do 16. Na Radio Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Nastane lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Popoldne se bo od severozahoda postopno jasnilo. Ohladilo se bo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Maribor delno oblačno 22, Ljubljana manjša ploha 21, Ptuj in Slovengradec jasno 22, Slovenska Bistrica jasno 23, Murska Sobota in Radenci jasno 21, Celje jasno 24, letališče Portorož pretežno oblačno 22 in Kredarica oblačno ter 2 stopinje Celzija.
18: Promet.
19: Štajerska avtocesta je deloma zaprta in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konjicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Vsem voznikom želimo srečno pot.
18: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
19: Dobar dan in lepo pozdravljeni v družbi Radia Maribor. Danes je nedelja, 10. maj. 3 minute še manjkajo do 16. V tem nedeljskem popovdnevu bomo vsebine oblikovali Gregor Strmecki, Mitja Rovs, Matej Štrafela in Romana Fekonja. Vabljeni v našo družbo.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Do 18:30 minut bomo na Radio Maribor posvetili športu. In Matej Štrafela, kaj se je včeraj dogajalo na nogometni tekmi? Bil si tam?
2: Ja, vse razen nogometa, ne, bomo rekli. Na koncu je prevladala navijaška skupina Viole, ki je na zelenico Ljudskega vrta zmetala tako da čez palec približno 500 pirotehničnih izdelkov. Kako so to uspeli spraviti v Ljudski vrt, ostaja neznanka, po moje, so imeli ali pomoč ali pa to dobro deponirali v dopoldanskem času. V glavnem, uspelo jim je dvakrat prekiniti srečanje na koncu. Predčasen konec, kakšna bo končna zgodba, bomo videli v naslednjih dneh, ko bo zasedala disciplinska komisija pri nogometni zvezi. Nekako kaže na to, da bi se lahko zgodila usoda ali tekme Mura Maribor, ko je pirotehniko razneslo ob igralcih, ki so se segrevali. Obstaja tudi možnost, da bi se tekma v 52. minute naprej igrala pred praznim stadionom, ampak verjamem, da bodo znova želeli na Mariboru narediti primer, kako se klub kaznuje. Če Maribor tekmo zgubi ali za zeleno mizo ali ostaja rezultat, pri katerem smo končali v 52. minuti 0-1, sta tako Olimpija kot Maribor brez Evrope za letošnjo nogometno sezono 26-27, kar bo nov madež na tako Maribor kot na Olimpijo oziroma klubsko zgodovino. Bo pa tudi malce morda nižja cena za tiste tako težko namigovane premike v lastniški strukturi v Ljudskem vrtu, kaže, da se naj bi Grk poslavljal oziroma Turk poslavljal in da naj bi vajeti prevzel Grk, šla se v začetku ali koncu junija. Zagotovo pa bo cena, glede na to, da Maribora letos ni v Evropi, malce nižja, pa še kazen bo, glede na izkušnje in na predkaznovanost in vse, kar upoštevajo pri nogometni zvezi, verjetno temu primerna. Videli bomo, kako se bo razpletalo, sicer pa spremljamo še dogajanje v tem 34. krogu Primorje Mura, tekma je v drugem polčasu, Muraši zdaj vodijo z 2-0, Turudija je zadel 49. minuti, potem ko je Mitja Boban v 8. zapravil 11 metrov, ko je za Muraše zadel kouter ob izteku prvega polčasa, Turudija zdaj torej za Primorje Mura 2-0. V nadaljevanju še o polfinalu državnega namiznoteniškega prvenstva, Mariborski železničar je bil prešibek ali preskromen za igralce športnega društva Uroša Slatinška. Košarkarjem ŽK tudi ni uspelo osvojiti četrte lige, bili pa so drugi in s tem si zagotovili napredovanje v tretjo košarkarsko ligo za novo sezono. Mariborski vaterpolisti pa so obrambo naslova državnih prvakov začeli zmago na prvem finalu v Kranju pri Triglavu 17-12. Gostili pa bomo tudi organizatorja Brave Runa pod Mariborskim Pohorjem konec meseca, gospoda Jožeta Perčiča.
1: Vabljeni v našo družbo.
0: Nedeljsko športno popoldne.

Jaz sem tak majster, da ga ni taga majstra, če ga najdeš, ga pa bok ne daj pozvat. Ker jaz sem tak majster, da se hitro lotim po...

0: ko nekdo reče, jaz si majster, jaz odgovorim. Mene ni nič sram, se prav razveselim, kaj jaz sem majster. In naj se dobro ve, tu je moj avto, gor je moje ime.
1: Jaz dolgo se ne lotim in me hitro mine, jaz brez maservage hvatam krivine.
0: Me pošlejo polajšte, jaz prinesem lajsne. Nimam svojih kleš, ki mi jih zmerom nekdo pajsne.
1: Porežem se na meter, imam vinkel za okras. Jaz to vse na oko, da si stavgen nas. Laminat je tako žena, nikdar ne zažmi. So ploščice pošrek, a me se pa ne zdi. Mame jebejo te deske, pa imam vse podatke. Sem trikrat ti že rezu, pa so že fort prekratke. Ko jaz malam štoke, bu mi gre po steni. Mrbit smo malo slabši,

Mene pa na šihtu gonijo ko živino. Jaz ti rečem, to bi vse že zdavni propalo, če ne bi imeli mene. Imam dva asortimana, orodja z nekermana in nove šuhe prav za nagradbišče. Sem glasen, ko se gleda, moja glavna je beseda. Bog ne daj pa, da me kdo zares poišče. Ko pridem zmeri malo pozno, ko sem res v gužvi grozno, a za vas si vzeli bomo čas. Bo počakala ta bajta, enostavno nimam cajta, nimaš kaj. Tako je to pri nas. Pa ob šlesane so ploščice, sam jaz boljš ne znam. Bote dal pa te pihte, bote dal pa te pihtam. Po celi bajti ploščice, zdaj pa znam se sam. Že boljš, da grem se kupit vse na mesto, da njim dam. Ja, klinc pa taki majstri, jaz se tudi lahko tega grem. Dvakrat sem že gledal, zdaj pa men da vem. Enkrat sem že probal, zdaj pa men da znam. In evo še en majster je pršel na seznam. To je majster, pa kdo vam?

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Začenjamo pa na nogometnih igriščih. Nogometni prvoligaši imajo 34. igralni dan. Včeraj je bil na sporedu večni derbi Maribora in Olimpije v Ljudskem vrtu, ki pa se na žalost domačih nogometašev ni končal, saj so ga prekinili izgredi domačih navijačev Viol, ki so večkrat prekinili srečanje. Najprej v 32. minuti po domnevno nedosojeni 11 metrov v korist vijoličastih. Ristić je na nedovoljen način oviral Vizingerja, a je piščalka glavnega sodnika Aleksandra Matkoviča ostala nema. Ter drugič v 52. minuti, ko je domnevno eno izmed sredstev za delo vratarja Olimpije Matevža Vidovška, ki je obležal in potreboval zdravniško pomoč. Posledično je sodnik Matković v 53. minuti znova prekinil tekmo. Po prekinitvi in odpovedi je ljubljanski kapetan Matevž Vidovšek misli strnil takole.
2: Pa dobro, če začnem za tekmo, mislim, da smo začeli dobro mi tekmo. Iz naše strani vedeli smo že pred tekmo, kaj da nam ne nosi ta tekma nič preveč, ampak derbi je derbi. In šli smo na 100% derbi, zabili in mislim, da smo dobro stvari. Ta drugi počas začel se je malo, lahko rekel, slabše z naše strani in pol tudi ta incident z navijači. Kar iz moje strani mislim, da vse do neke meje je dobrodošlo, ampak da ostane na tribunah oziroma ne da se cilja nas, igralce, z temi raketami pa z predmeti, tako da. Kar se je zgodilo, pošla mi je ta, kako se reče, te palce, ko se streljajo, pošla mi je v šesu, nisem slišal, ampak mislim, da se gre tukaj tudi za zdravje, ne samo zaradi mene, tudi zaradi drugih igralcev, da se jaz obrnem nazaj, dobim v oko, pa zgubo oko zaradi enega derbija, mislim, da to ni primerno. Tako sem že prerekel, vse bakle, navijaško, vse super, dok da ostane na tribunah je vse ok, ampak to, kaj je bilo pa danes, pa mislim, da ni bilo primerno.
1: Kakšna bo usoda tekme, še ni znano. Po pravilniku je možnosti več. Od tega, da se pred praznimi tribunami tekma nadaljuje od 52. minute dalje, do registracije tekme za zeleno mizo z 0-3 za nasprotnika. Morda bi bilo za vse bolje, da se zgodi tisto prvo, zagotovo pa ni dobro za slovenski nogomet, da ne Olimpija, ne Maribor letos ne bosta videla evropskih nogometnih kvalifikacij. Takšnega mnenja je tudi Vidovšek.
2: Pa jaz sem to že rekel, možno javno, da je pa za slovensko ligo je to slabo, da je Maribor tako nizko, pa mi mogoče se moramo pogledati v ogledalo in da vidimo, da je to naša realnost in da nismo več toliko v ospredju, pa da moramo narediti vse, da drugo sezono in kot mi in oni, da nekaj spremenimo. Vemo, da moramo biti vsi gor, se boriti za Evropo in mislim, da tako mora biti. Tako je bilo in tako mora biti. Zdaj pa, ampak, kako sem že rekel, da je vse na nas. Bilo je že velikrat to sezono na nas, da bi, ko bi lahko zmagali tekme, pa bi prišli blizu Celju, pa smo remizirali Muro. Pa bi lahko spet, pa smo izgubili Bravo. Pač vedno je bilo nekaj na nas, pa nismo to naredili, zato druga sezona gre spet iz nule in vemo, Olimpija mora biti prvak, Evropa in gradimo naprej. No.
1: Iz Olimpijenega pa še v mariborski tabor. Glavno besedo ob igrišču je imel včeraj ob pomoči Jasmina Handanovića, Marka Baruna in Blaža Vrhovca dosedanji trener vratarjev Mitja Pirih. Dvoboj je ocenil takole.
3: In tako, kot sem rekel, lih takrat, ko smo začeli neko inicijativo dobivati, se je žal zgodilo, kar se je zgodilo, kar smo vsi videli. Dobili smo neko dobro energijo, potisnili nasprotnika na njihovo polovico in mislim, da če bi to zadeva trajala, bi izenačili in mogoče tudi obrnili tekmo v našo prid. Žal se temu ni zgodilo, moramo to sprejeti, športno čestitati, mislim, da nasprotniku zaigra. Smatram, glede na to izkušenj, kar se je že dogajalo na ostalih igriščih v Evropi, je bila potem tekma registrirana prid nasprotniku in smatram, da je mogoče, da se bo tudi to zgodilo v tem primeru. Ne. V življenju pričakuješ nepričakovano in tudi to, kar se je to zgodilo. Ne. Zdaj, glede na dogodke v klubu, bi bilo najlažje pobegniti, ne? No, zakaj bi pobegnili? Mislim, da sem s tem klubom doživel že toliko lepih trenutkov in tudi ko zdaj gre v malo drugačno smer, je treba stati klubu ob strani, ne? In z veseljem sem tudi to storil. Prepoceni mogoče, moraš sicer pogledati, po video posnetku. Mogoče se je tudi ta situacija malo poznala na Ažbetu, da je hotel preveč odgovorno oddelati, ne, derbi in posledično je žoga končala v mreži. Pa moram, kot sem rekel, še situacijo pogledati, da bi potem lahko sodil. Tega definitivno nismo načrtovali in smatram, da taki dogodki ne spade nogometna igrišča. Ne. Jaz bi želel, da bi se tekma dokončala in potem na koncu ne zmaga boljši. Ne. Žal temu ni bilo tako, na to pa žal. Jaz kot trener in kot ekipa nimam vpliva. Po mojem, koliko sem videl zadeve, bi se lahko nadaljevala. Samo vedno sodnik se je tako odločil, zdaj ne vem, koliko je bilo to. Mislim, da ste imeli prej Matevža tukaj, da znam povedati vam iz prve roke, koliko je bilo to res hudo. Ne. Tako da bi to težko sodil, kar se, zakaj se sodnik tudi tako odločil. Naši igralci so tekmo začeli, želeli nadaljevati, definitivno. Ne. Bila je neka zmeda tam v določenem obdobju, ni se vedlo, sodnik tudi ni znal konkretno pojasniti, ali dejansko že konec ali ni. Čakali smo na odziv sodnika, na koncu prišlo sporočilo, da je žal tekma končana, žal igralci se niso želeli s tem prijazniti, pač proti sodniku se ne da, taka odločitev vodje tekme in moramo to sprejeti. V nasprotno smer mi moramo zadevo oddelati pošteno in športno. Ne. Se stani del športa, so sponi in paci. Tudi, ko gre slabo, moramo mi treneri in športniki na igrišču ostati športniki. Oddelati in potem čakati na boljše čase, delati za te boljše čase, kar smo jih tudi že v Mariboru doživljali. In verjamem, da bo tudi spet prišli.
1: Kakšna bo končna odločitev o tekmi, še ni znano. Dejstvo je, da je bila Olimpija brez Evrope že pred tekmo. Maribor pa bi moral za vsaj teoretično ohranjanje upanja sinoči slaviti. Razlog za to je zmaga Brava v prestolnici. Slednji je po 11 metrovki s 97 minuti ugnal Radomlje z 2-1, s čimer so prednost na tretjem mestu pred četrtim Mariborom dvignili na 9 točk. Koper je že predtem ugnal Aluminij z 1-0, potrdil drugo mesto v prvenstvu. Danes o 15. se je začel dvoboj Primorja in Mure. Trenutni rezultat je Primorje-Mura 0-2. Mura bi zmago potrdila 8. mesto in se je izognila dodatnim kvalifikacijam za obstanek med prvoligaško elito. Saj je trenutno 9. Primorje za 8. Muro sedaj zaostaja za 4 točke. Kot vse kaže, se bodo iz druge lige v prvo neposredno prebili igralci Lendavske Nafte. Drugi so trenutno finalisti pokala Slovenije, Brinje Krosuplje, ki za prvim mestom zaostajajo za 3 točke, tretji Triglav že 11 točk. Do konca tekmovanja so še 3 krogi.
0: Šport v nedeljo.
4: Na Radiu Maribor.
5: To smo mi! Radio Maribor!
6: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
7: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
6: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
7: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
6: Kako lahko sodelujete?
7: Ja, preprosto nas poslušajte.
6: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
7: Bodite z nami.
6: Praznujte z nami.
7: In osvojite super nagrado.

0: Košarka.
1: Na Radiu Maribor.
2: Košarkarji Stražišča Kranj se zasluženo veselijo naslova zmagovalcev četrte slovenske košarkarske lige, potem ko so na povratni tekmi velikega finala proti ŽKK Maribor ubranili prednost 11 točk. Tekma se je sicer končala z neodločenim izidom 78-78. Tako Stražišče Kranj kot ŽKK sta si z nastopom v finalu priigrala uvrstitev v tretjo ligo. V njej bosta v prihodnji sezoni zamenjala ekipi Gorenje vasi in Nazari. Kapetan Mariborčanov Robert Stojković je ponosen tudi na to, da je po tekmi dvorana druge gimnazije ostala nepremagljiva.
3: Boljše ne bi mogel jaz povedati. Ja, dejansko drži. To nam je sicer danes v Rahlo okrnjeni zasedbi, ker smo tudi danes vedeli, da bomo igrali brez Jureta Ritlopa, pa smo se morali res ostali toliko bolj potruditi, da vseeno dvorana druge gimnazije ostane v bistvu neporažena, tako da na nek način je tudi ta cilj res bil ok. Po drugi strani se zavedamo, da če bi bili komplet, da bi mogoče lahko boljše konkurirali nasprotnikom, ampak ne glede na to, vse čestitke apsolutno zasluženo so osvojili četrto ligo, mi pa smo okronali že pri prejšnjem tekmovalcu to, kar je bilo najpomembnejše, torej da smo se uvrstili v tretjo ligo.
4: Dve leti dvojno napredovanje iz Park lige v četrto, zdaj je četrto v tretjo. Nekako vam dobro gre to?
3: Zaenkrat ja. Zaenkrat ja, bomo videli, kaj prihodnost v bistvu ponuja. Na nek način nismo se še konkretno pogovarjali o nekih stvarih. Dejstvo je, da nas čaka torej zahtevna naloga, da predvsem se gre korak naprej, da se okrepi tako igralski kot pa preostali kader. In v bistvu, da damo vse od sebe, da na prvem mestu dobro konkuriramo v tretji ligi, pa da uživamo še vedno v košarki, kar je po mojem najbolj pomembna stvar.
4: Cilji v prejšnji sezoni so bili nekako zgornji del razporedili. Zakaj bo v novi?
3: Se pravim, jaz mislim, da je prvotni cilj, da obstanemo v tretji ligi, da se spostavi neki temelji, da se spostavi neka struktura, celotne podobe, ki jo želimo recimo v parih letih zgraditi. Začnemo s tem, pa potem bomo videli, kam nas pripelje.
4: Vaši osebni cilji pa kakšni?
3: Moji osebni, individualni ali ekipni. Ja, sicer, jaz imam malo drugačne cilje v trenerskih vodah, tako da bistvo, moja prioriteta je na prve mesto tam, ampak zagotovo bomo videli, kako se bo razpletlo do septembra meseca, kako se bomo na koncu odločili.
4: Verjetno pa ta, da ne bi šli več na igrišče, ne obstaja, ne?
3: Bomo videli, mislim, košarka je del mojega vsakdanjega življenja, resnično rad igram košarko, tako da vse je možno, ampak zagotovo se bo treba malo boljše pripraviti. Da bomo lahko konkurirali v tretji ligi.
4: Zdaj ste trenirali nekako dvakrat na teden, ne? Kaj bi bilo treba dodati, da bi lahko konkurirali?
3: Ja, dvakrat, mislim, predvsem je velika večina investirala v to, tisti, ki imajo družine, ki imamo še druge zadeve, recimo, torej v bistvu službene, se včasih zgodilo, da je celo samo enkrat plus tekma, tako da to je treba spremeniti in definitivno je to treba nadgraditi na prve mesto, da lahko tudi zdrav tekmuješ, pa ni samo cilj začeti sezono, ampak je tudi zdrav končati.
2: In še v tabor gostov, trener Mitja Šteblaj.
5: Fantje so garali obe dve tekmi, se pravi, prvo smo doma zmagali za 11 točk, tukaj izenačeno, ampak jaz mislim zasluženo, glede na to, koliko imamo mlado ekipo, da smo tudi osvojili to prvo mesto.
6: Pričakovano?
5: Od začetka sezone sploh ne, tako potem pa skozi bolj, čez sezono.
6: Nekako ste nizali zmage, ne? Niste se pustili blizu, tako rekoč.
5: Tako, zmage so prihajale, v mestu je kakšni porazi, ampak važno je, da se iz porazov veliko naučimo in to je za te fante, ki so mlajši, zelo pomembno.
6: Kaj pa meni osebno za vas, ta uvrstitev iz četrto ligaškega v tretje ligaški nivo?
5: Zame je to izjemen dosežek.

0: sem zelo vesel, da smo se uvrstili v tretjo ligo.
1: Kaj prinaša to seboj pravzaprav?
0: To prinaša še eno leto napornih treningov za fante in tudi za me, da se bomo mogli še bolj dokazati v tretji ligi, da se vidi, da lahko igramo tudi tretjo ligo.
1: Koliko bo potrebno recimo več trenirati, več priprav, gre za seveda več ali manj amatersko zasedbo, ker denar ni v prvi vrsti, pa vendar, ne?
0: Ja, fanti igrajo to iz hobija, iz ljubezni do košarke in ja, seveda tretja liga je močnejša kot četrta in potrebno bo več treninga, več priprav in to bomo mislim, da tudi čez sezono dosega.
1: Ste razmišljali, koliko recimo ste zdaj potrebovali tedensko treninga in koliko bi ga potrebovali v bodoče?
0: Ta teden, mislim, to leto smo tedensko trikrat na teden trenirali. Jaz mislim, naslednje leto štirikrat, vsaj štirikrat.
1: Glede na to, da ste zelo mlada ekipa, sestavljena tudi z nekaj izkušnjami, kje se vidite?
0: Ja, to je težko zdaj povedati za naprej. Odvisno je kakšno jedro ekipe, če bomo obdržali in če se bojo kakšni igralci še priključili. Napovedati za naslednje leto je to res težko zdaj.
2: Tekmovanja v četrti ligi se je v letošnji sezoni sicer udeležilo rekordnih 24 ekip. To je prvič po 20 letih, da se je v boj za vstopnice v tretjo ligo podalo tako veliko število ekip. Pred nekaj leti je v četrti ligi denimo sodelovalo zgolj 9 moštev.
3: Šport v nedeljo. Na Radiu Maribor.

0: Ura je 16:47 minut, danes je nedelja, 10. maj. In na današnji dan leta 1497 se je na svojo prvo pot v Ameriko odpravil italijanski pomorščak Amerigo Vespucci. Po njem je Amerika tudi dobila ime. Leta 1503 na današnji dan pa je Krištof Kolumb obiskal Kajmanske otoke in jih poimenoval Las Tortugas, saj je tam videl veliko število morskih želv. Iz Amerike pa nazaj v Slovenijo. Dogodke, ki so se zgodili pri nas, je v spominčicah zbral Stane Kucutar. V spominčicah pa bomo slišali tudi to, da se je pred poldrugim stoletjem rodil Ivan Cankar, velikan slovenske književnosti.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio.
2: 10. maja 1228 je salzburški nadškof Eberhard II. Ustanovil Levantinsko škofijo s sedežem v Šentandražu v Labotski dolini na Koroškem. Njeno ozemlje je bilo skromno, prvotno je obsegala območje med Labodom in Šentandražem do Lipnice na vzhodu in na jugu do Drave med Dravogradom in Breznom oziroma Ožbaltom ob Dravi. Spremembe so se zgodile v obdobju jožefinskih cerkvenih reform. Sedež škofije je tudi po reformah še zmeraj ostal v Šentandražu na Koroškem. Po nekajkratnih poskusih za preselitev je škof Anton Martin Slomšek leta 1859 sedež škofije prenesel v Maribor. S tem je škofija pridobila mariborsko okrožje na Štajerskem, Velikovško pa je pripadlo krški škofiji. Pesnik, pisatelj in dramatik, velikan slovenske književnosti Ivan Cankar je sprva pisal pesmi. Njegova zbirka Erotika, poleg Župančičeve Čaše opojnosti, pomeni uvod v slovensko moderno. Pozneje se je posvetil predvsem prozi in dramatiki. Njegova številna prozna dela izpričujejo pisateljevo videnje tedanje slovenske družbe. V povesti Tujci je razgrnil tragiko življenja slovenskih umetnikov. V najobsežnejšem romanu Na klancu je opisal svojo družino, predvsem mater. V Križu na gori je poveličeval ljubezen in domovino. Učitelja idealista ter socialne in politične razmere na slovenskem je opisal v povesti Martin Kačur, v povesti Hlapec Jernej in njegova pravica pa upornega kmečkega hlapca. V zbirki črtic Moje življenje pripoveduje o svojem otroštvu in v podobah iz sanj o strahotah vojne. V dramah je bičal negativne družbene sile, v politično življenje pa je posegal s kritičnimi in polemičnimi spisi, v katerih je bistro, duhovito in jedko razgrnil svoje nazore. Hlapci so satirična drama Ivana Cankarja prvič objavljena leta 1910 v Ljubljani in prvič uprizorjena 9 let poznaje v Trstu. V prvih dejanjih opisuje učinek zmage Slovenske katoliške narodne stranke na volitvah leta 1907.
3: Načrtovano uprizoritev leta 1910 ali 11 v ljubljanskem deželnem gledališču je preprečila cenzura, ki je v drami odkrila 62 mest, če se ne motim, ki bi jih moral avtor črtati. Skratka, ker na to ni pristal, potem uprizoritve ni bilo, vse do njegove smrti in zanimivo je, ne, da je bila prva uprizoritev v Trstu in ne v Ljubljani. V tržaškem gledališču v režiji Milana Skrbinška, kmalo potem pa seveda naslednjo sezono tudi v ljubljanskem gledališču.
2: Je povedal režiser Janez Pipan, čeprav je hotel v svoji umetnosti prikazati predvsem objektivno podobo okolja in ljudi, jo je pogosto zasnoval na avtobiografskih elementih. Svoje like je našel v najbližji okolici, njegov najpomembnejši lik pa je predvsem njegova mati, ki jo je oblikoval v simbol materinske ljubezni in žrtvovanja. Podajal je široko sliko slovenske družbe na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Pomembno vlogo pa je imel tudi pri oblikovanju slovenskega knjižnega jezika in sloga, saj je ustvaril močan in živahen umetniški jezik. Kot najbojevitejši pripadnik slovenske moderne je deloval tudi v politiki. Sodeloval je v socialdemokratskem gibanju in svoje ideje vključeval v literarna dela. Ivan Cankar se je rodil na Vrhniki na današnji dan leta 1876.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.
4: Radio Ma.
5: Ponedeljek bo pri nas praznično barvan. Radio Maribor namreč praznuje že 81 let ustvarjanja zgodb, glasbe, informacij in seveda druženja. V jutranjem programu bomo obujali spomine, pripravili tudi nekaj prazničnega razpoloženja in kot zmeraj odlično glasbo za prebujanje.
6: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
1: Z Radio Maribor.

0: Poglejmo, kakšna je napoved vremenoslovcev za naslednje dni. Zvečer in ponoči bo v večjem delu Slovenije oblačno. Proti vzhodu bo še nekaj jasnine, se bo pihal jugozahodnik. Na zahodu bodo nastajale plohe in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Občutno se bo ohladilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 16. Maribor delno oblačno 23, Ljubljana pretežno oblačno 22, Ptuj in Celje jasno 24, Slovenska Bistrica delno oblačno 24, Murska Sobota jasno 21, Radenci delno oblačno 22, Slovengradec jasno 23, Letališče Portorož pretežno oblačno 20 in Kredarica v oblakih in 2 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Promet po Sloveniji poteka tekoče in brez posebnosti. Opozarjamo pa, da je Štajerska avtocesta med Dramljami in Slovenskimi Konicami en del zaprta in promet poteka po eni polovici avtoceste v obi smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 17 in 1 minuta.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Je, na Radio Maribor smo 5:17. Ja, pred pragom enega zanimivega pogovora. Pravijo, da če ne veš, kaj bi počel v nedeljo,
2: soboto,
1: se pravičujem, 30. maja, potem če damo zraven še malce preizkusa vzdržljivosti, spretnosti, moči, pa sposobnost hitrega sprejemanja odločitev v timskem duhu, potem se udeleži Brej Vrana. Sicer, zakaj pravzaprav gre, nam bo povedal naš današnji gost, gospod Jože Perčič, glavni organizator tega tekmovanja. Najprej pa seveda dober dan in dobrodošli v našem studiu.
3: Dobar dan, če hvala za povabilo. Tako kot ste že napovedal, če res nimaš kaj, ali pa tudi če imaš, še vedno se najde čas, kjer ga lahko izkoristiš kvalitetno, na atraktivnem, adrenalinskem in predvsem zabavnem Brej Vranu. Leto že 12-tič, vztrajamo že kar nekaj časa, prekinil se vmes samo v času korone. Drugače pa naš tek, oziroma tek preko vir, predstavlja kar adrenalinski zalogaj. Zdaj, veliko se jih sprašuje, ja, pa jaz to zmorem, ne zmorem. V bistvu je res primeren za vsakega, to je prvo, ne. Vsak je sposoben preplezati, skočiti, splaziti, ujeti ravnoteže, kako breme prenositi, pa se v bistvu preizkusiti v nečem novem.
1: Ja, gre čez drn in strn, ne, če lahko tako rečem.
3: Res je, proga je kar razvita, gor dol, na vse strani, kar dosti jam blata, vode, ogen pripravimo, blata cirka 100 metrov, če ne celo več, tako da blatni bo zagotovo tekmovalci. Potem razne lesene ovire, ker je treba preskočiti, je zelo priporočljivo, da se pomaga drug drugemu, tako da je to ustvarjanje timskega duha.
1: Pa ne samo, da bodo blatni, tudi mokri, ne? Treba bo preplavati oviro, pa potem je še tisti znameniti tobogan v cilju.
3: Tako, to je pa zadnja ovira naša, ki je v bistvu res najbolj atraktivna. Dolga je 50 metrov, pravimo je drča, kjer se na koncu spustiš v bistvu v cilj, kakšen način, kako, ali pa hrbtu, ali po trebuho, ali po kolenih, je pa čisto odvisno od tekmovalcev.
1: Ni pa najbolj primerno iti z glavo naprej, ne? To smo že večkrat videli.
3: Ja, hitro lahko dobiš kaj v oči, ne.
1: Primerni je pravzaprav, da ste dejali za vse starostne kategorije, za vsa možna praznovanja in preverjanja poguma od fantoščin, dekliščin, team buildinga in konec konca tudi za družine.
3: Ja, res je. To je eno dejstvo, ki nas najbolj veseli. Veliko družin se prijavlja z otroci, tudi po dva, kjer v bistvu družina preživi res kvaliteten čas skupen, se poveže še bolj, zagotovo. In to je tisto, kar v bistvu mene najbolj navdihuje, no, da tudi manjši so sposobni v pomoči svojih vrstnikov, staršev.
1: Nekako dokaz, da je ekipa, ki se k vam prijavi, tako močna kot najšibkejši člen, ne?
3: Ja, recimo, ja. Čeprav imamo možnost, se pravi, da se prijavite kot skupina, pa pol tudi tečete sami, če bi hoteli, ne? Če recimo, se pravi, prijavi se lahko posameznik, skupina od dva naprej do nešteto. Največjo skupino smo imeli, mislim, podjetje, je bilo 18 prijavljenih, izredno zabavno je bilo jih videti, tudi sami so zelo uživali. Tudi kar veliko podjetje prihaja na team buildinge, kjer se lahko preizkusijo tudi na nek način vloge, komu kaj je ustreza, ne? Nekomu pomaga vodstvena, da vleče ekipo, nekdo rad pomaga, pa samo pri določenih zadevah, tako da ja.
1: Koliko je nevarno vse skupaj? Konec koncev, gre za šport zunaj, gre za adrenalinski šport?
3: Mislim, nevarno je toliko, kot je nevaren tek. Tečete po neravnem podlagi, tako da kakšen zvin gleža se že tu pa tam kaj zgodi, ampak dejansko pa nismo imeli nekih hujših poškodb, vseh te 12 letih res moram potrkati, da zelo, zelo varno.
1: Vse se da prebrati tudi na vaši spletni strani, ki jo imate.
3: Tako, res je, na naši spletni strani www.brevran.com. Lahko se tudi pogleda informacije o progi, o družinskem teku, ker družinski tek se malo drugače prijavi, ne preko aplikacije, preko spletne strani. Tako da ja, na spletni strani je zelo veliko informacij in vse potrebne informacije.
1: Odzivi vseh teh ljudi, ki sodelujejo, je ponavadi vedno noro. Zakaj nisem prišel že prej, zagotovo ja. Se vidimo naslednje leto.
3: Tako ste rekel, ja. Bombastično, vrhunsko, vse pozitivne prizvoke, no, tako da, če že ne pridejo s strahom, grejo pa zagotovo na smejanje domov.
1: Kje, kdaj, kako je najlažje priti do vas?
3: Še enkrat, preko spletne strani, samo dogajanje v areni Pohorje, kjer je zaključek smučarske arene, ciljna arena. Tam imamo tudi info, zdaj, prijavno službo, se prijavijo, tudi na dan dogodka je možno, prijavijo se preko spletne strani, kot smo že govorila, in to.
1: Popotnica, ki jo dobi vsak tekmovalec, je kakšna?
3: Na koncu prejme nagrado sponzorjev naših, vsako leto imamo malo drugačne in seveda majčko organizator pač dogodka in še kaj zraven.
1: Ta Brave Run poteka v vsakem vremenu ali...
3: Tako, v vsakem vremenu. Mi tudi poskrbimo za hrano in pijačo, tako da na koncu, ko pride v cilj, ne bojo ženi, ne bojo lačni, tudi mokri ne bojo, so kar jih damo pod šotore in so na suhem.
1: Slišal sem govorice, da naj bi se prijavila kompletna ekipa vaterpolskega kluba Branik Maribor?
3: Ja, to smo še zdaj v dogovorih, ampak srčno upam, da gre v te smeri, da se bo to res peljalo. No.
1: Zadeva sicer ni tekmovalnega značaja, ne gre se, kdo bo prvi, kdo bo najboljši, ampak res gre za tisto povezano, za team building, kot ste dejali.
3: Ja, res gre za zabavo, gre za team building, gre za res kvaliteten skupen čas preživeti z prijatelji, z družino, z sotekmovalci. Ne? In tudi ne nazadnje spoznaš veliko drugih ljudi, premagaš tisti, bom rekel, prvo najhujšo oviro zame, osebno vzpon na štadion proti trikotni jasi. Ne gremo sve do konca, ampak se nekje na vmes obrnemo navzdol. In tam spoznaš tudi prave prijatelje, kot je težko. Ne?
1: Ja, pa skočiti čez ogen tudi ni mači kašel, ne?
3: Ja, tudi ni, ja. Se strinjam, ampak depilacija je zagotovljena, ne bo pa tak, da bi vas ožgalo. No.
1: Zagotovo zveni zanimivo, torej, če ne veste kam, potem pogledajte na spletu braverun.com, našli boste vse, kaj je, kje so možne informacije, kje se prijaviti, kakšna je proga, tudi otroški, družinski. Brave Run je opisan v galeriji, boste našli marsikatero zanimivo sliko in napotek. Ja, mislim, da velja preizkusiti vse skupaj. Gospod Jože Perčič je bil tole glavni organizator. Hvala za vaš obisk.
3: Lepša, hvala vam.
1: Veliko zadovoljnih tekmovalcev in tekmovalk, družin, ekip in še bi lahko naštevali, pa najbolj lepo vreme. No?
3: Točno to. Lepša, hvala za lepe želje in upam, da se vidimo v če večjem številu.
0: Šport v nedeljo.

0: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
1: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
0: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
1: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
0: Kako lahko sodelujete?
1: Ja, preprosto nas poslušajte.
0: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
1: Bodite z nami.
0: Praznujte z nami.
1: In osvojite super nagrado.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Namizni tenis.
0: Na Radiu Maribor.
2: Žal so s tekmovanji za letošnje leto končali tudi namiznoteniški igralci Mariborskega železničarja. Športno društvo Uroša Slatinška, ki jih je v sredo pod stropom dvorane Tabor nadigralo 4-2, je bilo na domačem terenu boljše še v drugo, in sicer 4-1. S tem so Novomeščani uvrščeni v finale, za Mariborčane pa je sezone konec. Katero mesto bodo osvojili? Ali tretje, ali četrto, pa še ni znano. Zakaj in kako, pa nam bo več povedal Matevž Črepnjak.
3: Torej začetek, kot vedno, dvojice, nažalost smo izgubili to pomembno tekmo, odigrala smo z Nikolo dobro, nažalost je bilo 3-2 za njih, torej, ki sta igrala v postavi Uroš Latinšek in pa David Molnar. Vse je šlo zelo na tesno, lahko bi se tudi obrnilo v naš prid, ampak ja, nažalost se je izteklo po njihovih željah. Potem pa kot klasika, tisto posamezne tekme, malo variant, malo skušaš spremeniti, malo skušaš presenetiti nasprotnika z postavo. Tudi oni so malo zamenjali, torej umaknili so Uroša Slatinška iz prve pozicije. Verjetno je ciljal, da bo igral s Tomažem Rovdijem tisto prvo tekmo in to se je tudi zgodilo. David Molnar pa je igral z našim Lorenzo Lupolesko. Vse skupaj je šlo zelo natesno, videli smo 3-1, Lorenzo Lupolesko nažalost zgubil z njihovim tem mačarskim igralcem Davidom Molnarom in tudi Tomaš Rovdi sicer 3-0 na papiru, ampak vse je to šlo zelo natesno. Pričakovano je pa bilo nekako, da naš Nikola Horvat premaga njihovega tretjega igralca in to se je tudi zgodilo. Potem pa, ko so že nekako povedli 3-1, potem pa se vemo, da se igra partija po partijo, vsaka točka šteje in naš Nikola Horvat je nažalost v zelo tesni tekmi izgubil proti Davidu Molnaru, mačarskem igralcu, in zato se je nekako tole vse skupaj nažalost zaključilo. Nažalost, še ne vemo čist končen razplet, na kateri poziciji bomo zaključili samo prvenstvo. Razlog je ta, da tista druga polfinalna tekma se še ni odigrala. Namreč Savinja ima v svojih vrstah dva bistvo reprezentanta oziroma B reprezentanta, če se lahko tako izrazim, in njihov Miha Podobnik je šel na svetovno prvenstvo, ekipno svetovno prvenstvo, zato se je vse skupaj malo zamaknilo. Zamaknilo se je za cirka en teden in torej tista druga polfinalna tekma se šele začne 13. začne igrati. Ampak ja, nekak vse na papiru zgleda tako, da bo Savinja, vsak, če gledam pomoči, bo vseeno osvojila oziroma bo dosegla želen finale. Vse so bili tudi po rednem delu brez poraza in nekak tudi računam, da bo se vrstila v finale, ker pa to pomeni, da bomo mi na koncu osvojili tisto tretje mesto. Pravilo je namreč tako, da je tretji tisti, kateri je po rednem delu boljši na lestvici in torej v našem primeru, torej v letošnjem letu smo to bili mi, ki smo osvojili tretje mesto, Kema Pucanci, ki je drugi polfinalist, pa je štartala iz četrte pozicije. Kaj bo pa prihodnje leto, v kakvi postavi bomo nastopali, pa je zelo preuranjeno reči, zaradi tega, ker zdaj v mesecu maja se nekako najbolj sklepajo sami dogovori, kako se bo igralo v prihodnje oziroma v kateri ekipi se bo nastopalo in nekak, zdaj se nekak same karte delijo. Zdaj, ja, res je, da je nekoliko že pozno tole vse skupaj, ampak ja, nekak dosti neznank je v zraku in je težko karkoli špekulirati, kakšne bodo. Če pogledamo celotno ligo, torej Kajuh Slovan je letos izpadel iz prve lige in nekak se pričakuje, da bo pa drugo leto nastopala NTK Muta, ki je nekak bila prvak druge lige in nekak se računa, da bojo oni stopili v prvo ligo. Seveda to pa nikoli ni dorečeno, kaj ti vseeno se moraš ti prijaviti za prvo ligo in marsikdaj se je že zgodilo, da prvak druge lige enostavno ni želel vstopiti v prvo ligo, kajti vseeno je povezano z več stroški samo tekmovanje v prvi ligi. nov začetek sezone se nekako pričakuje, oziroma začetek treningov se nekako pričakuje, da bo v koncu julija, začetek avgusta, kot je nekako sama tradicija, tudi na ta način, ker se odpre dvorana Tabor in kot naša glavna postajanka za same treninge. Ja, čaka nas letos kar malo več premora v primerjavi z predhodnimi leti. Nažalost je pač ta koledar prišel, niti več dobenih posameznih tekmovanj ni. Tako da ja, zdaj gledamo sredina maja, juni in juli nekako pauza, potem pa se spet vračamo v dvorano in nekako upamo spet, da bomo v klubu našli dovolj igralcev, dovolj denarja in vse skupaj, da bomo nekako spet lahko kotirali na tudi v prihodnjem letu na play-off in mogoče na naslov.
0: Šport v nedeljo.
1: Na Radiu Maribor.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Vodni športi.
0: Na Radiu Maribor.
2: Vaterpolisti mariborskega Branika so na prvi tekmi finala vaterpolskega državnega prvenstva v Kranju premagali Triglav 17-12. Branilci naslova iz Maribora so naredili prvi korak k ubranitvi naziva najboljših v Sloveniji. Pri Triglavu se je še kako poznala odsotnost poškodovanega prvega centra ekipe Aljaža Tropana, kar so Štajerci izkoristili za visoko zmago. Za Branik je Miletič dosegel 5 golov, Hadžić 4, Šantak in Tim Kačić po 3, Pevec in Roko Bašić pa po enega. Za Triglav je bil 5-krat uspešen Jaša Lah, Jan Justin in Filip Tepina Cvijanović po 2-krat, Juž Vončina, David Berić in Todić pa po 1-krat. Trener Mariborčanov Milan Mitrović.
3: Dobra atmosfera je bila na bazenu, zmagali smo prvo finalno tekmo nasprotnika Kranj, zelo kvalitetna ekipa. Drugo tekmo pa igramo v Mariboru. Zahvalil bi se vsem navijačem in povabil bi jih v sredo na pristan.
2: In še prvi strelec tekme Nikola Miletič.
4: Tako, prva tekma je za nami, končala se v našo prid. Začeli smo po pričakovanjih, tako smo si tudi zadali. Fantje so oddelali, tako so morali, dali so vse od sebe. Koncentracija je bila na vrhuncu, tako da jim treba čestitati za to. Imamo še, malo smo delali napake v začetku, to moramo popraviti. Tudi v sami igri so še bili neki popravki, lahko še popravimo, tako da v naslednjo tekmo je to dobra popotnica in gremo na naslednjo tekmo. Rad bi se zahvalil navijačom za podporo in upam, da prijete v čim večjem številu tudi v Mariboru. Hvala.
2: Ter vratar Triglava Žan Smole.
5: Doma smo igrali precej slabo tekmo. V bistvu smo bolj mi zgubili tekmo, ko oni zmagali, ker iz naših napak, ker je bilo kaj precej. Je od danes slab izkupiček, kar pomeni zdaj v sredo v Mariboru, moramo izničati ali pa zmanjšati te napake naše, pa so opcije dobre. Pa vse čestitke navijačem, ker tega navijanja žlo pri spomenu.
2: Moštve igrata na 3 zmage. Naslednja tekma pa bo v sredo ob 20.30 v Mariborskem pristanu.
0: Šport v nedeljo.
1: Na Radiu Maribor.

Ura je 18:10 in za vas imamo eno povabilo. Zagotovo že veste, da prav jutri, torej v ponedeljek, Radio Maribor praznuje 81. rojstni dan. In da bo naš in vaš radio boljše zvenel, bomo trem srečnežem podarili DAB radijski sprejemnik. In kaj morate narediti? Povejte nam, katero jutro ob kavi vas je najbolj razveselilo in katerega glasbenika si še želite slišati v jutrih ob kavi, našem sredinem jutranjem koncertu v živo. Torej razmislite, pobrskajte malo po našem arhivu ali pa po vašem spominu in povejte, kateri od glasbenikov se vam je najbolj vtisnil v spomin in koga ste morda pogrešili in bi ga želeli slišati. Vaše odgovore lahko pošljete na naš elektronski naslov radio.maribor@rtvslo.si ali pošljete kratko sporočilo, torej SMS na telefonsko številko 051 210 888. Seveda ne pozabite pripisati tudi vaših podatkov. Tri nagrajence, ki bodo prejeli DAB radijski sprejemnik, bomo izžrebali jutri, torej ponedeljek 11. maja med 10. in 11. uro. Takrat vas pa tudi vabimo na ogled našega radija. Če ste kje v bližini ali pa pridete samo s tem namenom, da si ogledate naše prostore, vabljeni, torej med 10. in 11. Vrata bomo za vse, ki vas zanima, kako nastaja naš program ali pa nas preprosto želite priti pozdraviti, odprli ob 10. Lepo vabljeni.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Na Radiu Maribor.
2: Ura je 18 in 18 minut in tako smo do konca pripeljali še eno nedeljsko športno popovdne, torej današnjo, 10. maja. Preverili smo dogajanje na nogometnih zelenicah, pod košarkarskimi obroči, nekaj časa smo namenili namiznemu tenisu in vaterpolu ter vas povabili na dogodek Brave Run. Športne vsebine je danes zbral Matej Štrafela, tehnična izvedba Mitja Ros, brala sem Romana Fekonja. V našem programu pa sedaj sledi informativna oddaja Večerni radijski dnevnik iz studija Radija Slovenija. Začela se bo točno ob 18.30 minut. Približno 10 minut pred 19. pa vas bomo ponovno pozdravili na valovih Radija Maribor.

0: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Taka lepa vožnja je bila.
2: Ja. Gledali smo sonce vzhajat.
1: Pogovarjali smo se
2: v stvarih. Si moj anđele, kriva za angele. Jaz sem sam človek kle, k bi umrl za te. Ja, meni smo ga v klasičnem, pa nam ni nekaj ful begalo. Potem pa v bistvu Žare, naš producent, rekel, dajte ga v, najprej mislim, da je rekel, dajte ga v petko, ne. Potem pa rekel, kaj pa, dajte ga v sedanko. In pa smo ga dali v sedanko in je pol ful naravno prišlo tako vse ven. Tako da potem je pa začelo dogajati. Ja, ampak je tako zakrito tale sedanka, ne, da v bistvu po mojem navadnem poslušalcu sploh tega ne zazna zares.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: Zmeri posebni, zmeri drugačni, a enkratni. Murphy so nas prebojali v jutro ob kavi in kitari. Prihodnič pa nekaj ženske, romantične, čustvene energije. V našo družbo prihaja Nina Strnad.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob 19:30.
1: Mogoče malo prej.
2: Radio.
1: Radio Maribor.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Iran je odgovoril na ameriški mirovni predlog. Osredotoča se na končanje vojne na vseh frontah, še posebej v Libanonu, in na varnost pomorskega prometa skozi Hormuško ožino. Pogovori o spornejših vprašanjih, kot je iranski jedrski program, bi se nadaljevali po koncu spopadov. Iranska revolucionarna garda je pri tem ob morebitnih napadih na svoje tankerje zagrozila z napadi na ameriška oporišča v regiji. Ameriški predsednik Trump pa je sporočil, da bi za nove napade na cilje v Islamski republiki potrebovali le 2 tedna. Več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Kmetje nezadovoljni, ker njihova panoga ni vključena v koalicijska izhodišča. Vsi evakuirani potniki z ladje za križarjenje bodo obravnavani kot stiki z visoko stopnjo tveganja. V Zadru nad demografske probleme z razpisom za nakup prvih stanovanj ali za poročene. Plohe in nevihte bodo jutri od zahoda zajele vso državo.
1: Z vami sva Igor Velše in Sara Lutrič. Nastajajoča koalicija v teh dneh usklajuje koalicijsko pogodbo. Že objavljena izhodišča pa sprožajo številne odzive. V sindikatu kmetov so med drugim zaskrbljeni, da je bodoča vlada pozabila na nje, saj področje kmetijstva v izhodiščih ni omenjeno. V SDS odgovarjajo, da bodo v obsežni koalicijski pogodbi zajeta vsa področja, tudi kmetijstvo. Velika pričakovanja pa imajo kmetje tudi glede interventnega zakona za razvoj Slovenije. Jernej Kadrolec.
3: To, da izhodišča za koalicijsko pogodbo ne omenjajo slovenskega kmeta, je zmotilo sindikat kmetov Slovenije, njihov predsednik Ivan Brodnjak.
4: 70% Slovenije je kmetijsko krajino in je zelo, zelo pomembno, da se upošteva tudi kmetijstvo. Predvsem prežakujemo ministra, ki bo močna osebnost in bo znal zagovarjati interese kmeta.
3: Obsežna koalicijska pogodba, ki je še predmet usklajevanja, pa da bo vključevala vsa področja in tudi kmetijstvo ne bo zapostavljeno. Ključne usmeritve nastajajoče koalicije so razvidne tudi iz interventnega zakona za razvoj Slovenije. Ta med drugim predvideva znižanje DDV-ja za osnovna živila ter možnost začasnega znižanja DDV-ja za električno energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo. To še posebej pozdravlja Združenje lastnikov gozdov Slovenije, njihov predsednik Rok Sedminek.
5: V zvezi je že več let bila pobuda za zmanjšanje DDV na lesno kurljive sortimente, ker tisti, ki se ukvarja z ekonomijo, točno ve, kaj pomeni 12% razlike v prodajnih sortimentih.
3: Kmetijsko-gozdarska zbornica pa med drugim pričakuje ohranitev znižane stopnje DDV-ja za mineralna gnojila in kemična fitofarmacevtska sredstva tudi po letu 2031. Kot opozarjajo, bi novičen dvig DDV na 22% dodatno povečal stroške pridelave hrane ter negativno vplival na samo oskrbo Slovenije. Med njihovimi predlogi pa je po besedah predsednika zbornice Jožeta Podgorška
6: pri dolgotrajni oskrbi, da bi tudi kmetje plačevali samo 1%, ne 2%, torej zavarovani kmetje iz kmetijske dejavnosti.
3: Državni zbor bo interventni zakon za razvoj Slovenije obravnaval v ponedeljek.
1: Iran je prek pakistanskih posrednikov odgovoril na najnovejši ameriški predlog za premirje. Teheran zahteva, da pogajanja ne obravnavajo le hormuške ožine, ampak trajen konec vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom. Ameriški predsednik Donald Trump je v danes objavljenem intervjuju znova zagrozil z napadi na Iran. Med Združenimi državami Amerike in Iranom od 8. aprila velja krhko premirje, saj je zaupanje med stranima zelo majhno. Sandra Krišelj.
7: V Teheranu so več dni preučevali ameriški predlog in svoj odgovor posredovali Pakistanu. Iran se v odgovoru osredotoča predvsem na končanje vojne ter pomorsko varnost v Perzijskem zalivu in ožini, je poročala iranska tiskovna agencija, drugih podrobnosti pa ne navaja. Ameriški predlog naj bi vseboval vprašanje postopnega odprtja hormuške ožine za mednarodni promet, omejitve iranskega jedrskega programa za več let, delno odpravo sankcij proti Teheranu in začasni memorandum za ustavitev spopadov. spopadov. Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju z novinarko Shirley Atkinson posnetem minuli teden dejal, da bi ameriška vojska za napad na vse cilje v Iranu potrebovala le 2 tedna. Ob tem je ponovil, da je Iran vojaško poražen. Morda tega v svojih glavah ne vedo, a mislim, da vedo. To pa ne pomeni, da so končali, je dejal Trump in opozoril, da imajo ZDA določene cilje, ki so jih želeli doseči, takšnih je približno 70%, imajo pa še druge cilje, ki bi jih lahko napadli. Tako Trump, ki je vnovič kritiziral Zvezo NATO, ker zaveznice niso pomagale Američanom v boju proti Teheranu. Tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu je v današnjem intervjuju za CBS povedal, da vojne z Iranom še ni konec, saj je še vedno treba odstraniti tamkajšnje zaloge obogatenega urana. Kljub premirju so zalivske države danes poročale o več incidentih brezpilotnih letalnikov. Katar je sporočil, da je na eni od njihovih ladij tudi zagorelo. Združeni arabski emirati pa so zatrdili, da so prestregli 2 drona iz Irana. Teheran je sicer zanikal, da bi v preteklih dneh izvajal operacije proti Združenim arabskim emiratom, a hkrati posvaril pred uničujočim odgovorom v primeru sovražnosti proti Iranu.
1: Prvih 14 španskih potnikov, ki so bili danes na Tenerifu evakuirani z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil andski sev hanta virusa, je s čarterskim letom prispelo v Madrid. Tam bodo obvezno karanteno opravili v vojaški bolnišnici. Še danes naj bi se v domovino, prav tako s čarterskimi poleti, odpravili potniki iz več drugih držav. Kot zadnje bo po načrtih jutri popoldne vzletelo letalo namenjeno v Avstralijo. Skupno je bilo na krovu ladje več kot 100 ljudi. 30 članov posadke bo odplulo na Nizozemsko, kjer bodo ladjo temeljito razkužili.
8: This is not another COVID and the risk to the public.
1: Evakuacijo potnikov je pospremil tudi vodja Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Gebrejesus, ki je med drugim dejal, da ne gre za ponovitev COVID-a. Virus je namreč po njegovih besedah dobro znan, na podlagi razvoja dogodkov pa je tveganje za javnost majhno, zato se ne bi smeli bati in paničariti. Kljub temu bodo vsi potniki na ladji iz previdnostnih vzgibov obravnavani kot stiki z visoko stopnjo tveganja. Hrvaška vlada je zbrala 40 strokovnjakov v znanstveni svet, ki naj bi izdelal zakonski predlog o demografski obnovi. V ta namen je vlada že letos namenila 840 milijonov evrov, predvsem mladim družinam, da bi imele čim več otrok. V Zadarski županiji so prav zanje objavili razpis za podporo pri nakupu stanovanja, vendar le za zakonsko poročene pare. O odzivih na razpis, zagrebška dopisnica Tanja Borčič-Bernard.
9: Finančno podporo države za nakup prve nepremičnine v Zadarski županiji, kjer je na oblasti HDZ, lahko dobijo le tisti, ki kot dokazilo prinesejo poročni list. Tako

0: možnim zlorabam ter da pogojev razpisa ne bodo spreminjali.
1: Samohrani roditelji so bili vključeni v našim planovima i ranije.
0: Dakle, da pa bodo objavili še en ločen razpis, ki bo vključeval tudi samohranilce. Po hrvaškem družinskem zakonu imajo partnerji v zunaj zakonski zvezi enake pravice kot tisti s poročnim listom. V Zadarski županiji zavračajo očitke, da je njihov razpis diskriminatoren. Pravijo, da spoštujejo vse oblike skupnega življenja, da pa imajo pravico sami odločati o tem, komu bodo namenili finančno podporo. Hrvaška je sicer lani v demografske ukrepe vložila 528 milijonov evrov, je pa tudi edina članica Unije, ki ima ministrstvo za demografijo.
2: Radijski dnevnik.
3: Če je paljativna oskrba odraslih v Sloveniji vsaj približno sprejeta v družbi, je takšna oskrba otrok še vedno pod vplivom stigam in predsodkov. Na pediatrični kliniki v Ljubljani so vanjo najprej vključevali otroke, ki so zboleli za rakom. Leta 2018 pa so oblikovali paljativni tim, ki se posveča tudi otrokom z redkimi boleznimi in diagnozami že od rojstva. Zdravstveni delavci, ki delujejo v njih, sicer pravijo, da je na tem področju treba še veliko narediti. Gašper Andrinek.
4: 6-letni Klemen živi v bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični. Rodil se je z redko diagnozo semilobarne holoprozencefalije. Možgani se ob rojstvu niso pravilno razdelili na dve polobli. Takšna diagnoza prinaša hude gibalne težave, nepravilen razvoj vida, sluha, razumevanja. Ima težave s hranjenjem in pitjem. Vse to pomeni, da od rojstva potrebuje 24-urno nego. Najprej sta zanj skrbela starša, po 2 letih sta se zaradi prezahtevne nege odločila, da potrebuje profesionalno paljativno oskrbo. Njegova mama Lucija.
5: Katera mama si pa za svojega otroka ne bi želela, da za njega najboljše poskrbljeno?
4: Klemnova pediatrinja je doktorica Tina Kaparič-Kersnik.
6: Večina ljudi si predstavlja, da otrok je paljativni v skrbi, to pomeni, da bo zdaj umrl, on nekje pač leži in čaka na svojo smrt.
4: Poudarja, da je to daleč od resnice.
6: Recimo, pri nas na oddelku imajo otroci, kljub temu, da so vključeni v paljativno oskrbo, redno, ne vem, fizioterapijo, delovno terapijo, če potrebujejo logopedsko obravnavo, hodijo v bazen, včasih jih samo naše vzgojiteljce naložijo v voziček in mi rečemo, grejo loviti na sonce vitamin D, pa grejo na sprehod nekam naokrog. Tako da paljativna oskrba otrok ni čakanje na smrt, ampak paljativna oskrba otrok je dajanje vsakemu dnevu posebej čim več življenja.
4: En primer družine z otrokom v paljativni oskrbi smo podrobno predstavili v podcastu Odločena, ki je v 8 delih dostopen na val202.si oziroma kjerkoli poslušate podcaste. Sicer pa je v Sloveniji uradno v paljativno oskrbo vključenih približno 170 otrok. Dejanska številka otrok, ki potrebujejo paljativno oskrbo, je verjetno višja. Veliko jih je tudi v domači oskrbi. Nekateri pa so v različnih institucijah, kot so bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični, splošna bolnišnica Šempeter pri Novi Gorici ter različni vzgojno-varstveni zavodi, kot so Dornava, Draga Ik, Radovljica in drugi. Nimamo pa v Sloveniji hospica za otroke. Najbližji so v Avstriji, Italiji in na Madžarskem.
3: Razprodana premiera ekstremne večmedijske predstave Trikotnik Marka Breclja je sinoči v portoroškem Monfortu navdušila gledalce. Ustvarjanje je povezalo kulturne umetnike Damjana Bartola Indoša, igralki Tanjo Vrvilo in Dragano Milutinović, mednarodno uveljavljenega igralca Zlatka Buriča Kiča ter režiserja Dragana Živadinova in Aljošo Živadinova Zupančiča. Ustvarjalnost glasbenika, performerja in aktivista Marka Breclja se med predstavo množi v videih, dadaističnih interpretacijah njegovih besedil, ekstremnih komentarjih ter satiričnih performansih mehko-terorističnih akcij. Osnovni ton dajejo izjemna glasbena skupina z operno pevko Dino Puhovski in zvok instrumentov, ki so rezultat večletnega raziskovanja dela Bartola Indoša. Lea Širok.
7: Ogromen prostor Monforta so avtori spremenili v veliko dogodkovno prizorišče. Ob množici šahtofonov, 2 Brecljevih fičotih in drugih scenskih elementih, povezanih z njegovim artivizmom, se dogajanje skoraj da nezaznavno preliva v posamezne sklope. V njih močno odzvanjajo Brecljeve mehko-teroristične akcije, med drugim tista proti NATO. Zvok, petje, govor in igra se stopnjujejo v dionizično vrvenje. Vseobjemajoči performans, ki v nekem trenutku aktivno vključi tudi gledalce. Ekstremno v tem kontekstu pomeni pokazati, kako daleč je mogoče iti pri

0: in uresničevanju svobode skozi umetnost, pojasnuje soavtor predstave Damir Bartol Indoš.
1: Zato smo svrhu izgradili.
0: In dodaja, v ta namen smo ustvarili resen instrumentari velikih dimenzij, ki ga je v idealističnem smislu mogoče zoperstaviti militantnemu orožju. Navdih za predstavo je bila uprizoritev Kozmizem iz Reka iz leta 2019 Dragana Živadinova, v kateri je nastopil tudi Brecelj.
2: Duh Marka Breclja seveda je med nami in ta klobuk bo potem tukaj izrazil to duhovno vertikalo. Marko Brecelj je velikan 20. stoletja.
0: Z Brecljevim afriškim klobukom obešenim na palico se namreč ob vozliščih predstave sprehodi Aljoša Živadinov Zupančič.
3: Ja, mislim, najbolje, kako
0: so avtor in igralec Zlatko Burič Kičo poudarja, da je spoštovanje do Breclja najlepše izraziti z nadaljevanjem in oživljanjem njegovega dela. Trikotnik Marka Breclja je nastal strokovnim svetovanjem Marjane Markočič Brecelj in v koprodukciji Obalne galerije Piran DPNZ-ja, Zavoda Delak in Kuče ekstremno muzičko kazališta iz Zagreba.
4: Sledi šport, v katerem več o razpletu tretje etape kolesarske dirke po Italiji in zmagi nogometašev Mure nad Primorjem. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in prijeten nedeljski večer.
5: Sprintom v središču Sofije se je končal bolgarski del 109. kolesarske dirke po Italiji. Na njej po kar 26 letih ni nobenega slovenskega predstavnika. Sprint v bolgarski prestolnici je dobil Francoz Paul Manier, v rožnatem pa se na Apenine seli urugovajec Guillermo Silva. Giro spremlja Dare Rupar.
6: Končno smo dočakali tudi etapo na bolgarskih cestah, kjer ni bilo padcev. Napovedani sprint je iz zaledja dobil Francoz, ki vse bolj sili v ospredje najboljših sprinterjev na svetu. Italijan Jonathan Milan je imel boljše izhodišče, na koncu pa je bil na drugem mestu lahko le jezen, predvsem sam nase. Tudi vijolična majica najboljšega sprinterja, kar je letošnji cilj kolesarja, ki domuje blizu slovenske meje, bo ob Manjejevi formi težko dosegljiva. Tretji je ciljno črto v središču Sofije dosegel Slovencem dobro znani nizozemec Dylan Groenewegen, ki ga letos ne bo na dirki po Sloveniji. Skupno je vodstvo zadržal Guillermo Silva, ki bo brez rožnate majice ostal že v naslednjem tednu. Je pa res, da glavnih favoritov za končni uspeh na čelu z Dancem Jonasom Vingegorjem za zdaj ni v prvi deseterici. Ob številnih padcih v petek in soboto je najbolj pomembno, da si ostal zraven. Giro se bo tako kot običajno odločal zadnji teden na severu Italije. Že v torek pa sledita dva vzpona druge kategorije v Kalabriji.
5: V Ajdovščini se je končal edini današnji obračun v domačem nogometnem prvenstvu. Mura je v 34. krogu z 2-0 premagala Primorje, za zmago nogometašev v črnobeli opravi sta zadetke prispevala Nino Kouter in Luka Turudija. Nogometaši Mure so si tako po zmagi nad Ajdovci zagotovili obstanek med prvoligaši, nogometaše Primorja pa po 7. zaporednem porazu čaka dodatna tekma za obstanek med elito. Pomerili se bodo z drugouvrščeno ekipo druge lige. Slovenska strelka Urška Kuharič je na evropskem prvenstvu v Osijeku v disciplini malokalibrska puška leže na 50 metrov z doseženimi 622,5 kroga končala na 14. mestu. V konkurenci 48 strelke z novim svetovnim in evropskim rekordom 630,7 kroga zmagala Nemka Lisa Grub, za njo pa sta se uvrstili še Norvežanka Jeanette Heck-Distad in Mačarka Ana Nachban-Nach. Na moški preizkušnji v tej disciplini sta nastopila tudi Robi Markoja in Raimond Debevec. Markoja je s 623,7 kroga osvojil 17. mesto, Debevec pa je bil s 621,1 kroga 19. Končana je peta dirka sezone svetovnega prvenstva v cestnem motociklizmu v francoskem Le Mansu. Na zmagovalnih stopničkah so končali trije dirkači aprilje. Zmagovalec, Španec Jorge Martin, je v predzadnjem krogu prehitel svojega moštvenega kolega Italijana Marka Bezzekija, na tretjem mestu pa je presenetljivo končal Japonec Ai Ogura. Končana je tudi dirka za svetovno prvenstvo v Relju na Portugalskem. Prvo zmago v letošnji sezoni je osvojil Belgijec Thierry Nuvi, voznik Hyundaia.
7: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Peter Lebar.
8: Še 12 minut manjka do 19. Na Radiu Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Zvečer in ponoči bo v večjem delu Slovenije oblačno. Nastalo bo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Občutno se bo ohladilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti, ko bo nad hribi nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Maribor delno oblačno 22, Ljubljana oblačno 20, Ptuj in Celje delno oblačno 23, Slovenska Bistrica in Radenci pretežno oblačno 22, Murska Sobota jasno 23, Slovengradec pretežno oblačno 21, Letališče Portorož pretežno oblačno 19 in Kredarica pretežno oblačno in 1 stopinja Celzija. Promet. Štajerska avtocesta je deloma zaprta in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konjicami zaradi dela promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma do 25. maja. Vsem voznikom želimo srečno pot.
7: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
8: Dober večer in pozdravljeni še v večernem delu programa Radia Maribor. Z vami bomo Gregor Strmecki, Mitja Ravs in Romana Fekonja. Do 20. vas prepuščamo glasbi, ob 20. pa vam ponujamo poslušanje posnetek koncerta kolumbijske pevke Shakire s turneje leta 2018. Ob vseh njenih velikih hitih boste začutili veliko energije na odru in ščepec Latinske Amerike. Prijeten večer vam želimo.

Maybe. Getting closer. Can you slow it down a bit?

0: podaji nedeljski koncert smo predvajali posnete kolumbijske pevke Shakire, ki je nastal na turneji leta 2018. Oddajo je pripravil Tinček Bradač, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Goran Glavičič.
1: Nedeljski večerni koncert.
2: Za prijeten večer. Večerni koncert
1: na Radio Maribor.

Počasi se končuje še ena majska nedelja in tudi konec tedna. Točno ob 22. vas vabimo, da prisluhnete pregledu današnjega dogajanja v informativni oddaji Zrcalo dneva. Potem pa vas bomo prepustili nočnemu počitku. Do jutri zjutraj, ko se bo Radio Maribor ponovno oglasil. Jutrišnji ponedeljek bo pri nas praznično obarvan, kajti Radio Maribor praznuje že 81 let ustvarjanja zgodb, glasbe, informacij in druženja. V jutranjem programu bomo obujali spomine, pripravili tudi nekaj prazničnega razpoloženja in kot zmeraj izbor dobre glasbe. Radio je še vedno eden najbolj množičnih in hitrih medijev in najbolj zaupanja vreden vir informacij. Kaj radio pomeni vam, vas bomo tokrat vprašali v odprtem mikrofonu. Pokličite in povejte svoje mnenje ali voščilo ob 81. rojstnem dnevu Radia Maribor. Ponedeljkov tretji polčas bo tokrat znova nogometen, saj je za nami večni derbi Maribora z Olimpijo, ki bi znal odločati o usodi evropskih nogometnih tekmovanj. Morda pa bo znana tudi že usoda Mure in Primorja, oziroma kdo od teh dveh klubov bo igral v dodatnih kvalifikacijah za ohranitev prvoligaškega statusa in kdo se bo obdržal na 8. mestu prvenstva. Vabljeni k poslušanju 10 minut čez 11. Če ste zamudili nedeljsko dopoldansko oddajo v dobri družbi, nič hudega. Ponovili jo bomo jutri ob 20. Tudi tokrat je bilo veselo in povsem domače. Pogledali smo na lojtrco novih, k svežim, narodno-zabavnim uspešnicam. Obiskal nas je razigrani ansambel Juhej, ki pripravlja koncert v živo. Pokukali pa smo tudi v zakulisje nove skladbe ansambla SOS Kvintet in prisluhnili ustvarjanju skupin Murni in Svisci. To vam ponujemo v našem jutrišnjem programu in vabimo k poslušanju. Nocoj pa vam želimo lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Sara Lotrič. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji obravnaval predlog interventnega zakona, s katerim želi nastajajoča koalicija razbremeniti gospodarstvo in odpraviti omejitve glede zasebnikov v zdravstvu. Eno od ključnih opozoril ekonomistov in fiskalnega sveta je, da bo povzročil za več kot odstotek BDP-ja izpada javnofinančnih prihodkov in s tem ogrozil vzdržnost javnih financ. Erika Štular.
2: Ker je v minulih letih država prekomerno fiskalno obremenila gospodarstvo, je zdaj čim prej treba sprejeti ukrepe in obrniti te trende, poudarja dr. Igor Masten. O tem, da je treba znižati obremenitev stroškov dela, na primer velja široko strinjanje. Je pa omnibus zakon mešanica zelo različnih ukrepov z številnih področij. Tudi dr. Masten ocenjuje.
3: Mislim, da nima nikakršnega smisla zniževati DDV na pogonska goriva, na primer. Potem so med njimi tudi taki, ki imajo večji pomen, da pa manjši pomen. Pa v grobem bi rekel, ne, je smer te prava.
2: Že brez teh ukrepov pa je v javnih financah za 3% BDP primankljaja, ki ga je treba uravnotežiti. Ocene dodatnega primankljaja zaradi interventnega zakona so različne. Fiskalni svet jih je ocenil na 900 milijonov letno.
3: Ko je kljub temu, da se davčni prihodki in stopnje povečujejo, da narašča deficit, ne, je edina pot prilagoditve z prilagoditvijo izdatkov.
2: Simulacije kažejo, dodaja, da bi z ustrezno upočasnitvijo rasti izdatkov lahko vrnili javne finance v vzdržne okvire.
1: Iran je prek pakistanskih posrednikov odgovoril na ameriški mirovni predlog. Teheran zahteva, da pogajanja ne obravnavajo le hormuške ožine, ampak trajen konec vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom. Pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi se nadaljevala po koncu spopadov. Sandra Krišelj.
4: Iran se v odgovoru osredotoča predvsem na končanje vojne ter pomorsko varnost v Perzijskem zalivu in ožini, je poročala iranska tiskovna agencija. Ameriški predlog naj bi vseboval vprašanje postopnega odprtja hormuške ožine za mednarodni promet, omejitve iranskega jedrskega programa za več let, delno odpravo sankcij proti Teheranu in začasni memorandum za ustavitev spopadov. Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju z novinarko Shirley Atkinson posnetem minuli teden dejal, da bi ameriška vojska za napad na vse cilje v Iranu potrebovala le 2 tedna. Ob tem je ponovil, da je Iran vojaško poražen. Tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu je v današnjem intervjuju za CBS povedal, da vojne z Iranom še ni konec, saj je še vedno treba odstraniti tamkajšnje zaloge obogatenega urana. Kljub premirju so zalivske države danes poročale o več incidentih brezpilotnih letalnikov. Teheran je sicer zanikal, da bi v preteklih dneh izvajal operacije proti Združenim arabskim emiratom, a hkrati posvaril pred uničujočim odgovorom v primeru sovražnosti proti Iranu.
1: Rusija se je od včerajšnjega začetka 3-dnevnega premirja vzdržala obsežnih letalskih in raketnih napadov na Ukrajino, a ni prenehala z napadi ob frontni črti, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Premirje, ki ga je razglasil ameriški predsednik Donald Trump, sicer velja do jutri zvečer. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, Christian Schmidt, odhaja z položaja. Kot je sporočil, gre za osebno odločitev, o kateri je obvestil upravni odbor sveta za uveljavitev miru in zaprosil za začetek postopka imenovanja njegovega naslednika. Do takrat bo ostal na položaju. Ob tem je zapisal, da je potrebno še veliko storiti, če želi Bosna in Hercegovina uresničiti svoje euroatlantske ambicije. Na Tenerifu poteka evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil andski sev hanta virusa. S čarterskimi poleti so večino že odpeljali v domovine, jutri popoldne bo kot zadnje vzletelo letalo namenjeno v Avstralijo. 30 članov posadke bo odplulo na Nizozemsko, kjer bodo ladjo temeljito razkužili. Svetovna zdravstvena organizacija vsem potnikom in članom posadke svetuje 42-dnevno karanteno in miri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko. Danes mineva 150 let od rojstva največjega slovenskega pisatelja in dramatika Ivana Cankarja. Med obsežnejšimi deli so najbolj znani roman Martin Kačur, povest Hlapec Jernej in njegova pravica ter roman Na klancu. V dramskih delih je pogosto opozarjal na politične razmere tedanjega časa, na primer v satiričnih komedijah Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, Za narodov blagor in Hlapci. S prvo in edino pesniško zbirko Erotika pa je v slovensko poezijo prinesel več čutnosti, osebne izpovedi in dekadentnega razpoloženja. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Ponoči bo v večjem delu Slovenije oblačno, proti vzhodu bo še nekaj jasnine, saj bo pihal jugozahodnik. Nastalo bo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Obeti? V noči na torek in v torek do poldne bo oblačno s plohami in nevihtami, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na primorskem zmerna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in s hladnim jutrom, v zatišnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti, ko bo nad hribi nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Podatki o prometu. Zaradi del promet na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Do 20. maja je predvidena popolna zapora ceste z Bilje Vodice pri Zapogah. Ura je 22 in 7 minut.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Midva sva Eva in Luka.
1: Posebna raziskovalca, ki raziskujeva seks.
0: V sedmi sezoni...
1: Čaki. Sedma sezona je že.
0: Ja, sedma.
1: Skratka, v sedmi sezoni bova raziskovala...
0: Moške.
1: In moškost.
0: In njihovo spolnost.
1: V najširšem pomenu besede.
0: Svoje izkušnje in vprašanja nam napišite na evolucija@afna.rtvslo.si
1: ali kliknite na povezavo v zapiskih podcasta Evolucija užitka. Evolucija užitka.
0: Vsak drugi petek v mesecu
1: med podcasti Radia Slovenija.

ne čaka rešenika. Ta prav Slovenc ne umika se drugam. Ta prav Slovenc udarcev se navadi. Za vsak slučaj, saj kdo pa ve, morda je rešenik on sam. Za vsak slučaj, saj kdo pa ve, morda je rešenik on sam.

0: Ura je 23. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da vojne z Iranom še ni konec, saj da je še vedno treba odstraniti tamkajšnje zaloge obogatenega urana in uničiti obrate za njegovo bogatitev. Islamska republika je medtem opozorila Francijo in Veliko Britanijo, da bodo iranske sile sprožile odločen in takojšen odziv na kakršnokoli pošiljanje vojaških ladij v Hormuško ožino. O razmerah na Bližnjem vzhodu in nadaljni podpori Ukrajini v njenem boju proti Rusiji bodo jutri v Bruslju razpravljali zunani ministri Evropske unije. Predvidena je tudi razprava o morebitnih sankcijah proti Izraelu in nasilnim priseljencem na Zahodnem bregu. V današnjih izraelskih napadih v Gazi so bili ubiti najmanj 3 Palestinci. Washington in Peking sta potrdila, da se bodo v torek v Južni Koreji srečali visoki predstavniki obeh držav. V ospredju pogovorov bodo trgovinski odnosi. Dvodnevno srečanje se bo odvilo še pred pričakovanim vrhom med voditeljema Xi Jinpingom in Donaldom Trumpom. V ospredju njunih pogovorov bosta poleg umiritve trgovinskih napetosti tudi Tajvan in vojna na Bližnjem vzhodu. Papuo Novo Gvinejo je prizadel potres z magnitudo 5,7. Kot so še sporočili iz nemškega raziskovalnega centra za geoznanost, je bilo središče potresa na globini 10 km. Podatkov o morebitnih žrtvah, ranjenih in škodi še ni. Zmagovalec 3. etape kolesarske dirke po Italiji je Francoz Paul Meunier. S sprintom v središču Sofije je prehitel danes 2. Italijana Jonathana Milana in Nizozemca Dylana Groenewegena, ki je etapo končal na 3. mestu. V rožnati majici še vedno ostaja Urugvajec Guillermo Silva. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Jutranje temperature bodo od 9 do 15, dnevne od 17 do 22 stopinj. V torek do poldne bo oblačno s plohami in nevihtami, občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in s hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana. Slišali ste poročila, ura je 23:03.
1: Za bolnike pljučna hipertenzija, bolezen pljuč in srca, ni le diagnoza, pač pa bolezen, ki poseže v vsakdanje stvari, ki se zdijo popolnoma samoumevne. V hojo, igro z otroki, kolesarjenje, potovanja. Poznamo več vrst pljučne hipertenzije, ki se razlikujejo predvsem po vzroku nastanka. Zgodnje prepoznavanje bolezni pa je ključno. V tokratni oddaji Med štirimi stenami bomo z gostjami predstavili bolezen in izkušnje življenja s pljučno hipertenzijo. Po 10 na prvem.
0: Republika Slovenija leta 2026 ni razglasila za leto Ivana Cankarja ob 150. obletnici njegovega rojstva. Seveda avtor pesniške zbirke Erotika, ki je gorela v plamenih ideološke ozkosti in nestrpnosti, ne potrebuje blagoslova države. Lahko pa to razumemo kot priznanje več umetniku, ki je brezkompromisno in ustvarjalno pisal o stvarih in temah, o katerih smrtniki molčimo ali še petamo, mogoče rečemo kako obšanku in na spletu. S kakšno sugestivnostjo je Cankar ustvarjal razpoloženje in kako ga je z zamahom roke sprevrnil, pokaže tudi njegova črtica Obzori. Slišali jo bomo v literarnem nokturnu.

Naši koraki so odmevali samotno po tlaku. Mesto je spalo tisto zadnje, smrti podobno spanje pred jutrom. Noč je bila čudovita. Vse široko nebo se je svetilo v posebni svetlobi, kakršne nisem videl še nikoli. Ta srebrno sinja, sanjava svetloba je lila na zemljo v mrzlih žarkih, ter je izbrisala vse konture. Poslopja so stala naokoli kakor nerazločni sivi kolosi in cesto so prepregale široke sence. Lahko nam je bilo in sladko. Samo na dnu srca je trepetala bojazen, da bi te ure ne minile prehitro. Da bi ne prišlo nenadoma kaj surovega, okrutnega, ter odgrnilo z umazano roko to srebrno sinje, sanjavo zagrinjalo, ki je zakrivalo našim očem vsakdanjost življenja. Ob oglu so se zableščala okna kavarne. V ozadju, za okroglo mizico, je sedel plešast starec v elegantni, toda posvalkani in zamazani obleki. Poznalo se mu je, da je preživel veselo noč. Njegova lica so bila odrta in siva. Natakar je slonel ob biljardu ter dremal. Sedli smo za mizo. Iz naših duš je izginilo v tistih urah vse, kar je v človeku trdega, brezobzirnega, vsakdanjega. Izlila se je vanje mehka miloba. Tista čustva, ki spe ob belem dnevu globoko v srcu, neopažena in nepoznana, so se vzdramila ter si osvojila vse bitje. Tiste misli, ki jih človek v vsakdanjem pocestnem življenju sramežljivo zatajuje, ter si jih upa izgovoriti komaj v sanjah in z jecljajočim jezikom, so dobile jasnega izraza. Čutili smo, da so to edino upravičena čustva in edino razumljive misli. Natakar je prinesel kup časopisov. Brati se nam ni hotelo. Ali slučajno sem odprl znano moderno revijo. Ugledal sem na prvi strani ime Materlinkovo. Niti besede nisem prebral. Toda ob samem imenu Materlinkovem je vztrepetalo moje srce. Spoznal sem v tisti uri. In spoznali smo vsi, kje je življenje in kje je resnica. Vse bitje naše se je raztopilo v tisočero nijans. Vsaka nijansa resnica zase in življenje zase in vendar del celokupnosti. Govorili smo skoro šepetaje, v izbranih izrazih, obzirno in plašno. Spoznali smo bili sebe. S čudovito lahkoto smo bili odkrili skrivnost življenja. Toda čutili smo, da je to spoznanje sezidano v zraku iz sončnih žarkov. Sezidano morda za trenutek, za minuto. Strah je rasel v naših srcih, kajti vedeli smo na tihem, da se bliža koncu tisti trenutek, tista minuta. Nihče ni zinil besede o tej bojazni ali gledala je vsem iz oči. Prepričani smo bili, da je naše spoznanje resnica. Ali da ta resnica nima niti toliko odporne moči, da bi se ubranila prvi sapici zlagane vsakdanjosti. Trudili smo se, da bi podaljšali to lepo minuto. In hlastno in naglo smo pili radost spoznanja v prepolnih požirkih. Natakar nam je prinesel v drugič črne kave. Sedeli smo, komolce uprte ob mizo, nihče se ni predrznil, da bi pogledal na uro. Razgovarjali smo se v popolnem soglasju. Beseda je samo spopolnjevala besedo. Ni odgovarjala. Obsodili smo tako imenovano življenje, ki je samo slučajna, surova in nevredna posoda resničnega življenja. Resnično življenje je umetnost. In umetnost je nijansa. Vsakdanjost s svojimi kričečimi, zlaganimi barvami ne trpi nijans in ubija umetnost. Človek se pokori njeni nasilnosti, ter ji daruje 99% svojih dni. Čas, ki mu je odmerjen, zapravlja v zunanjostih in lažeh, le v srečnih trenutkih, v božjih urah. Se odpre nenadno kelih njegove duše, zatrepečejo strune njegovega pravega bitja. Vzdramijo se najfinejša, najbolj nijansirana, komaj še čutna čustva. Oči njegove pogledajo široko in radostno, zakaj ugledale so resnico? Le redki so, ki so bili rojeni v taki božji uri.
In njihove oči so zmerom odprte, in odprte so njihove duše, in njih strune pojo neprestano. Vsakdanjost jih sovraži in brutalno življenje jih preganja, ali oni hodijo svojo pot z lahko nogo in veselim licem. Pripovedujejo o svoji sreči in o resnici, ki jo gledajo v svoji sreči, in o sreči svojega spoznanja. Življenje posluša besede, ki jih je clja samo komaj v sanjah, ki jih govori samo časih opolnoči in samo polzavedno. In življenje se razžaljeno upira ter ubija ljudi, ki so bili rojeni v Božji uri, in dela njihova rojena v Božji uri. Posegal sem nehote po dnevniku, ki je ležal na bližnji mizi, in obšel me je neizmeren gnus. Dotaknil sem se bil tistega umazanega vsakdanjega življenja. V tem trenutku sem spoznal, da ugaša srečna minuta. In spreletel me je strah. Spomnil sem se sentimentalne noči tam zunaj, srebrno sinje mesečine, širokih senc na cesti. Vstali smo ter se odpravili, da bi uživali zunaj na samotni cesti srečo te čudovite noči. Pihal je veter in nizko drevje, ki je stalo sredi prostranega trga, je šepetalo ter se nalahko zibalo. Svetloba je bila izginila z neba. Siva, mokra megla je bila legla od vzhoda do zahoda. Ljudi je bilo malo na cesti. Tu pa tam se je prikazala sključena postava ter se izgubila v stransko ulico. Šumelo je vse naokoli. Nejasen šum, ki je prihajal bog ve odkot. Spala je velika žival. Ali že je pričela odpirati motne oči, kriviti hrbet ter vstajati. Zaškripala so vrata tu pa tam. Prikazal se je zaspan človek v spalni suknji, zazehal je, ozrl se naokoli ter se vrnil v hišo z lenimi koraki. Oddaleč se je oglasilo drdranje voz. Nenadno je nekdo v bližini zaklical neko ime. Ta kričeči, surovi glas me je ranil, kakor da bi me bil kdo udaril s pestjo po glavi. Solze so mi stopile v oči in začutil sem se neizmerno nesrečnega. Tako je prihajala vsakdanjost, svojo brezobzirnostjo, svojo umazanostjo. In Božja ura spoznanja je minila, kakor da bi se ne bila porodila nikoli. Stali smo na cesti, strah in žalost v očeh. Takrat je prišla mimo dolga vrsta mož v umazanih obnošenih oblekah. Obrazi koščeni, temni in samozavestni, roke težke in žuljave. Kakor se je poznalo na predpasnikih in bluzah, oškropljenih od apna, so bili zidarji, ki so šli na delo. Stopali so mimo nas molče s krepkimi, trdimi koraki. Nihče izmed njih se ni zmenil za nas. Le sključen, bradat starec z zgrbljenim usnjatim obrazom se je ozrl na nas z neskončno zaničljivim pogledom. Pljunil je v stran ter šel po svoji poti za drugimi. Nismo imeli toliko poguma, da bi se spogledali in da bi si segli v roke ob slovesu. Sram nas je bilo. In čutili smo se neizmerno osmešene.

Ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja smo se velikemu avtorju poklonili z njegovo črtico Obzori. Interpretiral jo je dramski igralec Blaž Šef. Nokturno je uredil Marko Golja.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Andrej Šavko. Iran je prek pakistanskih posrednikov odgovoril na ameriški mirovni predlog. Teheran zahteva, da pogajanja ne obravnavajo le hormuške ožine, ampak trajen konec vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom. Pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi se nadaljevala po koncu spopadov. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj objavljenem intervjuju med tem znova zagrozil z napadi na Iran. Kot je dejal, bi ameriška vojska za napad na vse cilje v islamski republiki potrebovala le 2 tedna. Rusija izvaja ofenzivne operacije na ukrajinski frontni črti in s tem krši dogovor o 3-dnevni prekinitvi ognja, je včeraj sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusi po njegovih besedah nadaljujejo napade v sektorjih, ki so zanje ključni, je dejal v sinočnem nagovoru in dodal, da Moskva na fronti tako ne spoštuje prekinitve ognja. Z ladje, na kateri se je razširil hantavirus, so včeraj evakuirali okoli 90 od 147 potnikov in članov posadke. Izkrcali so se na Tenerifu, odkoder so jih s posebnimi letali odpeljali v domovino. Danes popoldne bo kot zadnje vzletelo letalo namenjeno v Avstralijo. 30 članov posadke pa bo odplulo na Nizozemsko, kjer bodo ladjo temeljito razkužili. Svetovna zdravstvena organizacija vsem svetuje 42-dnevno karanteno in meri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko. Na ulicah Beograda je včeraj protestiralo več tisoč študentov. Zahtevali so razpis volitev in odstop predsednika Vučića. Protivladni protesti se pa v vsej Srbiji širijo od konca leta 2024. Sprožila jih je tragedija na železniški postaji v Novem Sadu, ko je ob zrušenju nadstreška umrlo 16 ljudi. Državni zbor bo na današnji izredni seji obravnaval predlog interventnega zakona, s katerim želi nastajajoča koalicija razbremeniti gospodarstvo in odpraviti omejitve glede zasebnikov v zdravstvu. Eno od ključnih opozoril ekonomistov in fiskalnega sveta pa je, da bo povzročila več kot 1% BDP-ja izpada javnofinančnih prihodkov in bo s tem ogrozila vzdržnost javnih financ. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Končana je tretja etapa kolesarske dirke po Italiji. To je sprintom v središču Sofije dobil Francoz Paul Meunier, ki je ugnal Italijana Jonathana Milana in Nizozemca Dylana Groenewegena. V majici vodilnega še vedno ostaja Urugvajec Guillermo Silva. Nogometaši Mure so v 34. krogu z 2:0 premagali Primorje in si tako zagotovili obstanek med prvoligaši v naslednji sezoni. Zanj se bodo v dodatnih kvalifikacijah morali boriti še ajdovski nogometaši, pomerili se bodo z drugovršeno ekipo druge lige. V preddvoru se je na pripravah za odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu zbrala slovenska rokometna reprezentanca. Selektor Uroš Zorman je poleg Tadeja Kljuna, ki nadomešča poškodovanega Timoteja Grmška, naknadno vpoklical še 3 rokometaše, in sicer Aljuša Anžiča, Tarika Veliča in Tima Rozmana. Na svetovnem prvenstvu skupine C v curlingu, ki ga gosti Ljubljana, se je zaključil skupinski del tekmovanja. Slovenska moška reprezentanca je sinoči s 5:2 premagala Litvo in potrdila nastope v izločilnih bojih. V teh se bo najprej pomerila z Latvijo. Slovenske reprezentantke pa so tekmovanje zaključile s porazom proti Avstriji z 8:4 in tako ostajajo v skupini C. Na evropskem prvenstvu v strelstvu v Osijeku je v disciplini malokalibrska puška leže na 50 metrov zmago slavila Nemka Lisa Grub, ki je z doseženimi 630,7 kroga postavila tudi svetovni in evropski rekord. Slovenska strelka Urška Kuharič je z doseženimi 622,5 kroga končala na 14. mestu. Na moški preizkušnji v tej disciplini sta nastopila tudi Robi Markoja, ki je končal na 17. mestu, in Raimond Debevec, ki je bil na koncu 29.
1: Še vremenska napoved. Ponoči bo v večjem delu Slovenije oblačno, nastalo bo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj. Čez dan bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. V torek sprva še oblačno s plohami in nevihtami, občutno se bo ohladilo.
3: Slušate nočni program Radia Maribor.

0: Dobro večer, spoštovani poslušalci. Aida Kurtović je pripravila izbor glasbe za to ponedeljkovo noč do 5. ure zjutraj, ko se bomo v govornem delu programa spomnili rušilnega potresa leta 1976, zavili v svet možganov in v Sloveniji pozdravili potujoči babici Sandy in Ellie iz ameriškega Teksasa. Najprej pa se vrnimo v preteklost. 6. maja 1976 je Benečijo, Rezijo in Posočje prizadel rušilni potres z magnitudo 6,5 po Richterjevi lestvici. In prav na obletnico potresa, to je bilo prejšnjo sredo, sta bila prvi program in Radio Trst A na obisku v Špetru. 50 let po rušilnem potresu so gostili zanimive sogovornike in sogovornice, ki so spominjali dogodka in vsega, kar mu je sledilo. Vabljeni k poslušanju čez nekaj trenutkov.
1: Petdeset let po rušilnem potresu, ki je spodbudil premike.
2: Mi smo tu!
1: Radio Trst A in prvi program skupaj iz Špetra.
3: Potres pred 50 leti ni spremenil podob vasi, temveč tudi družbeno in gospodarsko klimo. Kmetijstvo se je začelo s porušenimi hlevi opuščati, nadomestili so jih obrtniki in malo podjetništvo, ljudje pa so se vsaj v večjem delu Benečije še naprej izseljevali. Več o tem, kako sta potres in obnova porušenih vasi vplivala na gospodarske razmere in seveda kakšne priložnosti se ponujajo danes v nadaljevanju. Gostje v našem studiju so nekdani župan občine Grmek, tesno vpet tudi v popotresno obnovo, Fabio Bonini. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: To je tudi Sandro Kvalja, med drugim tudi vodja turistične destinacije Benečija v Špetru. Pozdravljeni.
5: Dobar dan.
3: In predsednica kulturnega društva Ivan Trinko, tudi med drugim Jole Namor.
6: Dobar dan.
3: Najprej gospod Bonini bi vprašala vas, kakšni so spomini na ta 6. maj pred 50 leti, ko je to območje stresel rušilni potres in porušil številne vasi?
4: Ja, recimo ten čas je bil potres, potres je bil tako posebne. Ne? Treba premisliti, da pri nas potres je bil nimar, vendar, ne? Mi smo, ker smo bili otroci, smo bili pri mizi, se je potreslo, ja, nobedna se ni brihal neč, ne. Je, to, recimo, jaz se spomnim, ker smo bili otroci, ne dvakrat, trikrat, to je zradno. 76. leta je bilo čist drugače, ne.
3: Kako je bilo takrat?
4: Ja, takrat je bilo, recimo, jaz nisem bil doma, ker sem delal v Venetu, Montebelluni, in potres se je slišal tudi tam, ne. Kar se je začelo trest, se ni nobeden zmisel, ki napraviti. Ne? Recimo, mi smo bili v sobi, smo imeli te prvo punco, ki se je rodila 5 dni prej, in nismo znali, kaj delati. Ne? In tam smo bili okoli mize, sem držal televizor, ki je hodil naprej in nazaj, in pri drugim, recimo, tisto zibelce, kjer je bila punca. Ne? To je bilo... To je bila prva stvar. Druga, ker smo se drugi dan vrnili, san, je bilo ena stvar zelo čudna. So bile tajšne barve, recimo temno rudeče. No, je bil vas luht čuden.
3: Od prahu, ki se je...
4: Ma, navene je bil prahu, kajšni so pravi, da je bil gas. Ne? Mm. Da je bil tajšna, recimo, tajšna barva. Čudna, ma čudna, čudna. Bojk smo prišli proti domu, buj je bilo črno, ne? To je bilo na stvar, ki mi je ostala ten čas, ne?
3: Kako ste se počutili ob tem? Ker sliši se grozljivo.
4: Strah. Je bil velik strah, več ko mislim, kar je bilo, kar je treso. Kar je treso, bil tip sam. Ma tisti je bilo tako, recimo, vse, kot je bilo pokrito, ne? Da se kaj nehane, da se kaj čudneha.
3: Vi ste takrat že bili župan občine Grmek?
4: Ja, eno leto.
3: In kako je bilo, potem se je pa začela obnova. Kako je bilo s to obnovo? Slišali smo že danes, da je v bistvu pomenila tudi nek tak preboj, kar se tiče recimo industrije, ne?
4: Ja, industrije pri nas jo ni bilo, ne. To je bilo problema, ne. Pri nas recimo... Prve dni, ker mi nismo imeli recimo tajšnih velikih problemov, ne? In te prve dni smo hodili, mi smo bili recimo kot občina v Brdu, Luševera. ker tam smo imeli velike probleme, ker je bil recimo epicenter 10 km tam, ne, za Huminem hor. Ne. In v prvih momentih ni bilo velikih težav, vsi so se bali. Recimo, kaj se spomnim, te prva promoč, ki je prišla iz Slovenije, so prinesli deske, ker se ni znalo druge, jaki napraviti. Ne. Potem recimo je bila ena tajšen period, kjer smo gledali popraviti hiše. Ten je bila recimo ena tajšna deželni zakoni, ker so dali ene recimo denar za popraviti.
3: Zakonodaja je bila v bistvu potem zelo hitro sprejeta, če se namotim, ne?
5: Že tisto leto.
3: Kar je bilo pomembno seveda tudi za vso pomoč, ki ste jo rabili.
4: Ja, je treba, ne vem, mislim, da ste že pravili to, ne, da mehanizem od, recimo, po potresu je bil tajšan edinstven, ne, ker recimo v Italiji se ne je poznalo, ker tam so napravili eno stvar, tam je treba podariti eno stvar. Ten čas v Italiji je bil prvi minister, je bil Moro, Aldo Moro, ne, zavedeti, kakšni človeki so bili. V deželi, v Trstu, je bil Comelli, Antonio Comelli. Ne? Potem je, recimo, vsa struktura. Ma kaj se je, recimo, obrnilo, ki potem čudno v Italiji ni bilo napravljeno? Je bilo napravljeno tajšno stvar, da so dali možnost občinami sami zasegestirati. In to je bila glavna, velika stvar, ki potem po vseh potresu v Italiji niso napravili. In recimo posledice se videjo danes.
3: To je bila tak primer dobre prakse, ki bi ga veljalo potem, ne, ohraniti tudi za podobne primere drugod.
4: Čudno je, da niso porabili kasneje. Ne? To je zelo čudno.
3: Jole Namor, kako se vi spominjate tega 6. maja?
5: No, jaz takrat sem bila univerzitetna študentka v Benetkah. Maja, ob prvem potresu, sem bila slučajno v Vidmu pri teti in se spomnim, da sploh nisem razumela, kaj se dogaja. Ona je živela v pritličju zelo visoke stolpnice in njen prvo stvar je hitro skočila k vratom, ker ona je nekako čutila, slutila, da je pomembno odpreti vrata, da lahko potem zbežiš. In smo šli na cesto. Seveda je bilo takrat vse polno ljudi, tudi v Vidmu, čeprav je bil epicenter daleč. In strah, ne, tista nemoč, tisti strah, tudi tisti guč, ki se je slišalo, ne, tisti, je bilo nekaj izjemnega. Ne. In nismo vedeli, kaj in kako, ker takrat so odpovedale vse povezave, telefonske in drugačne. In so bili na delu radioamateri, ki jih je bilo kar precej in prav z njihovo pomočjo, kar v nekaj ur so zvedeli približno, kje je bil kraj največje nesreče. Kjer je bil epicenter in torej je bilo največ žrtev in rušenja. In drugi potres, septembrski, sem bila pa v Benetkah takrat in tudi v Benetkah smo ga zelo, zelo močno čutili, ker tudi v Benetkah, ki je tako elastično mesto, so se te zidovi so se premikali, res je bilo strašno in tam ni, da imaš dosti krajev, kamor se lahko zatečeš na odprtem, ne, razen placa Svetega Marka in še enih drugih, ampak tudi tam so bili vsi ljudje na cesti, tako da ampak potem jaz sem se vrnila v Benečijo nekaj let kasneje in sem nekako se vključila v to gibanje. Moram reči, da takrat jaz se nisem niti zavedala svoje slovenske identitete. Ker recimo pri meni doma, jaz sem z občine Dreka, čist na Kolovratu, čisto na meji, že od otroških let mi smo govorili izključno slovensko doma, v vasi, vsi. Italijansko smo govorili samo s finančnimi stražniki, ki so imeli zraven eno kasarno in smo imeli zelo močne stike z posočjem. V moji vasi je ena gospa odprla eno trgovino in je prodajala vse, od gumbov do prvih kavbojk, Adidas in podobno. In so kmetje iz Soške doline prihajali gor in to je teklo na principu zamenjave.
3: Kljub meji?
5: Kljub meji, seveda, seveda, takrat smo imeli vsi propusnico, ne, in ta ves, ki je bila tudi solidarnostna in ki je imela stoletno tradicijo, ne, to ni bilo nekaj novega, to so bili neki stiki, ki so se ohranili in smo se nekako pomagali. Ma to je pomenilo, da tudi so zelo pozitivno vplivali na jezik. Tako da jaz kot študentka, recimo, ko sem hodila v Benetke do Čedada v avtobusu, ko sem se vozila, jaz sem bila Benečanka, jaz sem govorila v dialektu, ker je bilo polno delavcev, ki so se vozili v tovarne v okolico Čedada. Od Čedada naprej jaz sem bila ena italijanska univerzitetna študentka in sem se pogovarjala italijansko in enako, ko sem se vračala domov. Tako da ta dva svetova so nekako sobivali v meni, ma jaz se nisem zavedala. Tudi zaradi tega, ker moja vas je bila oddaljena od doline, kjer so že delovala nekatera društva. Recimo kulturno društvo Rečanje je bilo aktivno že kakih 8 let pred potresom, ne, predvsej dejavno. In tudi drugot, recimo v Špetru in v Čedadu, kjer ima sedež kulturno društvo Ivan Trinko.
3: Sandro Kvalja, vi ste premladi, da bi doživeli potres, ampak ste pa doživeli tisto popotresno obnovo, ne? In ta vas je zaznamovala.
6: Je prav tako. Jaz sem se rodil eno leto kasneje, leta 77. Starši pravijo, da ko je prišel drug potres septembra, ni bilo več mogoče stati v rezi, zato ker naša hiša je bila prav, stara hiša prav poškodovana. Tako da oni so šli v Vidmu, pri eni teti in samo babica je ostala gor, ker ni hotela iz rezije zbežati, recimo tako. Tako je celo zimo ostala pod šotorjem. Tako da je, in je tudi snežilo in ja, je bilo malo tako, pravijo.
3: Ker rezija je bila ena med prizadetejšimi, ne, območji. Ja. 7 ljudi je umrlo, če se ne motim, v Bardu, pa v Terskih dolinah pa 11. Ne.
6: Ja, je tako. In mi smo živeli v te montažne hiše, tako po domače imenovane barake, 9 let, do leta 86. Tako se otroške leta sem preživel v tej situaciji, recimo, ki na po nekateri strani je bilo dramatično, po drugi strani tudi lepo. Se je lepo živelo. Jaz imam lepe spomine.
3: No, spomini so in tudi ta potres je tudi spodbudil, ne, potem premisleke o, recimo, organizaciji oziroma o večstopenski dvojezični šoli Pavel Petričič. O tem bomo več govorili v nadaljevanju. Sicer pa zdaj, če gremo k tej obnovi, gospod Bonini, tu pa potem so se nacionalizmi nekako pozabili, ne? Ste dejali v enem od pogovorov s kolegom z Radija Trsta.
4: Ja, recimo, je treba orisati situacijo, ne? Prej, za kar se tiče obnove, recimo, ne? To sem pravil prej, da iz Slovenije je bilo prišlo tako, so prinesli te deske, ne? Potem so tudi pri nas, blizu nas v Šnijen, pri Podutani, so prinesli takoj tiste majhne hišice, ne? Alpske hišice. Recimo potem, ko je jala že prejole, potres 15. septembra je bil zelo močan.
5: Morda celo močnejši.
4: Ja, ma ne da je bil močnejši kot sunki, je bil močnejši, ker je padel na tisto stvar,
3: na že načete stavbe so se potem porušile, ja, ampak ne vse, ne.
4: In ten čas mi smo imeli velik problem, ker recimo kot občina smo bili začeli takoj recimo delati na hišah. Je bilo tel zakon 17 opravili, nekaj so dali malo denarja. Problem je bil, da recimo kasneje so prišli v on tajšnji zakoni, pametni, napravljeni, ker pa proti momentu tisk je imel recimo
5: dobil... Tisk je pohitev s prvim zakonom, ni imel možnosti potem
3: še enkrat dobiti denarja.
4: In tam je bil velik burokratični problem, recimo, ki smo imeli velike težave za opraviti. Ne? Recimo, potem horne eno leto, če pogledamo kot časovno, Slovenija je recimo nanšenkala tri hiše, recimo zidane. Ne? So potem popravili telovadnico na lesah, so napravili recimo ena tajšna parma za društvo Rečan. Ne? In kar se tiče recimo pa na drugi strani, kar je bila recimo recimo od financiranja od dežele, tam smo napravili en kup del, ne. Tam je bilo veliko, veliko napravljenih. Recimo smo odprli ceste, smo švaltirali ceste, so napravili en kup stvari po vaseh, ne, ki so bile zelo velike in zelo zanimive. Je bilo investirano en kup denarja. Recimo, da če vi pomislite, da je kar se je bilo recimo preračuni od občine, so desetkrat bolj veliki rata. Ne. In to je bilo vse plačano in bilo napravljeno recimo od dežela, po mojem, organizacija dežele je funkcionirala, perfektno.
3: Ampak izseljevanja iz teh dolin pa tudi to ni ustavilo. Ne? Jole Namor, vi imate podatke in so, res niso spodbudni.
5: Ja, izseljevanje se sicer takoj po potresu, marsikateri migrant se je vrnil domov, pomagati, predvsem tisti, ki so delali v gradbenem sektorju. Takrat je začela delovati tudi slovensko gradbeno podjetje Benedil. In se je nekako skupnost povezala, strnila in je skušala nekako ne samo preživeti, ampak tudi pripraviti en načrt preživetja in tudi razvoja. Profesor Pavlo Petričič, ki je bil ustanovitelj dvojezične šole, je takrat zapisal, da je bil tisti potres trenutek, ko smo prešli od pričevanja naše prisotnosti, naše kulture do projekta. In dejansko je bilo tako, zato ker na podlagi tistih izkušenj, ki so se razvile tudi takoj po potresu, je nastala dvojezična šola, ker ne bi mogla nastati iz niča, je imela za sabo.
3: Je bil en tak motiv spodbuda za?
5: Je bil absolutno spodbuda, ampak tudi ta ideja, da moramo si nekako prevzeti usodo v svoje roke. Ob tem, kar je povedal Bonini, če lahko dodam, se mi zdi izredno pomembno podčrtati to solidarnostno pomoč, ma tudi materialno in finančno pomoč, ki smo jo mi dobili takratne Jugoslavije, sklepi prav Federacije Jugoslavije in tudi iz Slovenije. Ta pomoč je bila ogromna. V prvem času je bila prav recimo cement, les, kot pravi Bonini. Potem so prišle prikolice, montažne hiše in dejansko se je izkazala res kot zelo solidarna država. Ma kar je pomembnejše izpostaviti, kar žal ob vsake obletnici tudi naši mediji in naše inštitucije pozabijo, je, da med poletjem so prišli v Benečijo slovenski inženiri, potresni inženiri in arhitekti. Kako so prišli? Prišli so zato, ker takoj po rušilnem potresu maja se je prav na sedežu kulturnega društva Ivan Trinko ustanovil koordinacijski odbor za pomoč potresencem. So bili predstavniki vseh društev, vseh dolin, mislim, da je bil tudi Bonini, si bil ti v koordinacijskem odboru, je bil Viljan Černo, Dino Del Medico, Firmino Marinič, skratka, pokrivali smo celotno območje in ta koordinacijski odbor se je obrnil na Republiko Slovenijo za pomoč. Sekretarjat za urbanizem je takrat povabil k sodelovanju Zavod za raziskavo konstrukcije, materialov in konstrukcij in so poslali v Benečijo devet tehnikov, ki so delovali tri po vsaki skupini. Ena je bila v Bardu in so stanovali v hiši Viljama Černa. In skrbeli za tisto območje. Druga je bila tukaj v Špetru in so imeli delavnico v hiši potem kasnejšega župana Mariniča, druga je bila v Čedadu. In ti tehniki so v bistvu začeli raziskovati to območje, ma kar je važno podčrtati, je, da takrat potresno inženirstvo v Italiji je bilo zelo nerazvito. In ti tehniki pa so razvili, takrat je bila Jugoslavija dejansko v evropskem merilu na špici, bi tako rekli, zato ker je tudi država je veliko investirala v raziskave in podobno, in so prinesli na teren en svoj sistem saniranja hiš in so sanirali dve hiši, eno tukaj, eno v Bardu, ki so potem zdržali.
7: Tudi septembrski potres.
5: So zdržali septembrski potres, ker je treba tudi podčrtati, da takrat, takoj po potresu, so začele hoditi po vaseh neke ocenjevalne komisije, ki so kar z rdečim križem označevali vse hiše, ki po njihovi oceni bilo treba porušiti do tal, ker se jih ni dalo obnoviti. Prav ta prispevek slovenskih strokovnjakov je omogočil, da se je marsikatera hiša ohranila. Tukaj v zraven Špetra je ena poznogotska votivna cerkvica, ki je bila tudi obsojena na porušenje in ki jo je rešil arhitekt Simoniti, o katerem verjetno ste že govorili. Skratka, tisti poskusi so bili izrednega pomena, ne samo zato, da smo delno ohranili tudi arhitekturno dediščino, ma tudi zaradi tega, ker so ti tehniki sodelovali s furlanskimi tehniki in tudi s funkcionarji dežele Furlanije Julijske krajine, tako da že naslednje leto, leto 77, so sprijeli en zakon za obnovo, zakon 30, ki je prav upošteval to znanje, tehniko, ki so jo oni prinesli v ta kraj. To pomeni, da se je takrat Slovenija pojavila na tem prostoru kot razvita, solidarna država.
7: A pa je to pomagalo tudi vam, ki živite tu?
5: Ja, je pomagalo zato, ker...
7: Oziroma so bile oblasti deželne in italijanske, rimske, bolj kaj manj nenaklonjene.
5: Ma, v tistem trenutku to ni bilo vprašanje v ospredju. Je treba pa povedati, da pomoč iz Jugoslavije bila namenjena prvenstveno slovenskemu prebivalstvu, ampak del te pomoči so tudi preusmerili. Valentino Simoniti, arhitekt, je napisal, da je v načrtu je bila gradnja tudi kulturnih središč. To pa se ni uresničilo razen v Rezi, kjer so zgradili rozejansko kultursko hišo, drugot ne, in on je napisal zato, da ne bi priznali slovenske manjšine in ne bi dali možnosti nadaljnega razvoja, ne, ker še danes mi imamo težave s prostori.
7: Ampak demografskega upada pa tudi ta obnova potem ni, ustavila.
5: Ni absolutno ustavila. Če pogledamo podatke, so res porazni, kakšna je današnja slika. Če vzamemo, če upoštevamo sedem občin Nadiških dolin, Dreka, Grmek, Podbonesec, Sveti Linart, Špeta, Sovodnja, Srednje, če smo imeli leta 51, 16.195 prebivalcev, jih imamo danes 4.943. To so podatki najbolj sveži iz letošnjega popisa prebivalstva. To pomeni, da situacija je res zelo težka. Ma, če pogledamo tudi Rezija, recimo, leta 51 je imela 3.358 prebivalcev, danes jih ima 903. Bardo 2.286, danes 610. In seveda jaz nisem specialist za to, ampak če bi šli potem pogledati te podatke po starostni stopnji, bi bila slika še bolj porazna.
7: To pomeni, da mladi dejansko odhajajo iz celotne Benečije. Sej odhajajo tudi od drugot, ne, iz teh podeželskih mest z vasi, ampak gospod Bonini se s tem ne strinja?
4: Ne, kompletno ne. Ker ne moreš misliti, da reka, ki je od Vidma 30 km odvisna, da recimo bi ne mogla preživeti. Zakaj preživijo ene vasi v Karni, ker so 100 km daleč od...
7: Zakaj? In,
4: ja, ne, zakaj? To je...
7: Odgovor na to vprašanje še...
4: Ja, ma ne, problem je po mojini, je nima risti. Je res, da recimo v ogoratih področjih se ne more živeti, to je res. Da recimo, kar se tiče gospodarsko, je porušeno vse, ne? Je vse res, samo podatki, so podatki pri nas so strašni, ne? Ne morete premisliti, da vi greste od 1100 prebivalcev do 42 in tisti od 42 jaz bi bil mlad. Razumete? In da ni otrok. Ni. In kar je problem, recimo, te, ker že govorimo na to, ne, se je govorilo o dvojezične šole, je vse res, ma dvojezična šola je prišla, recimo, koncu leta kasneje. Ne. Ten čas je treba povedati, da se je slovenščina, ne, pokazala, ker ljudje, recimo, so prišli na dan. Ma zakaj? Je treba potem okvir povedati, ne? In okvir ten čas in okvir danes. Ten čas, okvir je bil po vojni, smo bili, je bila hladna vojna. In pri nas so bile tajne, je ena tajna organizacija, so bili kriminali. Ne? Mi nismo znali od te organizacije. Samo smo znali, da če si Slovenc, nisi mu javne službe med, nisi bil na pošti, nisi bil, če ti si bil učitelj, in si mislil, ki po slovenska, si šel v Furlanijo, v Veneto, ne? So te vzeli in so te poslali.
7: No, ampak danes so se ti časi vendarle spremenili, ne?
4: Ja, ma jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da ne. Zdaj vam povem drugo stvar. Recimo, po potresu, ta, recimo, smo Slovenci, je prišlo na dan, ne? Ma je prišlo na dan, če vi pomislite, ker ta tajna organizacija je bila tako močna, ne, da je uničila vse. Ten čas in danes.
7: Govorimo o organizaciji Gladio. Ne?
4: Ja. In če vi pomislite, da ten čas, recimo, smo se smo hlavodeli, ne? Naša občina ten čas, recimo kajšno leto kasneje, je dela dvojezične table. Ma dvojezične table, vi pomislite, da ni bilo enega zakona, ni bilo neč. In so vsi bili za to. Ne? To je trajalo. Kajšno je leto po potresu, kaj se je zgodilo? Se je zgodilo, da mi smo imeli vse administracije, vse župane slovenske. Koliko je trajalo to? To je trajalo približno njih 20, 25, 30 let. Ne? In potem stvari so se nazaj počasi prišle, recimo, kot po starim. Danes, koliko županov imamo, da so Slovenci?
7: Hm? Koliko?
4: Pustimo zmiran, ker jih ni. Ker jih ni. Ne? In zato, recimo, kaj se je bila tele problem? Ne? Problem se je, kot bijal, da se je bile odprla voda, no? Kot, ker so šli čez morje Izraelci. Ne? In potem tudi 25 let se je nazaj zaprlo. No? Se je zaprlo in danes je šele tam, smo šele tam. Ne? Danes imamo, recimo, zakone, imamo vse, kar hočete.
7: Imate zaščitni zakon, ki velja 25 let februarja.
4: Ja, samo, če vi greste gledat, biste na občine, kjer je recimo vidna slovenščina, koliko je vidna? Neč. In to, kar je problem, problem ni, gledajte danes od Republike Italije, problem je naš. Naš.
7: A pa je rešitev, oziroma del rešitve tega problema, okrepitev gospodarskega razvoja, predvsem tega turističnega, Sandro Kvalja, vi ste zadolženi za nekako to spodbujanje tega turističnega razvoja.
6: Ja, je zelo komplicirano vse, ampak bi nekaj nazaj spet povedal in se vezal to, kar je lepo povedala gospa Jole Namor, ne? To, kar se tiče vse urezi po potresu, oziroma potres, po mojem, je ustavil pri nas to močno emigracijo, ki je bila začela po drugi vojni. Za 20 let je bilo delo za vse, kot ste lepo povedali. Po nekateri strani, kot sem rekel, so tudi poboljšili celotno občino, zato ker do potresa nekatere hiše stare niso imeli niti sanitarije, no, tako imenovane barake so bile tudi dobrodošle, zato ker je bilo vse notri, ne? In nove iše seveda so zelo lepe in lepo urejene. To, kar je problem, je prav to, ne? Da po potresu oziroma po 20 let je spet začela ta emigracija, zato ker vmes nismo bili toliko predvidni, ja, da bi naredili eno stopno več. Ne? Male industrije se vsaj pri nas po potresu naredilo, oziroma ni bila tudi ta ekonomska moč, zato ker družine, če so pa trošile za narediti nove hiše.
7: Kot niso imeli za druge stvari.
6: Niso imeli za druge. Jaz vam povem v moji družini, kako smo preživeli. Leta 80 oče je začel graditi hišo, on je delal tu, blizu Špetra, v eni občini v Lamni Moj Mako in se je vozil vsak dan naprej nazaj, eno uro in pol iti, eno uro in pol nazaj. Ko je prišel vsak, ja se lepo se spomnim, vsak dan eno uro tam delati sam in konec tedna vedno tam, vsi mi smo tudi pomagali, tako ko smo morali se spomni otrok iz železa in za vezati nekaj, to ker
7: danes
6: otroci
7: je nekaj
6: so morali...
7: takega nepredstavljivo.
6: Ne bi niti pustili delati, ne? In smo po 6 let končali hišo, ampak praktično naredili vse sami. Ne? In vse to, kar starši so imeli, so tam vložili. Ne? Hvala Bogu, da kot je bilo rečeno, v Rezi je bil strani Slovencev oziroma takrat, kot je bilo rečeno, bivše Jugoslavije, gradili kulturni dom na Ravanci in tudi 5 iš zadaj. In s tem domom je se začelo tudi, oziroma so po potresu prve organizirane skupine iz Slovenije, ne, prihajale prve, se, ne morem se spomniti, ampak gospa Luigia Negro, ki je v tem trenutku začela pa svojo kulturno delo v Rezi, lepo je povedala večkrat, da hvala tej stavbi, zato ker pri nas veliko tudi dežuje, tako da če imaš skupino in moraš imeti tudi prostore lepo urejene, ne, da spremljaš goste in da pokažeš nekaj. In s tem se je začelo. Se je začela ena zgodba, ki zdaj smo bili toliko pridni in sam Inštitut za slovensko kulturo je ustanovil to našo turistično destinacijo leta 2022. Recimo, hvala Bogu tudi, da smo začeli porabiti tudi sredstva iz člena 21 zakona 83.
7: Gre za zaščitni zakon za Slovence v Italiji, ki omogoča tudi finančno podporo vsem tem organizacijam, predvsem na Videmskem. Ne?
6: To gre
7: samo na Videmskem.
6: Ja. In s tem smo dali skupaj te vse 15 občin, ne, in začeli eno pobudo, ki raste počasi, ne, ampak mislimo, da to ni rešitev, seveda, to je eno malenkost.
7: En kamenček,
6: ne, ampak, en kamenček, ampak moramo verjameti na to in graditi še druge reči, če hočemo pa ustaviti vse tiste, ki so.
7: No, ampak omenili ste že tudi to sodelovanje, to tradicijo sodelovanja, povezovanja s posočjem in tudi tu, ne, nekako sodelujete pri tem razvoju turistične destinacije Benečija.
6: Ja, to je nujno. Ne? Seveda, da v Posočju 20 let nazaj so začeli isto kot mi tu, ampak so bili zelo pridni in so tudi veliko investirali, tudi ne samo javne inštitute, ampak tudi osebe, ne, ki so verjamele na to in danes bi v Benečiji morali delati isto.
7: Ampak kaj vse zdaj vključuje ta turistična destinacija Benečija?
6: Ja, na 15 občin, kot sem rekel, imamo veliko, ne? Kot na primer, ne vem, je svetišče na Stari Gori. Je. Do zdaj je bilo razmišljeno samo kot cerkev za popotnike in za romarje, ja, ki ga obiščajo. Ne? Ampak vemo, da danes ni več tako kot 20 let nazaj, to je bilo zelo močno, ampak tudi to danes je postalo nekaj zanimivega v turističnem vidiku. Ne? In zdaj napravljamo tudi eno stalno razstavo in smo začeli že voditi gor, to skozi celo leto

0: tega, ki včasih ni bilo to razvito, zdaj imamo nekaj za pokazati in nekaj za prodati, če uporabljam tudi to besedo, ampak to je, gre za gospodarstvo. Ne? Tako da
1: se turizem tudi... je v bistvu en lahko zelo pomemben del gospodarskega razvoja, ne?
0: Ja.
1: Kar dobro vedo tudi drugod po Evropi, gospod Bonini.
2: Ja, veste, zdaj smo tičemo eno temo, glavno. Preživetje. Ne? In recimo, če pogledamo tiste, ki smo slišali zdaj, ki je vse v redu, recimo smo začeli malo črpati tisti denar, ki država nam daje, daje samo Beneči.
1: Samo Beneči, vizenski pokrajini.
2: In ki danes, recimo do danes so bili tako, ne, porabljeni, pustimo zmeran ko. Ne? Problem je drugi, ne? Problem je, da ima ko preživimo, ne? Pomislite, vam povem jasno, jaz nisem optimist. Ma meni očitajo dosti krat, ne, da sem pesimist, ker gledam povedati realnost. Ne? Realnost, kjer je realnost? Ste povedali vidno stvar, da rečimo, tiste, ki Sandro Kualja je povedal, ne? Ma ko more biti, da recimo mi v Beneči turizem ne raste. Imamo recimo na meji, prekrajšnjim kraj, recimo od moje hiše do Slovenije, so v zraku 3 kilometri. In imamo Šoško dolino, ker recimo zadnje leta so imeli po 1 milijon prenočišč.
1: Ampak tudi to zna biti problem že, ne?
2: Ne, ne.
1: Zdaj je preveč turistov.
2: Ja, veste.
1: In bi lahko jih zdaj mogoče preusmerili k vam.
2: Ja, gotovo, to je jasno, ne? Ker ješ preveč, potem recimo ti pridijo bolezni, to je res. Ma če nimaš za jest, pa je slabše, ne? Je slabše. In ne bi to hotel povedati eno stvar, ne? Ki mislim, da je glavna. Kar recimo delajo Kualja zdaj, je po mojem super zanimivo. Problem je, da je majhno. Problem je, da turizem, če Hana Kajšan investira in ne more investirati te pri nas samo dežela, rabiš milijone evrov na leto. Milijone evrov. Mi imamo 500.000 evrov iz Rima, ne, ki so neč, če pomisliš. Problem, ker je problem? Problem, da mi moramo, po mojem, ne, premisliti in druga stvar. Mi smo posebna dežela v Italiji. Veste,
3: s posebnim statutom.
2: Verjetno se ne zna v Sloveniji tega. Ne? Ma poseben pomeni, da mi recimo dobimo od države približno 15% davku več.
1: Kot, no? kot drugi.
2: In drugi recimo pravijo, ne, to ne gre. V Italiji imamo recimo 5 tajšnjih dežel. Pustimo zmeran Sardinijo in Sicilijo. Ma če mi pogledamo Južno Tirolsko in če mi pogledamo Aosta, mi moramo po tisti poti iti. Je konc, da mi recimo nadenemo na mizo, kar smo, da dežela, naša dežela je poseben statut, ker mi smo Slovenci. Da bi nam bilo Slovencu, bi nam bilo in bi nam imeli tistih tisoče tavžente evru, ki ima dežela.
1: Ampak tudi to je ena zgodba z zelo dolgo brado že, ne?
3: Ja.
1: In s posebnostmi, ki pa jo bomo tudi načeli v nadaljevanju, ampak zdaj, če se ustavimo samo še pri tem razvoju, ta hip turističnem, Sandro Kualja, recimo tudi Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje, ki bi povezalo Benečijo in Posočje tudi na tej formalni evropski ravni lahko rešitev tudi za dodatna finančna sredstva.
0: Ja, seveda, to je nekaj, ki je začelo v okviru gorske skupnosti in se je razširilo tudi na drugo gorsko skupnost gor v Kanalski dolini in so za župani tudi, ki morajo verjeti na to, ne, bodi si na eni strani kot na slovenskem strani.
1: Ampak tako, se mi zdi, da zanimanje je na obeh stranih zdaj, ne?
0: Ja, hvala Bogu, da se začne tudi razmišljati eno vizijo, ki je teritorijalna, ne samo na eni strani, ampak v celotnem našem okolju tu. Ne? to lahko, če bo šlo naprej, upajmo vsi, bo to prineslo veliko, zato ker ne bomo imeli vsak svojo strategijo razvoja,

0: razvoja, ne samo turizma, ampak tudi drugi sektori, ampak bojo strategije razmišljene za celotnem območju.
1: Jola Namor.
2: To ideja o tem sodelovanju je že stara. Mislim, da lahko rečemo, da Slovenci, slovenska organizacija smo bili vedno v prvi vrsti in nekako to spodbujali. V preteklosti žal ni bilo dosti posluha z naše strani, medtem ko strani slovenskih upraviteljev je bila vedno odprtost, pripravljenost. Končno zdaj stvari so se nekako premaknile z mrtve točke in upamo, da to se bo uresničilo, čeprav vemo, da so ti postopki birokratsko zelo zapleteni, dolgi, ampak držimo pesti, da se bo ta stvar uresničila. Glede gospodarskega razvoja bi nekako popravila Boninija v tem smislu, da zaščitni zakon za slovensko manjšino 38 nekako upošteva, da slovenska manjšina v deželi Furlanijski krajini ima različno situacijo, ne, ki je odvisna pač od zgodovine, od geografske lege in podobno. In upošteva, ima to postopnost v sebi in to upošteva v dveh členih. Prvi je člen o šolstvu, specifičen za Videnjsko pokrajino in predvideva dvojezično šolanje, razširitev dvojezičnega šolanja na celotno moče in tudi pouk slovenščine v drugih slovenskih šolah, kar se žal ne uresničuje. In potem je tisti pomemben člen 21, ki ga je omenil inženir Bonini, ki zadeva razvoj območja tistih 500 tisoč evrov na leto, ki so zagotovljeni. Pri tem bi rada izpostavila, da gre za državna sredstva, da grejo samo preko dežele Furlanijske krajine, torej dežela samo
1: deli. Jih hrani na računu. Recimo.
2: Jih hrani in deli naprej. Iz svojega žepa pa dežela ne investira niti enega evra na to območje. To je eno ključno vprašanje, ki bi bilo treba tudi v bilateralnih odnosih izpostaviti, ne, po mojem mnenju, da druga stvar, ki bi jo rada povedala, je, da res je to območje v krizi, ma je v krizi tudi sam Čedat. Čedat v zadnjih 5 letih je zgubil 500 prebivalcev. To pomeni, da je celotno to območje, ki trpi in seveda dežela bi morala in mi bi morali se potruditi za to, da nekako obrne svoj pogled tudi na ta kraj, ker med drugim naša dežela Furlanijska krajina ni nikoli bila tako bogata, kot je v zadnjem obdobju. Ogromno denarja, ki ga tako delijo zelo, tako ne vem, kako bi to opredelila.
1: Netransparentno, nenačrtno.
2: Ja. Bolj kot nenačrtno, tudi tako ga razpršijo in potem iz tega nič ne nastane. Naš problem je pa, da res se nekako usmeri pozornost tudi na to območje, ker res imamo poseben statut zaradi Slovencev in Furlanov in Nemcev, če zamemo. Ampak mi smo tisti ključni za to, da ohrani to avtonomijo in torej tudi več finančne dotacije od države.
1: Bomo tu postavili piko za tokrat, vsekakor pa nekako tudi optimistično gledali v prihodnost, recimo tudi že z izleti iz Slovenije v Rezijo, v Benečijo, lahko vsak nekaj prispeva k temu, tudi da se Slovenci tu počutite bolje, bom rekla. Hvala lepa Jola Namor, Fabio Bonini in Sandro Kvalja. Mi pa bomo v nadaljevanju šli tudi v šolo, ki je tudi pomembna, kot smo lahko slišali.
3: Hvala. Radio Trst A in prvi program Skupaj iz Špetra.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Teheran je včeraj opozoril Francijo in Veliko Britanijo, da bodo iranske sile sprožile odločen in takojšen odziv na kakršnokoli pošiljanje vojnih ladij v Hormuško ožino. Francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer sta namreč sprožila pobudo za vzpostavitev večnacionalne misije za zagotovitev proste plovbe v Hormuški ožini, ki je praktično zaprta od začetka konflikta med Iranom, ZDA in Izraelom po ameriško-izraelskih napadih 28. februarja. Misija, ki naj bi se začela šele po prenehanju sovražnosti, bo strogo mirovna in obrambna misija, namenjena zagotavljanju trgovskega ladijskega prometa, je sicer aprila na konferenci v Parizu dejal Starmer. Christian Schmidt odhaja z položaja visokega predstavnika v Bosni in Hercegovini. Delo bo opravljal do imenovanja naslednika. O napovedi odhoda je zapisal, da je treba storiti še veliko, če želi Bosna in Hercegovina uresničiti svoje euroatlantske ambicije. Zakaj predčasno odhaja, Schmidt ni sporočil. Zapisal je le, da gre za osebno odločitev. Hrvaška vlada je zbrala 40 strokovnjakov v znanstveni svet, ki naj bi izdelal zakonski predlog o demografski obnovi. V ta namen je vlada že letos namenila 840 milijonov evrov, namenjenih predvsem mladim družinam, da bi imele več otrok. V Zadarski županiji so prav zanje že objavili razpis za podporo pri nakupu stanovanja, vendar le za zakonsko poročene pare, kar je izzvalo ogorčenje tako lokalnih meščanov kot opozicijskih svetnikov. Hrvaška je sicer lani v demografske ukrepe vložila 528 milijonov evrov, je pa tudi edina članica Unije, ki ima ministrstvo za demografijo. Nogometaši Mure so v 34. krogu z 2:0 premagali Primorje in si tako zagotovili obstanek med prvoligaši v naslednji sezoni. Zanj se bodo v dodatnih kvalifikacijah morali še boriti ajdovski nogometaši, pomirili se bodo z drugo uvrščeno ekipo druge lige. Še vremenska napoved, na zahodu in deloma v osrednjih krajih bo danes večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 22 stopinj. V torek bo sprva oblačno s plohami in nevihtami, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Občutno se bo ohladilo.

0: nočnem programu Radia Slovenija se v prihodnih minutah odpravljamo v svet možganov in prihodnosti. Avtorica oddaje Možgani na dlani je Mojca Delač.
1: Možgani na dlani.
2: Neuron pred mikrofon.
3: Pozdravljeni, drage ljubiteljice in ljubitelji možganov. Če bi bila to fantazijska oddaja, potem bi jo začela s prispodobo steklene krogle, v kateri se vidi prihodnost, neizrečene usode, dogodki, ki nas še čakajo, poti, ki se bodo šele razkrile. Ker pa je seveda to oddaja v nevroznanosti, bodo namesto krogle v srednjo vlogo odigrali možgani. In obljubim vam, da boste po naslednjih minutah na prihodnost gledali čisto drugače. Z velikim veseljem v naši družbi, končno, lahko rečem, pozdravljam vodilnega kognitivnega nevroznanstvenika pri nas, psihologa, vodjo laboratorija Mind & Brain Lab na Filozofski fakulteti v Ljubljani, mednarodnega raziskovalca in profesorja doktorja Gregorja Povša.
4: Ja, hvala za vabilo.
3: Zdaj pa najprej kratka vaja za vas. Pomislite na to, kaj ste jedli včeraj za kosilo. Zdaj pa na to, kje ste v tem trenutku. In zdaj prosim pomislite še na vikend, ki je pred nami. Ni nujno, da imate že jasne načrte, lahko da jih sploh nimate, ni nujno, da veste točno, kje boste, ampak vaše misli ste kljub temu vsaj za nekaj trenutkov preselili v prihodnost. Ste, kaj ne?
4: Ja, to je v bistvu, ne, lahko rečemo, celo ena izmed zelo pomenih, celo primarnih vlog možganov. Ne. Če razmišljamo čez evolucijskega stališča, zakaj pravzaprav imamo možgane, zakaj imamo kognicijo. Ne. Zato, kar nam omogoča boljše preživeti. Na kakšen način? Na takšen način, da lahko predvidevamo nevarnosti in priložnosti, da se lahko izognemo nevarnostim, ki nam pretijo in da lahko najdemo stvari, s katerimi zadovoljujemo svoje potrebe.
3: Se mi že svita, da bo ta prihodnost pomembnejša, kot bi si človek sploh lahko predstavljal. To so lahko želje, pričakovanja, sanjarjenja, načrtovanja naslednjega giba, recimo, ko se ukvarjamo športom ali hojo po mestu.
4: Splošno delimo nekako na štiri take vrste pričakovanja ali pa razmišljanja o prihodnosti. Eno je simulacija prihodnosti. Ne, recimo se odpravljamo na počitnice in si že predstavljamo, kje se bomo usedali, svojo najljubšo pijačo, kje bo imeli v rokah, kako bo izgledala plaža, kakšen bo občutek, ko bomo šli v morje, da se bomo lahko odpočili. In to nam omogoča nekako uživeti se v prihodnost, simulirati, da lahko na podlagi tega tudi predvidimo, kako se bomo počutili v prihodnosti in je to pomembna informacija za naše odločanje. Ne, poleg tega predvidevanja, kako se bomo mi počutili, je pa ne, ta druga funkcija, je pa tudi predvidevanje nekih drugih dogodkov, ki niso na nas neposredno vezani. Naprimer, kako bo trenutna situacija vplivala na vrednost delnic nekega podjetja ali pa kaj se bo zgodil z šolskim programom naslednje leto. Ne. Tretja taka nekako preslikava v prihodnost je oblikovanje namer. Kdaj bomo kaj naredili? Zato, da lahko načrtujemo v prihodnosti svoje vedenje, eno, s tem smo že v bistvu pri četrti funkciji, je tudi podrobnejše načrtovanje, kako bomo nekaj izpeljali, na kakšen način in kakšne korake. In vse to nam omogoča in vrednotenje trenutne situacije in pripravo na prihodnost.
3: So vse te štiri oblike pogleda v prihodnost si enake, če pogledamo delovanje možganov, je katera za možgane bolj zahtevna, manj zahtevna?
4: V bistvu taka selitev v prihodnost vključuje kar precej različnih procesov in res je odvisno od tega, za kakšno vrsto pogleda v prihodnost gre, katere možganske področja, kateri kognitivni sistemi bodo v to vpleteni. To, kar vemo, da je zelo pomembno za naše predvidevanje prihodnosti, je recimo epizodični spomin. To, kar največkrat mislimo, ali pa no, kar največkrat obravnavamo z vidika tega, kako se spomnimo stvari iz preteklosti, je pomembno zato, da lahko v bistvu na podlagi naših izkušenj iz preteklosti predvidno posamične elemente v prihodnosti. V bistvu svojo vizijo prihodnosti naredimo tako, da kombiniramo elemente iz preteklosti na nov način.
3: Iz zgodovine se učimo, rečemo. No, vsaj želeli bi si, da bi se.
4: In hipokampus je ena taka regij, ki je zelo pomembna za epizodični spomin in omogoča tako priklic posameznih komponent, kot tudi potem njihovo razvrščanje pa umeščanje v neko tako celostno strukturo, ki je med seboj povezana, ki ima smisel, tudi recimo prostorska razporeditev elementov. Ne. Drugo, kar je pomembno, je semantični spomin, torej naše znanje, naše vedenje. Ne. Ta nam pomaga ustvariti neko tako splošno ogrodje na podlagi temeljnega znanja, znotraj katerega potem ustvarimo tako podrobnejšo simulacijo s pomočjo hipokampusa in epizodičnega spomina. Potem taka pomembna komponenta je naša sposobnost delovnega spomina, kjer lahko za te različne kombinacije elementov aktivno vzdržujemo, z njimi manipuliramo, izvajamo različne možnosti, pa preverjamo ali pa presumamo, katere izmed njih bi bila boljša. Potem je zelo pomembno to, da lahko to našo vizijo prihodnosti povežemo z našimi lastnimi občutki, da navežemo nase. Ne. In zato so spet pomembna druga področja, ki jih v največji meri najdemo v tem medialnem frontalnem korteksu, ki omogočajo presojati, kaj bi to pomenilo za nas, kako bi se mi počutili v prihodni situaciji. Tako da, kadarkoli razmišljamo v prihodnosti, ne, to kar velik del naših možganov zaposluje.
3: Ko razmišljamo o prihodnosti, s tem zaposlimo velik del svojih možganov, pravi profesor Gregor Repovž. Če bi vas vprašala, s čim najprej povežete termin spomin s preteklostjo, sedanjostjo ali prihodnostjo, bi večina verjetno izbrala preteklost. A resnica je nekoliko drugačna. Spomin ni le arhiv tega, kar je že bilo, temveč tudi orodje za oblikovanje tistega, kar še le bo.
4: Ja, točno tako. Ne. Nekateri tudi predvidevajo, da je mogoče to eden izmed razlogov, zakaj je spomin v bistvu tako občutljiv na spremembe, zakaj ne, naš spomin nikakor ni tako kot neka fotografija ali pa videoposnetek, audioposnetek. Ne. Vsakeč, ko se nečesa spomnimo, ko prikličemo neko informacijo, v bistvu na novo skonstruiramo, pol ustvarimo to, kar se je zgodilo v preteklosti. In ti isti procesi so aktivni takrat, ko predvidemo, kaj bo v prihodnosti. Celo ista možganska področja so aktivna, še celo v večji meri takrat, ko predvidemo prihodnost, kot pa preteklost. Ne.
3: V tokratni epizodi je glavna prihodnost. In naučili smo se že, da imajo možgani z njo polne nevrone dela. Naši možgani so izjemni, niso pa vse mogočni. In tako kot naš spomin ni 100% odtis preteklosti, se tudi pri misli na prihodnost seveda pojavijo napake.
4: Res je. Zares odvisen od marsičesa v bistvu. Ne? Od tega, kakšno je znanje, ki ga imamo na razpolago, s kakšnimi izkušnjami smo imeli v preteklosti že opravka. Koliko podrobno premišljamo, tudi koliko imamo časa na razpolago, kateri dejavniki vse v določenem trenutku vplivajo na način, kako razmišljamo. Ne. Lahko naše trenutno stanje, stopnja budnosti, to so vse stvari, ki lahko vplivajo na to in kako razmišljamo v preteklosti in na kakšen način načrtujemo svojo prihodnost. Naše predvidevanje prihodnosti zares zelo pomembno vpliva na to, kako se odločamo v sedanjosti.
3: Če bi vam nekdo v tem trenutku rekel, da vam da 20 evrov, kar tako, na roko, ampak če počakate 3 mesece pa 100 evrov, kako bi se odločili?
4: In to, kar se izkaže, je, da smo ljudje taki, da zelo zmanjšujemo vrednost stvari v prihodnosti. Raj se odločimo za mehno nagrado zdajle, kot za nekaj večjega v prihodnosti. In zanimivo je, da takrat, kadar posameznike spodbudimo, da bolj aktivno razmišljajo o tem, kaj pa bi jim pomenil ta znesek v prihodnosti, kaj z njim bi lahko naredil, se dejansko zmanjša ta naša težnja, da nekako diskontiramo, da zmanjšujemo vrednost elementov prihodnosti in nam na ta način omogoča, da sprejmemo bolj racionalne odločitve, odločitve, ki nam bodo v večji meri omogočili tudi zadovoljevanje svojih potreb.
3: Nekateri so super strategi, neustrašno se poženejo v prihodnost, drugi pa bolj previdni. Tudi tu so naši možgani različni. Pa še nekaj me zanima, kdaj pravzaprav postane ta prihodnost pomembna? Vsi pravimo, da se od malčkov lahko naučimo čuječnosti, biti v trenutku. Kdaj se sploh razvija ta možnost, da vizualizirajo tudi prihodnost?
4: Ja, zanimivo. Ne? Tudi to kaže na tak tesen odnos med spominom in napovedovanjem prihodnosti. Ne? Namreč ta sposobnost predvidevanja prihodnosti, razločevanja ideje o prihodnosti, nekako simulacije prihodnosti, se razvije v podobnem starostnem obdobju kot ta bolj večja sposobnost spominjanja na preteklost. In to je tam med 3. in 5. letom. Takrat otroci sploh še lahko začnejo uporabljati ta koncept prihodnosti, razvijati neke predstave o tem, se potem naprej veseliti tega in to lahko ponuja neko dodatno motivacijo. Ne. In potem seveda z staranjem, ravno tako kot prihaja do spremembe pri spominjanju, ne, prihaja tudi do spremembe pri predvidevanju prihodnosti. Ne, postaja ta nekak manj živa, pa v večji meri sloni na našem znanju, kot pa na oblikovanju nekih zelo bogatih, zelo specifičnih simulacij prihodnosti.
3: Pa lahko možgane izmojstrimo v tem?
4: Ja, dejansko lahko. Ja. Obstajajo, ne, tudi z tega kliničnega vidika so ne, že neke zgodne študije, ki kažejo, da to lahko recimo pozitivno vpliva, ali pa ena izmed možnosti smeri terapije pri depresiji. Ne. Pri posameznikih, pri katerih so jih v večji meri spodbujali, pa ko so se učili nekak predvidevati, predstavljati si, kakšni bodo rezultati njihovih odločitev, ne, se je pokazali, da je prišlo do zmanjšanja tega diskontiranja, zmanjšanja vrednosti stvari v prihodnosti. Ne. Tako da to je veščina, ki jo lahko vadimo. Ja. In v smislu samih kognitivnih procesov, ki so za to potrebni, kot tudi čisto v smislu naše navade, v kakšni meri te sposobnosti uporabljamo, se na nje zanašamo, se na nje naslanjamo.
3: Najlepša hvala, profesor dr. Gregor Repovž, in se veselim vseh srečanj pred mikrofonom v prihodnosti. Želela bi si, da so možgani in učenje z njimi in o njih stalnica vaših tednov in dni. Zato vabljeni, da pobrskate po arhivu in se z nami spet čudite čez 14 dni. In če bi radi tudi sami prispevali k oblikovanju prihodnosti oddaje, nam svoje možganske radovednosti in vprašanja posredujte na mojca.delac@rtvslo.si. Se slišimo.
1: Možgani na dlani.
2: Neuron pred mikrofon.

0: Pred dvema letoma ste v oddaji Storž poslušalci prvega spoznali 80-letnici iz ameriškega Teksasa, ki sta v 80-ih dneh obkrožili svet. Sandy in Ellie sta po vzoru glavnega junaka romana Žila Verna takrat obiskali vseh 7 celin, svoje početje pa pridno beležili na družbenih omrežjih in postali znani kot potujoči babici z TikToka. Po tem podvigu sta se odločili, da bosta bolj podrobno in počasi vsako leto spoznavali eno celino. Letos pri 84-ih sta tako v Evropi in prvič tudi v Sloveniji. Pri organizaciji in izvedbi slovenskega dela evropske turneje jima je pomagala Andreja Čokl, ki je pred dvema letoma tudi posnela tisti prvi pogovor za slovenske medije z njima. Z Andrejo se je pogovarjal Rok Valenčič.
1: Andreja, pozdravljena.
2: Živjo.
1: Kako si sploh našla potujoči babici?
2: Na družbenih omrežjih, kot verjetno večina. Čeprav moram reči, da sta zelo iskani in dobrodošli gosti tudi v tradicionalnih medijih po vsem svetu. Med drugim ju je na primer v svojem talk showu gostila znana igralka Drew Barrymore. Bili sta že tudi del oddaje Saturday Night Live, pa v številnih časopisih, revijah, radijskih in televizijskih oddajah po vsem svetu. No, maja 2024 sta se prvič pojavili tudi v slovenskem mediju pri nas. Ko sem namreč čisto slučajno videla njune objave na Instagramu, sem takoj pomislila, da sta pravi sogovornici za našo oddajo Storž, ki ob četrtkih dopoldne predstavlja aktivne posameznike v tretjem življenjskem obdobju. Poslala sem jima elektronsko pošto s prošnjo za intervju in bila, če povem po pravici, kar presenečena, da sta mi zelo hitro odgovorili, da se z veseljem odzoveta mojemu vabilu. No in tako smo se srečale s pomočjo sodobne tehnologije, ki jo dobro obvladata letom navkljub. Prek aplikacije Zoom smo se pogovarjale in nastal je navdihujoč po urni pogovor, ki ga najdete na spletu pod naslovom Potujoči babici pri 80-ih okoli sveta. Naslednjič smo se potem pogovarjale lani oktobra, ko je v Združenih državah Amerike išla njuna knjiga z naslovom Here we go, torej greva ali gremo. V tem tednu pa smo se končno srečali tudi v živo, prišli ste namreč v Slovenijo.
1: Ja, prepričan sem, da je veliko naših poslušalk in poslušalcev poslušalo oba pogovora, ampak Andreja, lahko morda vseeno na kratko pozameš njuno zgodbo.
2: Ja, seveda obe gospe sta bili rojeni leta 1941. Eleanor Hamby ali Eli živi v mestu Abilene v ameriški zvezni državi Teksas, rojena je bila v Oklahomi, kjer je odraščala na veliki farmi. Po poklicu je dokumentarna fotografinja. S pokojnim možem pa sta bila pred 30 leti ena od začetnikov zdravniške misije v Zambiji. Tam je nekaj let celo živela in tudi zdaj v Zambiji preživi vsaj 2 meseca na leto. No, tam je Eli spoznala tudi Sandy. Sandra Hazley, oziroma Sandy, pa živi v kraju Eastland v Teksasu, po poklicu je zdravnica. Njeni področji sta predvsem geriatrija in paliativna oskrba in do avgusta lani, ko se je pri 84-ih upokojila, je bila strokovna direktorica hospica v Abilene. Že 20 let kot zdravnica prostovoljka sodeluje na odpravah v Zambiji in Eli in Sandy sta se spoznali pred 27 leti, kmalo zatem, ko je umrl Sandy in mož, 5 let zatem pa še Eli in, no in takrat sta se še bolj povezali. Poleg odprav v Zambijo je bilo njuno prvo skupno potovanje leta 2008 s transsibirsko železnico, nato sta bili v jugovzhodni Aziji, tretje večje potovanje pa je bilo v Sirijo in tam sta bili prav, ko se je začela vojna leta 2011. V času covida pa sta prišli do zamisli, da bi ob 80. rojstnem dnevu v 80. dneh obkrožili svet. Zanimiv podvig ju je vodil od Antarktike do Arktičnega kroga, ampak po tem podvigu sta se odločili, da bosta raje potovali bolj počasi, da bolje spoznata dežele in predvsem ljudi. Predlani sta bili tako v Južni Ameriki, lani v Oceaniji, letos pa torej v Evropi. Začeli sta na Islandiji, nato v Nemčiji, kjer je pretekli teden išla tudi nemška različica njune knjige, no prav danes pa sta poleteli proti Romuniji, kjer bo išla še romunska verzija.
1: No, ampak vmes sta se očitno ustavili še v Sloveniji.
2: Ja, tako je in to s prav posebnim razlogom. Najbolje, da povesta kar sami, takole odgovarja Eli.
3: Oh, why we chose Slovenia? Because there's a young man from Slovenia named Ziga.
4: Zakaj sva izbrali Slovenijo? Ker sva na Japonskem spoznali Žigo, mladega fanta iz Slovenije. Bili sva na veliki železniški postaji, zmedeni, ker nisva vedeli, kako priti do vozovnic za goro Fuji. In ta mladenič je pristopil, rekel, da naju pozna, da je o naju bral v London Daily Mailu in da je videti, kot da potrebujeva pomoč. Ko sva mu razložili, da želiva kupiti vozovnici, je rekel nekaj, kar se naju je zelo dotaknilo. Veste, to, kar moram opraviti danes, ni tako pomembno. Vzel si bom čas in vam pomagal priti do vozovnic za goro Fuji. To je tudi storil in ni šlo za 5 minut. Kakšno uro ali dve je vse skupaj trajalo. Zato je za naju Žiga primer dobrih slovenskih ljudi. Odlično je zastopal vašo deželo. V njegovem srcu je veliko dobrote.
3: He's a great representative for the country here because he has a very goodness in his heart.
2: Žigo sta omenili tudi v obeh intervjujih, ki sem jo pripravila z njima, in ko sta mi letos marca sporočili, da v začetku maja prideta v Slovenijo, prav z željo, da bi tu ponovno srečali Žigo, sem se seveda odločila, da jima ga pomagam najti. In seveda s pomočjo družbenih omrežij smo v mali Sloveniji v nekaj dneh našli tega tako iskanega fanta. Govorila sem z njim, tudi on se dobro spomni njihovega srečanja v Tokiju. Ampak kakorkoli v teh dneh, ko sta bili Sandy in Eli v Sloveniji, je bil Žiga žal v tujini, tudi sicer veliko časa preživil v tujini, sta se pa gospe srečali v Sloveniji z njegovo mamo.
5: Yes, and what a pleasure, what a beautiful woman she is.
6: Tako je, zelo sva veseli, čudovita ženska je. Srečali sva se tako Žigovo mamo kot sestro. Prijetno smo poklepetale in res sva se odlično počutili v njuni družbi.
5: Sitting and visiting with them.
2: Ja, lahko temu samo pritrdim, namreč srečanje je bilo res prisrčno, kot je povedala Sandy. In ko smo obkljukale glavni razlog njunega obiska, sta si potujoči babici vzeli čas tudi za nekaj najbolj znanih slovenskih znamenitosti.
3: Well, I can tell you first off it. Far exceeded our expectations. I did not know I would fall in love with this country like I did. Pedvor Castle was just amazing.
4: Najprej naj povem, da je Slovenija močno presegla najina pričakovanja. Nisem vedela, da se bom v Slovenijo preprosto zaljubila. Grad Dvoru, Preddvoru je res čudovit, prav tako Ljubljanski grad. Danes sva bili v Postojnski jami. Nisem še bila v tako ogromni in navdušujoči jami. In na to še predjamski grad. Jutri greva na Bled. Res si želiva, da bi lahko ostali dlje. Tu je toliko zavideti. Slovenci ste naju sprejeli z odprtimi rokami, nama odprli svoje srca, tako kot je to storil Žiga na železniški postaji na Japonskem.
3: Opened his heart and his arms to us in a train station in Japan.
2: Tako kot Eli, tudi Sandy ni skoparila s pohvalami.
5: The countryside is beautiful. We look in one direction and we see beautiful mountains.
6: Podeželje je prelepo. Na eni strani gore, na drugi gozdovi, drevesa vse posod, pa čudovita arhitektura starih stavb, ki se nama zdi popolnoma neresnična. Pri nas tega ni in res nama je všeč.
5: Unreal to us. We don't have this kind of surrounding and we love it.
2: Včeraj sta bili torej na Bledu, no danes pa sta že zjutraj poleteli z brniškega letališča.
3: Yes, our next stop is Romania and we'll be there for just a few days. We're speaking there.
4: Najna naslednja postaja je Romunija, kjer bova le nekaj dni. Tam bova predavali, poleg tega je tam ravno izšla najina knjiga. Potem greva v Albanijo, Severno Makedonijo, Grčijo in nato nazaj v Teksas. Vmes se ustaviva še v Lizboni.
3: Greece and then back to Texas, stopping in Lisbon, Portugal.
2: In kjerkoli se ustavita, tudi v Sloveniji je bilo tako, ju ustavljajo mimoidoči in turisti ter ju sprašujejo, ali sta res obkrožili svet. Oblečeni sta namreč v identični majici z njuno fotografijo in z napisom Traveling Nanas ali Around the World at 80. Trenutno najbolj aktualna ima še napis European Adventures, torej evropska avantura oziroma avanture. Vsako leto sta na aktualni majici natisnili tudi novo geslo, ki vedno vsebuje njuno starost in rimo na njo. Leto so začeli pri 84, zdaj pa jih ima Sandy že 85, zato sproti prilagaja ta gesla.
5: Well, at the beginning of this year, our theme was we are 84 and we want to see more, or we want more. And now my theme is I am 85 and still alive.
2: V začetku leta je bilo torej njuno geslo 84 jih imava in želiva videti še več. Rima sicer se v prevodu izgubi. No, zdaj pa vsaj Sandy že lahko reče tudi imam jih 85 in še vedno živim. In živita z veliko začetnico, aktivno, pestro, bogato, spoznavata tuje kulture in nove ljudi in res sem vesela, da sem jo imela možnost spoznati v živo in popeljati po naši deželi, ki jo je popolnoma navdušila. Mimo grede, tudi tradicionalne slovenske jedi sem jima predstavila in predvsem štrukljev, kar nista mogli prehvaliti.
1: Ja, verjamem, vse to boste verjetno v sliki in besedi objavili tudi na njunih družbenih omrežjih.
2: Seveda najdete ju pod Traveling Nana, torej potujoči babici, ali pa pod Round the World at 80, torej pri 80-ih okoli sveta. Pa ne le to, z nami se je tako v Ljubljani kot v Predjamskem gradu srečala tudi ekipa Televizije Slovenija in pripravljajo daljši prispevek, ki bo predvidoma objavljen v ponedeljek zvečer v oddaji Tednik, tako da lepo vabljeni k ogledu, prepričana sem, da bosta potujoči babici Eli in Sandy navdušili tudi vas.
1: Andreja, kdaj se bova midva odpravila okoli sveta?
2: Ja, začniva načrtovati, ne? Nikoli se ne ve, do 80 nekaj časa še imava.
1: Tako je. Hvala lepa za tole predstavitev.
2: Hvala.

še trezni, nihče zaspan. Ti pa nam praviš, da ne smeš, da boš

Zate je že zdaj deseta, za vse nas pa je deveta.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Andrej Šavko. Zunanji ministri Evropske unije bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini, s kolegi iz šestih zahodnobalkanskih držav pa na neformalnem zajtrku tudi o odnosih s to regijo. S predstavniki Ukrajine bodo govorili o nadaljni podpori tej državi v njenem boju proti ruski agresiji, ki je upa na hitro izplačilo 90 milijard evrov težkega posojila Evropske unije, ki so ga države članice po odpravi Mačarske blokade dokončno potrdile pred več kot dvema tednoma. Med Slovenci daleč najbolj priljubljena destinacija ostaja Hrvaška. Tam bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, ugotavlja Inštitut Mediana. Nekaj več kot desetina bo dopust preživela v Sloveniji, 6% se jih odpravlja v Grčijo, 5% v Italijo, po 3% pa v Albanijo ali Španijo in 2% v Turčijo. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani, prav tako bodo oddihi nekoliko daljši. Hkrati se povečuje tudi delež daljših dopustov, še ugotavljajo v raziskavi. V občini Izola v prihodnje računajo tudi na goste s potniških ladij. Razprava o tem je potekala v okviru sprememb in dopolnitev odloka o turistični taksi. Kot so pojasnili v vodstvu občine, bi se ladje lahko sidrale pred Izolo, potnike pa bi nato s posebnimi plovili prepeljali na kopno in nazaj. Občinski svetniki so sicer izrazili več pomislekov, tako zaradi neprimerne infrastrukture, kot tudi narave takega turizma, a so odlok vendarle potrdili. V preddvoru se je na pripravah za odločilni tekmi s Črnogorci za nastopanje